0: Altså, grill er ikke så vanskelig, det er bare å bruke litt hud på. Ja, fan, den må litt lenger enn den, den må litt mindre enn den.
1: Nei, men jeg skal gå på øvinga.
0: Vi er ikke sånn pulled pork-aktige her, sånne som står med sånne smoker og svær henger, og vi er ikke der vi, altså.
1: Nei, men jeg har lært noe veldig digg av Lise Finkelhagen.
0: Ja, du er jo bestevenn med formannen i Matlagsforeningen. Ja, ja, ja. Du har jo alle tips i boka.
1: Og der var det sjøkreps, hvis du tar sjøkreps. Altså rå sjøkreps,
0: ja,
1: skjærer den på langs, og så legger hun med skallet ned liksom på grillen, og så kan godt ha litt sånn kryddersmør av noe slag oppå den, eller du skal ha det, men da ligger den og surkler, og da får du den der, det der greia som er ned i, som er i skallet da,
0: margen,
1: ja, den margen, den der guffa nedi der sånn, da ligger den og bobler og setter seg. Og da får de må ikke ligge for lenge, men nå begynner jeg å sikle.
0: Ja, ja, ja. Du skal prøve kreps indrefilet, du. Det er ikke så svært, men det er jævlig god.
1: Men det hun kom med til meg en gang, det var jo nettopp det du sa, en sånn smoker, et sånt rør.
0: Nei, det er for fancy for meg.
1: Nei, hør da, det var ikke så gærent, skjønner du. Men det var, for da hadde naboen min, hun var kokk, og da hadde jeg fått sjørett av henne,
0: vært å fiske fra Drøbaksund, kortreist.
1: Ja, Gud vet hvor det kom fra, det gadde jeg ikke å spørre om, det kan ha vært stjert. Men i hvert fall så...
0: Det er jo stjert, for det er ikke lov å fiske i Oslofjorden, så det er jo stjert ordføreren.
1: Var de gamle regler. Ja. Men da hadde han sånn rør, sånn smokerrør, med noe sånn...
0: Bark.
1: Jeg var et eller annet sånn... Ja, noe et eller annet, noen sånne pellets. Så du putta inn det røret, satt fyr på det, og la inni i grillen, og så tette jeg igjen. Men, og så la jeg den der fisken inni der sånn, så den lå og røyka seg.
0: Ja.
1: Ulempen med greia der sånn, er jo at grillen min står jo på terrassen.
0: Ja.
1: Og der hender jo at det kommer
0: noe vind.
1: Ja, kommer det noe, for den er jo ikke tett langs kanta.
0: Nei, nei,
1: så det blåste jo inn her og der, ikke sant? Så den blir jo ikke stående mer tett med røyke.
0: Så verneombudet i borettslaget sto bort i kroken og ventet på at alle skulle komme og få brannalarmen hadde gått?
1: Nesten, men da forsvant

0: ikke fettskåla I bånd der?
1: Jo, jeg, det forekommer, men ja. Ikke alltid.
0: Nei.
1: Og vet du hvem som liker sånne, sånne fettskåler veldig godt om, om vinteren?
0: Ekorn?
1: Det musen, ja.
0: Det musen.
1: For der var det stinn brakke med folk som hadde, når nøttene ble lange, hadde spist seg ihjel inni...
0: Ja. Og Vestebor satt og reiste seg på en tur på en stor potet, som du nemlig, sier i sangen.
1: Ja. Ja, det var det. Men ja. Så så jeg naboen min som da også hadde samme slette forholdet til rengjøring og vedlikehold av grill.
0: Ja.
1: Der var jeg, da var det rett før jeg ringte brandvesten, og han fyrte opp den for første gang, for da var det altså, da, da du husker de der røykskyene som kom fra...
0: Tjernobyl?
1: Ja, Tjernobyl og 9-11,
0: ja, sånn, ja, ja.
1: Sånn så det ut bak, over hytta der da.
0: Ja, ja.
1: Og når han da i tillegg gikk på brennedassen sin, så du fikk litt harskt fett fra den ene røykskya, og litt krematorie fra den andre, nei, da var det deilig å sitte ute, du! Du, verden!
0: Nei, kanskje vi rett og slett skal bare stikke bort på Circle K og kjøpe en grillpølse. Nei, jeg glad å grille. Ja, det, det er ikke så vanskelig,
1: og det er
0: mange tips. Har du noen tips til noen enkel, god grillmat som vi, som har gått de fleste hus forbi?
1: Mm, inviter ja. Oss.
0: Ja, det også en mulighet.
1: Vi tar med øl.
0: Ja, vi tar med øl, vi.
1: Ja.
0: Også...
1: Det for det glemte du å siste av hvor viktig øl
0: Ja, øl. Hvis du drikker nok øl, så driter du oss en grillmaten her, så det det du tenker på.
1: Husker du Hank von Helvete? Han ga ut en...
0: Jeg husker, vet du hva? Er det noen jeg husker, så det Hank von Helvete her.
1: Og han, jeg var jo en god venn av han.
0: Ja, ja, ja.
1: Og
0: han, Hertis!
1: Hertis, og han, han ga ut en grillbok, og han hadde også en egen pølsekolleksjon hos Åkerberg Skoglund.
0: Ja, tenkte jeg det, ja.
1: Det av de gode gamle Åkerberg Skoglund, de gode gamle, slår et slag for dem.
0: Stoler ikke på tynne folk som spiser mye pølser,
1: Nei.
0: Eller som i hvert fall som slår et slag for pølser.
1: Nei, det var derfor jeg ikke kjøpte den boka, for det var etter han gikk ned så mye vekt.
0: Ja, ja.
1: Men da var det, Åkerberg Skoglund lavde disse her forskjellige greiene, og der var det, det var ikke akkurat noe slankekur, altså. Det var mekkfulle. Men så sier Hans-Erik til meg, vet du hva som aller viktigst når du griller? Nei, se. Nok øl.
0: Godt poeng.
1: Godt poeng.
0: Vet du hva? Vi slår et slag for alle gode grilloppskrifter som enkle på langkjøring@gmail.com.
1: Nei. Post langkjøring@gmail.com ja. Eller på Instagram-kontoen langkjøring med Geir Skau.
0: Du sa det du, Geir.
1: Fy fader.
0: Du, takk for vårt. Og så husk solkrem. Du begynner å bli litt rød på nasen.
1: Jeg vet det. Selv om jeg sitter inne I et studio her langt på kveld.
0: Ikke vær sånn. Nå prøver jeg.
1: Ja, vi lavde et fint bilde som jeg ødela.
0: Ja. Finn og vært der I solen I gang.
2: Har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen. Radio Norge!
3: Året 2010, og det påske I Göteborg. Byen stille, og I et rolig og velstående boligområde beveger en mann seg rundt I huset sitt. Han pent antrukket med dress og slips. Han 35 år gammel og bor alene I et flott og romslig hus. Klokken nærmer seg 8 på morgenen. Det ringer på døren. Han blir ikke overrasket, det skal komme håndverkere denne dagen. Det var noe med rørene som måtte fikses. Han reiser seg, går bort til døren og titter gjennom kikkhullet. Utenfor står en mann I arbeidsklær. Han ser ut som en håndverker. Han kraftig, nesten som en kroppsbygger. Han åpner døren og slipper mannen inn. Sekunder senere ligger han på gulvet. Han blir presset ned og klarer ikke å bevege seg. Mannen har armene rundt halsen hans, og beina låst fast I et grep han ikke kommer seg ut av. Før han rekker å rope, går inngangsdøren opp igjen. En annen mann kommer inn. Han har på seg caps og mørke klær og bærer en bag. Uten et ord åpner han baggen og tar frem en rull gaffateip som han surrer flere ganger rundt munnen og hodet hans. Så kommer håndjernene. Et klikk på hver hånd, før lenker festes på beina hans. Han prøver å skrike, men det kommer ikke en lyd gjennom teipen. Opp etter armene sleper de han inn på soverommet. Skuldrene verker, I det han blir kastet I sengen. Han prøver å kjempe, men det nytter ikke. Mannen I arbeidsklær forlater rommet. Nå det bare en igjen. Han med kapsen. Han står stille et øyeblikk før han tar et skritt nærmere. Ansiktet hans bare noen centimeter fra hans eget I det han sier lavt og bestemt. Hvis du ikke samarbeider, kommer jeg til å klippe fingrene av deg. Og du kommer til å få den verste uken I hele ditt liv.

0: Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
1: Tusen takk, Jonas.
0: Du nevropsykolog, du spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
1: Ikke skjedd noe forandring, gitt.
0: Ikke skjedd noe forandring.
1: Nei.
0: Og det gjør deg jo perfekt til å analysere Philip Holst-Kaplan. Dette jo faktisk en person du kunne hatt. Du kunne jobbet på denne saken som rettspsykolog?
1: Det kunne jeg, absolutt. Og det hadde jo vært svært så morsomt. Ja. Det tror jeg vel lytterne kommer til å synes etter hvert som vi kommer igjennom den saken her. For det her er det mye gøy.
0: Ja, dette gleder jeg meg til.
1: Ja. Og så er det norsk.
0: Og så er det norsk?
1: Ja.
0: Og det litt ekstra stas for oss da.
1: Og så det jo kanskje ikke så veldig mange som har hørt om han heller.
0: Nei, altså det er jo den NRK-dokumentaren, eller semidokumentaren.
1: Ja.
0: Som heter Fantomet Philip, som vi anbefaler alle å gå og se på. Vet du hva, jeg gleder meg til episoden, men aller først så skal vi ha litt mer fakta om Philip.
1: Det tar vi.

0: Philip Holst Cappelen ble født 2. desember 1965 og vokste opp på Haugerud I Oslo. Da han gikk på barneskolen skilte foreldrene han seg. Søskene hans flyttet tidlig ut, mens Philip ble boende hos moren. Han hadde lite kontakt med faren. Allerede som ung drømte han om penger og rikdom. Han var intelligent, veltalende og viste fra tidlig en evne til å manipulere og charmere menneskene rundt seg. Som 20-åring hadde han en sommerjobb ved et advokatkontor, hvor han skal ha overtatt eierens aksjer og beholdt pengene selv. Året etter ble han dømt til 8 års fengsel for kidnapping av den danske direktøren Petter Laub Christoffersen. Det ble starten på en lang kriminell løpebane. På 1990 og tidlig 2000-tallet ble Philip flere ganger dømt for identitetstyveri, dokumentforfalskning og grovt bedrageri. Han utga seg blant annet for å være diplomat, forretningsmann og hemmelig agent. I flere land lurte han til seg store pengesummer fra privatpersoner, banker og hoteller. Philip var stadig på rømmen, og ble kjent som Fantomet Philip fordi han ofte forsvant sporløst fra hotellrom, flyplasser og avhørsrom. Da han var 37 år, ble han dømt til 4,5 års fengsel og til å betale 21 millioner kroner I erstatning til offeret I 120 straffbare forhold. Han ble arrestert flere ganger og sonet blant annet ved Bastøy fengsel fra 2004 til 2006. I 2010 ble Philip etterlyst av Interpol. Han ble pågrepet I Danmark og utlevert til Sverige, der han ble dømt til 4,5 års fengsel for grov svindel mot en svensk forretningsmann. Senere samme år sto han bak en av sine mest alvorlige forbrytelser. 2 brutale kidnappinger av svenske millionærer. Han ble dømt til 18 års fengsel, men hadde da allerede flyktet. Etter et liv på konstant flukt ble Philip pågrepet I Spania I 2011 og ble senere utlevert til Sverige for å sone den 18-årige dommen. Philip Holst Cappelen døde 19. juli 2018 I sin celle ved Saltvikanstalten I Hernøysand etter en lengre sultestreik. Han ble 53 år gammel. Ok, Susanne. La oss starte som vi pleier I barndommen. Mm. Vi har ikke klart å finne så mye om barndommen hans.
1: Nei, jeg spurte jo om det, og det var det vi hadde foran oss, så da får vi gå gjennom det da.
0: Jobbe med det vi har. Han kommer fra ganske enkle kår på Haugerud. Moren og faren skilt, og de eldre søskene hans har flyttet ut.
1: Så han var litt sånn enebarnaktig type kanskje da.
0: Ja. Men det jo ikke noe med denne oppveksten som gjør at... Eller som tilsier at han skulle ende opp såpass annerledes som det han gjør?
1: Vi har jo ikke hørt noe fra noe... Vi vet jo ikke noe mer. Og at han blir såpass annerledes som han blir. Vi har jo ikke snakket noe om hva dette kan være enda. Det kommer vi absolutt tilbake til.
0: Ja.
1: Men det jo tydelig tegn allerede fra han ganske liten på hva som bor I denne lille guttungen.
0: Det det.
1: Og det synes jeg litt spennende.
0: Det veldig spennende. Det jo allerede når han 7 år...
1: Mm.
0: Så finner han ut at hvis han har tårevøte øyne og snakker med gamle damer, så kan han få en krone til å ta trikken hjem, ikke sant?
1: Mm-hmm.
0: Dette de noen kompiser som finner ut av sammen.
1: Mm.
0: Så de begynner å gå rundt I byen og prøve å få eldre damer til å gi dem penger. Han kompisen kommer tilbake, da har han fått 6 kroner. Møter Philip, han har fått 49.
1: Ja, det det jeg sier. Mm. Ganske tidlig så skjønte han at noe manipulering klarte han å gjøre, for at han, ikke det at jeg har helt skjønt hva han gjorde som 7-8-åring for å klare å få de pengene, men han må I hvert fall ha mest sannsynlig hatt noen store bedende øyne.
0: Ja.
1: Han ser jo på de bildene som vi har som finnes, altså det jo noen få sånne klipp som faktisk av han da,
0: ja.
1: I det der Fantomet Philip, den serien.
0: Mm.
1: Så det jo en, ser jo ut som en forholdsvis pen mann.
0: Ja.
1: Så han har nok hatt utseende med seg, og så har han hatt litt store bedende øyne, og hvis han klarte å putte litt tårer I de, og mistet pengene hjem til trikken, så har han jo da tydeligvis skjønt hvordan han skal svindle folk allerede da.
0: Ja, så hørte jeg at han var kreativ. Han hadde for eksempel sagt at han bodde mye lenger unna enn de andre, så han måtte ikke bare ha penger til trikken, men kanskje til tog
1: eller buss.
0: Og så har jeg skjønt at det... eneste man liksom kan si om oppveksten hans da, det at han har en mor som kanskje var bittelitt streng. Fordi hun fant ut at han hadde stjålet viskelær på Nordli, og da måtte han bli med henne tilbake til butikken for å be om unnskyldning og levere dem tilbake.
1: Mm-hmm. Ikke det bra oppdragelse da?
0: Ja, og det jo ikke nok, tenker jeg. Det kunne min mor gjort med meg også, tror jeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og du, både mammaen din og jeg ville også tenkt at hvis jeg tok med meg mine unger til dro de med meg til butikken hvis de hadde stjert en tyggispakke,
2: ja.
1: Og de måtte stå rett foran eierne av butikken og levere tilbake tyggispakka,
2: ja.
1: Så jo det et element av frykt I det som gjør at du tenker at dette var grisflaut, det gjør jeg ikke engang til.
2: Det gjør jeg ikke engang til.
1: Nei, men det lærer jo ikke han av.
2: Nei, spørsmålet om det kan ha et motsatt effekt på han da. Han har liksom fått et behov for å være rebell.
1: Ja, det gjør som han vil. Ja, han fortsetter jo. Så ja. Det kan jo hende at han tenkte så.
2: Ja, altså på han så har det I hvert fall motsatt effekt.
1: Ja, alt preller jo av på denne mannen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Han har operasjon dagsverk på skolen. da selger de andelsark. Det han gjør da, det at han selger rett og slett falske andelsark, som bare blanke ark til blinde. Og så tar han pengene fra dem, og så selger han de ordentlige andelsarkene og tar pengene for det selv. Så for det første, det åpenbart her da, at en motivasjon for han penger, ikke sant? Og han veldig kreativ.
1: Han svindler fra han ganske ung.
2: Men det minner jo veldig om Clark Olofsson, som vi har pratet om før.
1: Kanskje han var I forbilde?
2: Det kan
1: Kanskje Clark Olofsson var forbilde hans?
2: Men det noe interessant I disse unge mennene som har vokst opp I miljøer hvor de ikke har fått eller hatt alt det de har lyst på, og så finner de måter å få tak I
1: Stimulere seg selv på å få det de ønsker.
2: Ja.
1: Vi har jo hatt en annen som også var sånn, som egentlig drev med svindel. Det var jo, det var jo mye drap, men det var jo svindel.
2: Charles Sobhraj?
1: Ja, Charles Sobhraj. Han gjorde jo akkurat det samme. Han svindla jo. Han svindla jo for penger, og det var jo det han skulle ha.
2: Ja, ja.
1: Og han hadde jo heller ikke hatt alt han ønsket seg når han var liten, og der var det jo også noe med at han ikke var ønsket her, og ikke ønsket der, og
2: ja.
1: Ja, kanskje ikke fått det han ville ha da. Og det jo kanskje noe her I det du sier da, at de som på en måte vokser opp I en sånn situasjon at de ikke har alt det de ønsker seg, eller føler at ikke de får det, så kan man utvikle det her. Men det jo ikke alle som gjør det. Så
2: Nei.
1: Det må jo være noe spesielt med de vi snakker om.
2: Ja.
1: For det jo mange som vokser opp I litt trange kår, og sånne som han her, og Clark Olofsson, og så bra, det jo bare tre.
2: Ja.
1: Ikke sant? Og det jo mange, mange flere som ikke har alt de ønsker seg.
2: Helt klart.
1: Og som heller ikke tar det de trenger uten å betale for det.
2: Men det går jo an å skjønne det behovet for mer penger, eller I hvert fall lysten.
1: Ja, ja.
2: Det også en historie om at han vinner en Lada. Og da det en kompis som mener at dette, det første gang han får smak på liksom ordentlige penger. Fordi han vinner denne Ladaen, han selger den igjen for 50 000 kroner, som mye på den tiden. For dette så kjøper han seg en klokke, fin klokke, og en tennisrekkert, som han ikke bruker til å spille tennis, men til å bare gå med under armen.
1: Men han jo opptatt av fasade.
2: Ja, det skal vi snakke mer om.
1: Han jo opptatt av å altså, vise seg frem som en av de rike.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men tror du at det her drømmen blir født? Han får liksom smaken på ordentlig mye penger. Ja,
1: I hvilken tid vi nå, Jonas?
2: Nå han jo ung voksen.
1: 80-tallet, ikke sant?
2: Ja.
1: Ja. Og hvilken tid hadde vi på 80-tallet?
2: Ja, på tiden.
1: Yes.
2: Ja, så du tenker at det der han ser forbildene sine?
1: Selvfølgelig det. Ja. Altså nyrike, det var jo en hel hev av nyrike. Han ville jo være sånn som de.
2: Ja.
1: Og han ville bli raskt rik, for det gjorde jo veldig mange mennesker.
2: Ja.
1: Og de gikk jo rundt I tennisdraktene sine, og de gjorde jo ikke noe annet enn at pengene kom på kontoen, på et eller annet vis.
2: Men hva tenker du om det der med at han har rekkerten under armen?
1: Ja, det å vise seg frem.
2: Sosial fasade?
1: Ja.
2: Så det hans måte, selv om han ikke blitt en av de jappene
1: enda. Og hvorfor tror du han selgte Ladaen?
2: For å få pengene bare?
1: Han skulle jo ikke ha Lada.
2: Nei.
1: Det var jo ikke statusbil.
2: Og det var ikke kult nok,
1: selvfølgelig. Selvfølgelig ikke.
2: Nei.
1: Ja. For han så var ikke den Lada bra nok. Han ville heller ha den dyre klokka, og den tennisrekketen, og det tennisantrekket. For da ser han mye mer sofistikert ut.
2: Ja, så det et eller annet med det å fremstå rik, uavhengig av om du det eller ikke.
1: Ja, men herregud, har vi ikke historie på det?
2: Jo.
1: Ja, det jo veldig mange wannabe der ute.
2: Selvfølgelig.
1: Som, jeg håper å si, skal se ut som naboen, men ikke har penger til det, og ha mye mer gjeld enn de har noe annet, og ikke eier hverken bilen eller huset sitt selv.
2: Ja.
1: Men de ser sånn ut.
2: Ja.
1: Og sånn vi jo, kanskje litt som folk, ganske mange, at vi ønsker jo på en måte å fremstå og se litt finere ut enn det vi og så det jo noen som går litt lengre enn andre da, I anfør han vi snakker om nå.
2: Ja. Men, han har også noen venner, ikke sant, på den tiden.
1: Mm.
2: De beskriver han som kreativ og morsom å være med, fordi det skjer så mye rundt han.
1: Mm.
2: Samtidig så sier de at han sliter med å slippe folk inn på seg.
1: Mm.
2: Han bedriver også på den tiden ganske alvorlig forsikringssvindel, men når han blir konfrontert med det av vennene sine, så unnskylder han det bare.
1: Mm.
2: Han, ikke noe dårlig samvittighet. Det høres litt ut som for meg at han har litt lav empati.
1: Mm.
2: Tror du det?
1: Han bryr seg jo ikke.
2: Nei, du tror ikke det?
1: Nei, altså, bare, altså etter hvert som historien skrider frem her, så kommer jo det veldig tydelig frem.
2: Ja.
1: Jeg vet ikke, har du tenkt å snakke noe om hva han gjorde mot disse kompisene?
2: Nei, har du funnet ut av det?
1: Alle disse, denne kompisgjengen, den guttegjengen,
2: ja.
1: De, når de var sånn, sånn ungdomsalder, så var de jo med faren til en av disse her gutta, og så skulle de jobbe litt for noen penger.
2: Mm.
1: Ja. Og hva gjorde han? Han stjal jo pengene til alle gutta.
2: Gjorde han det?
1: Ja.
2: Ja, han stjal fra vennene sine
1: også. Han stjal fra vennene sine også.
2: Det jo litt sånn psykopatoppførsel.
1: Ja, det jo i hvert fall så tenker du svært lite. Han synes han fortjente å få mer penger for den jobben de hadde gjort, så da tok han fra alle de andre.
2: Men ikke det også litt sånn klassisk psykopat, at du bruker vennene dine så lenge du har bruk for dem, men det øyeblikket du ikke kan vinne mer på å forråde dem enn du har glede av dem, så bare gjør du det.
1: Ja, det ferdig.
2: Ja.
1: Og brydde seg jo ikke om at ikke de fikk penger til det de skulle ha, og ikke de fikk betalt for det de liksom... Han hadde stukket av, han hadde tatt det om natta, og så hadde han stukket av.
2: Ja, mm. Tenker du at han har en empatiforstyrrelse?
1: Ja.
2: Ja, du gjør det.
1: Mm. Ja.
2: Helt fra tidlig, ja.
1: Helt fra veldig tidlig, ja. Og derfor så er det jo litt sånn tanke om at det må ligge noe mer i bakgrunnen her, som ikke kommer frem noen sted.
2: Tror du at for folk som har empatiforstyrrelse, så vurderer de ting litt annerledes? Altså muligheter litt annerledes?
1: Ja, de kalkulerer jo bare. Fordi at det har ikke noe emosjonelt aspekt. Det ikke noe følelsesmessig aspekt knyttet til det.
2: Ja, nettopp, da koster det ikke dem noe å lure gamle damer, ingenting, eller stjele fra vennene sine.
1: Ingenting,
2: eller?
1: For de tenker ikke over det. Nei. Det jo det som moralen i oss, inni oss, mennesker.
2: Mm.
1: Det jo kompasset vårt, jo empati. Det jo følelsen vi har overfor andre. Det å sette oss inn i hvordan en annen person vil føle,
2: ja,
1: hvis jeg gjør noe vondt mot deg.
2: Ja.
1: Det jo empati å sette seg inn i. Og hvis du ikke har det, så kan du jo ture frem som akkurat du vil. For du kan jo bare svømme i havet av kyniske betraktninger, for det at du tenker jo ikke over at du skader noen, eller gjør noen vondt, eller at noen blir lei seg, eller...
2: Nei.
1: Nei.
2: Og så må han jo merke at...
1: Eller du bryr deg ikke om det.
2: Nei, det det. Du bryr deg ikke om det.
1: Nei.
2: Så de ser kanskje på oss og tenker at vi rare.
1: Ja, hvorfor i all verden skal du bry deg om det, liksom?
2: Ja. Det så mange muligheter her til bare...
1: Til å bare ta det du vil ha.
2: Ja.
1: Mm. Og det har han jo gjort til gangs.
2: Ja, og jo mer han gjør det, jo mer eskalerer du også.
1: Ja.
2: Og når han blir ferdig på skolen, så eskalerer det enda mer. Altså, han får sommerjobb på et advokatkontor.
1: Mm.
2: Der klarer han altså å selge alle aksjene til en av advokaten og ta pengene selv.
1: Det helt utrolig.
2: Det helt utrolig, og så fødes det en plan i han. Han skal kidnappe toppledere i selskaper og presse dem for penger. Første forsøk hans, det på to toppledere i SO, men det blir avslørt. Det rett og slett noen som finner planen hans. Men likevel så stopper han ikke. Her tenker jeg, dette en fyr som villig til å ta risiko, og så det en fyr som dårlig på konsekvenser.
1: Dårlig på å tenke hva skjer hvis jeg blir tatt. Altså, han god på den der, han en organisert fyr, men så klarer han ikke helt å tenke tankerekka ut, da.
2: Ja, det virker litt sånn for meg.
1: Ja.
2: Han har lav empati, men han har også ganske lav konsekvenstenking.
1: Mm.
2: Og ganske høy villighet til å ta risiko. De to går litt sammen, da.
1: Ja. Altså, han gjør jo noen feil i startfasen, tenker jeg.
2: Ja, hva da?
1: Nei, altså det du sier at han ikke helt tenker over den planen og de gutta fra SO, de finner ut av det.
2: Ja.
1: Men han lærer jo av det.
2: Ja, han blir bedre.
1: Nettopp. Og ja. Det er poenget mitt da.
2: Ja.
1: At det er sånn der oppstartsfeil.
2: Ja,
1: Han skjønner at da gjorde jeg noe dumt. Kommer jeg ikke noe vei med det. Derfor så gjør jeg en bedre planlegging neste gang. For han egentlig... For jeg regner med at du vil litt at han litt sånn der type desorganisert type fyr, men det han ikke, altså.
2: Nei, men det ikke det at han desorganisert, det bare at jeg synes det så rart. At han villig til, han lever livet sitt veldig sånn i øyeblikket,
1: virker
2: det sånn for meg.
1: Ja, ja. Han lever fra hånd til munnen, som du vil kalle det, altså han vet jo egentlig ikke hvordan ting vil være i morgen.
2: Nei.
1: Men samtidig så driver han jo spaner og bruker jo lang tid, og så etter hvert så han jo veldig, det har han jo veldig lange planleggingsfaser.
2: Ja, det er sant.
1: Hvor han veldig godt på plass.
2: Vi skal komme tilbake til det, altså.
1: Ja.
2: Først må vi bare snakke om når disse ordentlig voldelige kriminelle tingene begynner.
1: Mm.
2: Han klarer å selge en bil han har fått låne for å prøvekjøre den, så tar han pengene og stikker til New York. Der kjøper han seg et våpen. Det her liksom den harde historien begynner. Han drar til Danmark, han kidnapper en dansk forretningsmann, og han utgir seg for å være en italiensk terrorist. Sier han skal drepe han om han ikke får 1,5 millioner dollar. Han har også et brev hvor han sier at han har kona og de to døtrene hans. De skal han også drepe hvis han ikke får pengene. Det jeg synes er mest interessant, det jo kombinasjonen av at han klarer å lage dette fiktive universet som han på en måte overbeviser andre om.
1: Mm.
2: Samtidig som han skal opprettholde dette spillet.
1: Ser du noe potensiale her, herre skuespiller?
2: Ja, men det jo det da. Det ligger jo et stort lag av skuespillet her, ikke sant? Som jeg synes veldig gøy da. Det jo noe med det. Han går liksom inn i rollen som den italienske terroristen.
1: Det var jo litt det jeg på en måte sa i sted. Han driver jo lang planlegging.
2: Ja.
1: Ja, og da bruker han jo opp de pengene som han på en måte har svindlet fra andre mennesker da, i den fasen til å leve av. Så når det begynner å, han må alltid ha noen prosjekter for denne mannen, han tjener jo ingen legale penger. Han har jo ingen mulighet til å få penger inn på kontoen sin uten å svindle noen.
2: Nei.
1: Så han må jo hele tiden ha et svindelprosjekt.
2: Ja.
1: Og så tror jeg jo han er, jeg vet at han er svært intelligent, han har en høy IQ. Sånn at det er klart han har fantasi, det er klart han finner ut av ting at han kan gjøre sånn og sånn.
2: Ja.
1: Og han er jo grisemodig, altså uredd, så det holder.
2: Ja.
1: Han går jo rett inn i situasjonen uten egentlig å tenke over kan det skje et eller annet her.
2: Mm.
1: Altså hvis du tenker på han danske kidnapper, som han kidnapper og får med seg til flyplassen og alt det her greiene er sånn.
2: Ja.
1: Han sitter jo inne og truer denne mannen med en pistol, mens sekretæren tusler ut og inn med kaffekoppene.
2: Ja.
1: Han er jo dønn uredd. Han er jo, og da putter han jo bare pistolen ned i en plastikkpose, mens den sekretæren kommer med kaffekopper.
2: Mm.
1: Han kunne jo blitt avslørt der og da,
2: ja.
1: Men det tror jeg er grunnen til at han ikke blir avslørt. Det er jo at folk tenker, det er helt usannsynlig det han holder på med. Du tenker ikke i din villeste fantasi, når det sitter to mennesker over bordet, inne på et sånt kontor, at det sitter en faktisk og holder en pistol mot deg.
2: Nei, fordi han er så rolig.
1: Ja, og det er jo hele skuespillet i det, er jo den der, den kulla, den kynismen, og det å faktisk tørre å gjøre det der, for det er så usannsynlig at du kan få gjort det.
2: Men det er jo også noe med det at han er så avslappet, som jo gjør at han for eksempel i den situasjonen blir tatt.
1: Mm,
2: for det som skjer er jo at han tar med denne danske forretningsmannen til et fly, ikke sant?
1: Mm.
2: Men han har jo også glemt dette trusselbrevet igjen inne på kontoret, og det finner jo sekretæren som ringer politiet, og det gjør jo at han til slutt blir tatt.
1: Ja da. Så han gjør noen sånne fatale feil da.
2: Ja.
1: Eller sånn som det for så vidt ser ut på filmen, så ser det jo egentlig ut som han, businessmannen eller han forretningsmannen, faktisk tross alt klarte å tenke litt klart. Han skjøv det brevet under brettet, sånn at ikke det syns. Og da kan det jo godt hende at Philip var såpass i den settinga, at det han ikke ser foran seg, det er på en måte ikke, det eksisterer ikke.
2: Nei, han glemte det rett og slett.
1: Ja.
2: Eller mye adrenalin eller...
1: Ja, for han har jo, selv om han helt sikkert har et ytre, så er det helt sikkert ganske brusete på baksida der.
2: Ja.
1: Vil jeg tenke.
2: Tenker jeg på alt det forarbeidet som ligger foran.
1: Ja, masse.
2: Fordi forretningsmannen sier jo i ettertid så suste han litt over at Philip bare hadde skrevet i brevet at han hadde tatt døtteren hans.
1: Mm.
2: For han har jo også en veldig, veldig ung sønn. Og det tror han er fordi Philip har ikke fått det med seg. Han har mest sannsynlig spanet på huset, og så har han sett på postkassen at der står bare navnet til døtrene, men sønnen er ikke der enda, for han er for ung. Så han tenker at han har liksom spionert på dem. Begynte jeg å tenke...
1: Men det har han jo gjort. Altså, han har jo spionert, men han spionerer ikke godt nok da.
2: Nei, han har ikke fått med seg denne sønnen da. Men jeg tenker, det er veldig mye forarbeid som går inn i å lure noen. Det er jo så
1: men
2: mye altså, at det på en måte nesten er som en vanlig jobb.
1: Men 1,5 millioner dollar?
2: Ja, det er klart. For hvis han hadde fått det, så hadde jo payoffen kanskje vært
1: veldig
2: verdt det.
1: Stor, ikke sant? Og det tenker jeg jo er en av grunnene til at han faktisk klarer å gjennomføre så mye som han gjør, er jo at han er en dyktig planlegger.
2: Ja.
1: Og han tar høyde for alt. Han planlegger, og han undersøker, og han gjør ingenting før han er ganske så sikker på at han har en eller annen evne til å gjennomføre det.
2: Selv om det ikke gikk den gangen, da.
1: Ja, det jo mange situationer som det ikke går.
2: Ja.
1: Som nesten litt komikvel. Men han har jo også levd et veldig greit liv da.
2: Det har han.
1: Han har jo fått, han har jo klart å svindle til seg ganske masse penger.
2: Ja, vi skal komme til det også.
1: Ja.
2: Men først fordi han blir jo tatt for dette.
1: Mm.
2: Han havner i fengsel, og her begynner sultestreikingen.
1: Ja.
2: Han sultestreiker for å få solarium.
1: Fabulous.
2: Altså,
1: det my kind of guy det her, altså. Nei, han skylder jo på at han har psoriasis da.
2: Ja.
1: Ja. Og det jo solbehandling som hjelper for psoriasis.
2: Ja.
1: Men vi vet jo ikke om han faktisk hadde psoriasis, men han har jo faktisk klart å få til å endre på soningsbetingelsene også i Norge altså.
2: Ja.
1: Og flytta rundt for å... Altså, fantastisk.
2: Altså han sier jo at han har psoriasis, men ja. ifølge både venner av han og andre, så det jo ingen som noen gang har sett noe tegn på det.
1: Nei.
2: Men
1: han jo pokka nødt til å ha hatt en eller annen form for legeerklæring for at fengselet skal ende opp med å gjøre alle de forandringene.
2: Men jeg hørte en podcast med en kompis av han som sa at det har han helt sikkert fått. Han har helt sikkert klart å få tak i en eller annen legeerklæring og brukt det for alt det er verdt.
1: Ja, nettopp. Ja.
2: Men det jeg tenker på er, hvis han ikke har psoriasis, som det jo virker som han ikke har, tenker jeg, hvorfor
1: gidder han? Han liker seg selv brun. Han skal være brun. Han skal være fresh.
2: Men altså, han sultestreiker jo helt ekstremt.
1: Jonas, det på 80-tallet dette her, altså.
2: Ja.
1: Folk lå, og de steika i solarium.
2: Men det, altså, det å sultestreike og ha det så jævlig, det altså, ja. Det verdt det.
1: Ja.
2: Hvis du til slutt får solarium.
1: Brun, ja. Hvis du får det som du vil. Og han har jo ikke stort annet å gjøre inn i et fengsel, da. Til å klare å oppnå det han vil. Hva skal han gjøre, da?
2: Nei.
1: Nei, han må jo finne på et eller annet dramatisk. Så i tillegg til kanskje å ha både den ene og den andre personlighetsforstyrrelsen, så det jo et betydelig element av drama queen her.
2: Ja.
1: Det det jo.
2: Du tror det?
1: Ja.
2: Han liker oppmerksomheten.
1: Han elsker det. Han elsker å være på toppen og foran.
2: Tror han liker å manipulere folk?
1: Han elsker det.
2: Ja.
1: Ja. Å være kar.
2: Ja, for da føler han seg smart og
1: dem. Ja, ja. Så her det jo ikke bare, her det jo ikke bare de opplagte personlighetsbeskrivelsene. Så vi kan godt komme til de opplagte personlighetsbeskrivelsene hvis du ønsker det.
2: Vi kan snakke om en av de for eksempel. Han blir jo beskrevet som ekstremt forfengelig.
1: Ja, og det jo drama da. Der jo drama der.
2: At han kunne bruke flere timer på badet før han var klar.
1: Ja.
2: Det høres jo litt narsisistisk ut, kanskje?
1: Kanskje?
2: Ja.
1: Ja. Og også litt kombinere det med da det vi på en måte kaller litt sånn der dramatiserende personlighet.
2: Oi, dramatiserende personlighetsforstyrrelse?
1: Ja, det har vi ikke vært borte før.
2: Det har
1: vi
2: ikke sagt,
1: har ikke sagt noe om før. Nei,
2: det
1: altså, det finnes jo veldig mange, vi har jo snakket veldig mye om dissosial og narsisistisk og alle disse her i trekka.
2: Ja.
1: Men den dramatiserende, Jonas, det da, eller det kalles også histrionisk eller hysteriform, kommer av hysterisk, det å være hysterisk. Det akkurat sånn som du sier, et overdrevent behov for å få oppmerksomhet på meg.
2: Mm.
1: De ofte følelsesmessig ustabile, det har vi på en måte snakket en del om før, emosjonelt ustabil personlighet og litt sånn type sosiopat, ikke sant? Altså den emosjonelt ustabile, det noen som går igjen i ganske mange personlighetsforstyrrelser.
2: Ja.
1: Dramatiserende, selvdrama, drama rundt meg, det skjer noe, det drama, jeg diva, sant? Overfladisk, teatralsk.
2: Yeah.
1: Ja. Og det de da gjør med den måten å være på, å tiltrekke seg anerkjennelse fra andre. Ikke sant? Det får jeg, for
2: anerkjennelse,
1: det
2: er fokus
1: på utseende, overdreven fokus på utseende, upassende flørting kanskje. Ikke sant? Ser du ikke for deg han her flørte med alt og alle?
2: Jo.
1: Ja, Altså når vi snakker om personlighetsforstyrrelse, så det jo ofte noe som oppleves frustrerende og skadelig for den det dreier seg om.
2: Ja.
1: Sånn at det er ofte vennskap som blir fort alt for intime, og mer enn intime enn det andre tenker. Relasjoner blir ofte brutt veldig fort, for det blir for intenst.
2: Ja.
1: Så det på en måte det behovet for oppmerksomhet. Følelsen ofte overdrevne, teatralske. Når jeg forteller det, når jeg gjør noe, så ser jeg for meg det ene klipp klippe fra denne filmen eller den halvveis dokumentaren om han da, hvor de var I syden, hvor han på en måte the big boss som kommer inn på det hotellet, de har svitt, ikke sant? Altså alt det her det liksom, det meg. Ja. Ja. Og fokus på utseende altså et av hovedelementene, og det var jo derfor vi kom inn på det her.
2: Ja, ikke sant?
1: Fordi han har et ekstremt fokus på sitt utseende, og en del av det var nettopp å være brun I huden. Så han ville ha det solariumet for å bli brun.
2: Men det også forfengelig? Tror du det derfor han blant annet bytter navn?
1: Selvfølgelig, han ville jo hete et eller annet. Altså, hva var det han egentlig het,
2: Jonas? Han heter jo egentlig André Simjak. Og så har han jo endret navn til André Christian Wilhelmsen.
1: Ja.
2: Veldig vestkantnavn.
1: Litt så vestkantnavn.
2: Og så Philip Sigvald Bergersen.
1: Ja.
2: Altså, det høres ut som sånne rederinavn. Og også Holst Cappelen, ikke sant?
1: Ja, Cappelen, det høres jo, ja, det høres jo veldig... Ja.
2: Dette altså den dramatiserende personligheten.
1: Ja, det tenker jeg. Men,
2: ja.
1: Det jo noen rettspsykiatere som har vurdert han, da.
2: Ja. Ja. Hva sier de da?
1: Ja, de kaller det for mangelfullt utviklede sjelsevner. Det var det de kalte det å ha en personlighetsforstyrrelse før,
2: ja.
1: Og han blir jo da puttet I det dyssosiale, fordi at han forholder seg jo overhodet ikke til lover og regler og normer.
2: Det gjør han ikke.
1: Nei. Og han bryter det jo, og han jo kald, han kynisk, han har manglende empati, ikke sant? Men jeg vil nok si at han har et innsmett av litt mer variasjon I den personligheten sin enn bare dyssosial.
2: Ja.
1: Så da, dramatiserende må være med.
2: Det liker jeg.
1: Det liker du.
2: Et nytt begrep.
1: Yes.
2: Jeg tenker, han blir jo overført til Bastøy.
1: Ja, ja.
2: Og jeg tenker at Bastøy et sted hvor sånne som han kanskje ikke burde være. For Bastøy jo et sted hvor du får masse frihet basert på tillit, ikke sant?
1: Ja.
2: Philip Holst Cappelen jo en person som hvis du gir han tillit, så gjør han
1: det
2: hva han kan. Han vil bare få mest mulig ut av det, ikke sant?
1: Ja.
2: For det første så klarer han jo å smugle inn masse alkohol.
1: Ja, ja. Og mat.
2: Og mat, og...
1: Og han var jo kokk, han var jo han som lagde all den gode maten.
2: Og han får inn rusmidler.
1: Ja, ja.
2: Men I tillegg så får han masse nye venner. Han knytter nye nettverk. Og da tenkte jeg skulle høre med deg, fordi du har vært bort på mange kriminelle opp igjennom. Hvor vanlig det at man knytter nettverk og relasjoner I fengsel?
1: Hvor vanlig det ikke?
2: Ok, jeg skjønner. For det skjer hele tiden.
1: Det skjer jo hele tiden, Det jo der de faktisk klarer å knytte relasjoner. Fordi det det livet de kjenner.
2: De møter sine likemenn.
1: Ja, ikke sant? Og de klarer jo da ikke å skape seg et liv utenfor. Det jo derfor de åker inn igjen. For de vet jo ikke hvordan de skal relatere til det vanlige livet der ute.
2: Men I så fall har jo fengselen en litt forverrende effekt da, for mange.
1: Det helt riktig.
2: Men ok, Philip Holst Cappelen han slipper jo ut fra Bastøy.
1: Ja.
2: Nå begynner han å få falske pass. Og dokumenter for rike mennesker som ikke så kjente.
1: Det planla han vel sammen med noen på Bastøy, gjorde han ikke det? At
2: yes.
1: Det der han skaffer seg den kontakten hvor han skjønner at dette kan jeg klare å få til.
2: En av disse han har møtt på Bastøy,
1: ja.
2: Sammen med han, så, og dette utrolig utspekulert og ganske finurlig gjort da, men de klarer å få opprettet kontor I deres navn på den ene og den andre måten, og så klarer de å svindle til seg, altså tittals millioner kroner anslår en av de han har jobbet sammen med. For disse pengene så drar han til utlandet. Han lever livet høyt på strå. Det noe interessant med at Philip ikke ute etter å ha nok penger til at han kan leve resten av livet sitt liksom komfortabelt og vanlig. Det ikke hans mål. Han en makser.
1: Livsnyter.
2: En livsnyter.
1: Som du sier her.
2: Hva tror du det sier om han?
1: Nei, altså, det jo litt den dramatiserende personlighetsforstyrrelsen som jeg nettopp snakket om, altså, eller det elementet av det. Han synes at livet skal leves her og nå.
2: Ja.
1: Tenker ikke så veldig mye over hverken I går eller hvordan jeg skal ha det I morgen, bare jeg har det fint akkurat her og nå. Men det begynner jo å skje et eller annet I den fasen her, sånn som ikke nødvendigvis positivt.
2: Ja.
1: Ja,
2: hva det da?
1: Det jo ikke før han kommer inn I det miljøet her at det snakk om rus.
2: Nei, for det det jo nå.
1: Ja.
2: Han begynner å blande litt forskjellige rusmidler også. Han tar steroider, mye kokain, og blander mange ting. Ja.
1: Og han kommer jo I kontakt med folk som ikke bra. Han låner jo penger, så han har jo på en måte I perioder trøbbel med å finne nok penger til å opprettholde den statusen sin.
2: Mm.
1: Og det tror jeg fordi at han bruker rus.
2: Ja, du tror det?
1: Ja, det koster jo alt for mye penger.
2: Ja.
1: Altså, du kan leve veldig godt på disse millionene som du da svindler til deg med hvis du bare bruker etter alkohol og sånn. Begynner du å blande inn rusmidlene,
2: ja.
1: Så koster det fryktelig mye penger.
2: Ja.
1: Ja.
2: Hva tror du, rusmidlene gjør man sånn psykisk? Altså steroider for eksempel, jeg har hørt at han har...
1: Aggressiv. Utrolig. Han blir sint.
2: Ja.
1: Ja. Det som mest... altså, for det første kan du gjøre deg psykotisk. Altså, steroider ganske farlig.
2: Ja.
1: For du kan oppleve å få psykotiske symptomer,
2: mm.
1: men veldig mange blir veldig sinne, veldig aggressive.
2: Ja.
1: Og irritable. Og endrer på en måte litt grann personlighet, men han har jo ikke endret noen personlighet, han har jo akkurat den samme hele tiden. Men det tar fram negative sider, da, egentlig, mm. tenker jeg, ved den personligheten, kanskje.
2: Det også interessant at hver gang han blir tatt, så tilstår han for å slippe medieoppmerksomhet, og for å få strafferabatt.
1: Mm.
2: Og så oppfører han seg bra, og når han får første permisjon, så stikker han. Så det alltid en hustle.
1: Mm.
2: Han har alltid en plan.
1: Mm. Han jo, han helt Clark Olofsson også, I forhold til det å komme seg unna, og stikke unna, og få ting til. Altså han... politibanden som ble intervjuet I den serien,
2: ja.
1: Han så jo virkelig ut som han syntes at det var helt forferdelig å tenke på hva han hadde klart å få igjennom bare ved å snakke seg etter ting
2: ja.
1: Sånne dumme avgjørelser som ble tatt og det jo den der charmerende glatte som klarer å lure til seg det meste
2: ja.
1: Sant? Men han klarer jo ikke å opprettholde det da helt, ja. Og det tror jeg rusen som gjør at han ikke klarer å opprettholde det, for den ødelegger
2: Ja,
1: mm.
2: men disorganisert, organisert, du tror han organisert?
1: Han I utgangspunktet organisert.
2: Men så lever han også I øyeblikket?
1: Ja. Mm. Men når det gjelder å planlegge de, altså dette med kidnappingene og alt det,
2: mm.
1: da han veldig planleggende,
2: ja.
1: Men da hadde han ikke begynt å ruse seg heller.
2: Nei.
1: Nei, det kom senere.
2: Ja.
1: Ja, og det blir jo mye mer voldelig,
2: mm.
1: det blir mye mer aggressivt,
2: ja.
1: Og det blir styggere.
2: Ja.
1: Og det tenker jeg... Der kan rusen spille en rolle da, på hvordan det utvikler seg.
2: Ja.
1: Mm.
2: Så det den home invasion-delen, for nå begynner det å bli ganske ordentlig ja. Voldelig. Dette også ganske gjennomtenkt, altså han bosetter seg I samme bygård som en rik svensk mann,
1: mm.
2: så klarer han å finne en måte å komme seg inn I leiligheten på, så han finner ut at han skal arbeide på rørene sine på et eller annet
1: mm.
2: tidspunkt.
1: Mm.
2: Så klarer han samtidig å få med seg en bodybuilder til å hjelpe han, ved mm. å si at denne rike mannen har svindlet hans kreftsyke søster og tatt alle pengene. Så det liksom mange spill som foregår på en gang. Mm. Så bryter han seg inn, lenkefast knebler denne mannen, legger han inn på et rom, så når de ekte rørleggerne kommer, så tar han dem imot som om han en venn som passer på leiligheten,
1: mm.
2: mens denne andre personen ligger inne på det rommet bundet fast.
1: Mm.
2: Altså, for det første det jo helt ekstremt.
1: Ja, det er så kynisk, og det jo så altså, at han klarer å gjennomføre det, det jo...
2: Det blir jo også mer og mer voldelig, ikke sant? Mm. Og så har jo jeg tenkt at veldig ofte når det eskalerer til vold, mm. så pleier vi to å prate om at om det en noe I den personen som liker at det voldelig.
1: Ja, men han gjør jo det også.
2: Ja, tror du det?
1: Ja, det tror jeg jo.
2: Så du tror ikke bare det rusen, det liksom et eller annet I han som...
1: Nei, ellers så ville han jo sluppet de. Når, og han har jo en eller annen sånn nære tanke om at nå kan du ligge der og bli pinet litt.
2: Ja.
1: Og så jeg trenger å komme meg unna før du ringer til noen.
2: Ja.
1: Men samtidig så det jo et lite element I det, og han gjør det jo sånn at de blir funnet.
2: Ja.
1: Så han dreper de jo ikke.
2: Nei.
1: Der virker det som han har en eller annen grense.
2: Ja.
1: For I alle de sammenhengene hvor han har tatt mennesker på den måten, mm. så har han sørget for at noen fant de.
2: Ja.
1: Før det var gått for lang tid.
2: Ja.
1: Ja.
2: Så han ikke ute etter å drepe
1: noen. Så han dreper ikke?
2: Nei.
1: Så da det en eller annen liten moralsk grense jo her da.
2: Ja. Og så handler det kanskje først og fremst om pengene for han.
1: Mm.
2: Det den viktigste delen.
1: Ja.
2: Helt til slutt så... sultestreiker han jo rett og slett til han får hjertestans.
1: Mm.
2: Jeg tenkte over det jeg synes litt interessant med det, jo at han ikke bløffer. For det føles jo litt som
1: om... Slutt på bløffen da, ellers så trodde han jo, men hvis du sultestreiker lenge nok da,
2: ja.
1: så ikke så fryktelig mye igjen av hjernekapasiteten din.
2: Nei.
1: Nei. Så da klarer du vel kanskje på en måte ikke å stoppe?
2: Tror du at han tenkte at de kom til å kunne redde han rett og slett fordi han var I varetekt? Altså han var I en situasjon hvor de burde være, altså, klare å oppdage det før han
1: Ja, dør. Det jo ikke noe som tyder på at han hadde lyst til å dø I hvert fall.
2: Nei.
1: Altså at det var en sånn sakte selvmord eller... Det kom jo I hvert fall ikke fram noen informasjon om det, at han gjorde det for å... Det var fortsatt det at han skulle ha det solariumet,
2: ja.
1: Og han ikke fikk det som han ville.
2: Ja.
1: Ja. Da det et eller annet som litt kinkig der. Det er ikke en depresjon, det ikke en alvorlig, dyp depresjon.
2: Nei.
1: Da ville han jo måtte, kanskje ha kommet ut av det hvis han hadde fått litt hjelp.
2: Mm.
1: Men det var jo ikke det det handlet om, det handlet jo om det solariumet.
2: Ja.
1: Og så langt kunne han altså dra det, at han da til slutt ikke skjønte at dette så somatisk trøblete. Men jeg tenker jo at det fengselet har et stort problem nå.
2: Ja, ja.
1: Med at en eller annen sultestreiker til de dør I fengselet, I et vestlig fengsel. Det trøblete.
2: Burde ikke gå an.
1: Nei, det burde ikke gå an.
2: Og med det så skal vi gå på en oppsummering.
1: Ja.
2: Susanne, vi har snakket om Philip Holst Cappelen, eller Fantomet Philip.
1: Dette synes jeg ble ganske morsomt.
2: Ja, du gjorde altså,
1: det. Vi snakker jo om fæle ting, men han på en måte litt sånn der, han litt morsom også.
2: Ja, altså det jo et eller annet med at han har jo ikke drept noen?
1: Nei, det har han ikke, men han har jo virkelig sørget for at veldig mange har fått det fryktelig vanskelig I livet sitt. Det må vi jo bare si.
2: Det er
1: veldig mange offre her.
2: Det sant.
1: Og noen av de som på en måte står frem, eller som disse skuespillerne som står frem, de har jo rett og slett fått ødelagt livet sitt, og de gråter ennå, fordi at de fortsatt redd.
2: Ja.
1: Ikke sant? Og tenker at noen rett rundt svingen kan komme og gjøre akkurat det samme mot deg. Så han har jo for så vidt terrorisert, og det har ikke kommet så godt frem I det vi har snakket om.
2: Nei.
1: Men han har, det en del fornærmede her,
2: ja.
1: som ikke har det spesielt bra.
2: Det sant.
1: På grunn av han.
2: Og det bra du sier.
1: Ja.
2: Hva tenker du, du har jo snakket litt om det da, men hvilken diagnose ville du satt på Philip Holst Cappelen?
1: Ja, altså han jo dyssosial, han holder seg jo ikke til normene, og så har jeg jo vært innom dette med dramatiserende, så kanskje han ville fått ikke bare en dyssosial, men en type som blandet personlighetsforstyrrelse, som med trekk fra flere da.
2: Ja.
1: Og da kan det gå til henne, men han fyller på en måte litt sånn type kriterier på en dyssosial,
2: ja.
1: Fordi man kan liste det opp, men så har han også flere. Vi pleier jo ikke å sette to personlighetsforstyrrelser, da beskriver vi på en måte at du har flere trekk da, fra en annen, for eksempel.
2: Ja.
1: Jeg synes den dramatiserende passer ganske godt på han, i tillegg til at han da ikke klarer å forholde seg til normer og regler.
2: Og med det så tenker jeg vi avslutter dagens episode.
1: Det var bra.
2: Det var bra.
1: God ending.
2: Enig. Mm. Neste uke skal vi prate om Ariel Castro.
1: Ja.
2: Det en fritzeltype som du kanskje ikke har hørt om.
1: Mm-hmm.
2: Kidnappet og holdt tre kvinner fanget I over et 10 år.
1: Mm.
2: Det blir spennende.
1: Ja.
2: Susanne, tusen takk for I dag.
1: Takk for I dag, Jonas.
2: Og til deg som har lyttet på, gi oss gjerne en rating, følg oss, fortell det til en venn. Hvis du har tilbakemeldinger eller forslag til folk vi skal prate om, så har vi fått en mail. Det psykohoder@bauermedia.no. Vi høres neste uke. Takk for I dag.
1: Takk for I dag. På innsiden av Psykoder produsert av Monster for Bauer Media. Produsent og manus Annie Svensson Ostrø. Lyddesign og musikkomposisjon ved Espen Rogne. Redaktør Felix Carlsen Sullivan. Eksekutiv produsent I Monster Vibeke Rolland. Og eksekutiv produsent I Bauer Media Øystein Beibel.

0: Du har hørt podcasten På innsiden av Psycho-hoder. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja, det.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Storebrand presenterer et helt neppo.
6: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
6: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller.
6: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
6: Niks.
2: Hva med naboen da?
5: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Oda bare klemmer inn at
10: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Hei du.
13: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
12: Nei, hæ? Det veldig rart.
13: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
12: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
13: Har vi det?
12: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
13: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
12: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Nå det lett å la seg rive med hos bunnpris. Du får nemlig 370 gram tine reveost til bare 29 kroner. Det passer muy bien til taco fra Old El Paso til 40%. Tørst på mer? Du får også en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Denne helga blir bra hos bunnpris.
16: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
17: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
18: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
20: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
0: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no.
21: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere.
6: Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne uken av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode skal vi se litt nærmere på nok en forsvinningssak, men denne gangen saken ganske annerledes fra de forsvinningssakene vi vanligvis prater om her i podcasten. Vi pleier jo å være innom forskjellige teorier som dukker opp i etterforskningen av forskjellige forsvinninger, og i de fleste tilfeller ser vi jo at enkelte av disse teoriene sjeldent stemmer med virkeligheten, men akkurat i denne saken skal vi se at saken en litt annen. Forsvinningen av 13 år gamle Christina Marie Plant har faktisk fått en oppdatering nå i 2026, og det klart at vi skal prate om det også i denne episoden. Dette blir en litt kortere episode enn vanlig, men jeg klarte rett og slett ikke å la være å ta for meg den saken her, fordi den nettopp skiller seg såpass mye ut. Nå la meg ta deg helt tilbake til begynnelsen. Vi skal til året 1994, nærmere bestemt 15. mai 1994. Denne dagen ble en 13 år gammel jente observert i det hun forlot hjemmet sitt i Star Valley i Payson i Arizona. Dette en veldig liten by nordøst for Phoenix i USA, og på 90-tallet var dette en veldig rolig by som man gjerne flyttet til med et ønske om et rolig og tilbaketrukket liv i så måte. Den gangen var det ingen som så noe behov for å låse dørene sine for eksempel, og man stolte på naboen sin som at det skulle vært et familiemedlem. Lokalmiljøet var jo da ganske tett, og Payson var kanskje det siste stedet man kunne sett for seg at det skulle skjedd noe så voldsomt og sjokkerende som det vi skal høre om i dagens episode. 13-åringen som ble observert forlate hjemmet sitt var Christina Marie Plant, og hun var en ung jente som tilsynelatende levde et helt normalt liv. Hvordan livet og hverdagen hennes så ut, kommer jeg imidlertid litt tilbake til senere i episoden, da det relevant for oppdateringene som har kommet i nyere tid. Uansett, det man visste om saken den gangen i 1994, var at 13 år gamle Christina ikke hadde blitt sett igjen etter den observasjonen som jeg nevnte, da hun tok beina fatt på vei til stallen, for å besøke hesten sin som hun brydde seg veldig mye om. Det var egentlig som at hun etter dette bare hadde fordufta fra jordens overflate, for det var egentlig ingen tegn den gangen på hva som hadde skjedd eller hvor hun hadde tatt veien. Det var heller ingen andre observasjoner i etterkant av at hun forlot hjemmet. Christina bodde på tidspunktet hos tanta og onkeren sin sammen med broren sin. Det ikke foreløpig klart akkurat hvorfor hun bodde med tanta og onkeren sin fremfor foreldrene sine, men vi vet at onkeren hennes var Christinas juridiske foresatte eller verge, og hadde da fått omsorgsretten for Christina på et eller annet tidspunkt og av en eller annen grunn. Det var også tanta og onkeren som etter hvert skulle melde Christina savnet til politiet, da hun ikke dukket opp hjemme til normal tid, etter å ha vært i stallen der de trodde hun var. Det hører med til historien at Christina i tiden før forsvinningen skal ha fortalt vennene sine at

hun hadde lyst til å rømme hjemmefra. Men dette ble liksom ikke tatt på alvor, mulig fordi det i mange tilfeller er en ting man kanskje slenger litt ut i frustrasjon over da en normal krangel i hjemmet eller lignende, heller enn at det var noe som var helt alvorlig og som man tenkte at hun mente med hele seg. Politiet ble naturligvis koblet på raskt da 13 år gamle Christina ble meldt savnet, og veldig tidlig i etterforskningen så ble forsvinningen omtalt som en potensiell farlig og truende situasjon, og politiet uttalte at forsvinningen hadde skjedd under mistenkelige omstendigheter. Forsvinningen utløste da en massiv leteaksjon i lokalområdet med både politiet og frivillige, hvor politiet brukte mye ressurser på å etterforske saken, avhøre vitner, lete rent fysisk i nærområdet og generelt forsøke å finne spor i saken. Dessverre ledet ikke noen av disse søkene til noe som var nyttig for saken den gangen, og raskt ble 13 år gamle Christina ført inn i flere registre for savnede barn og personer, blant annet det anerkjente National Center for Missing and Exploited Children. I tillegg til at de også hengte opp flyers med informasjon om forsvinningen, både rundt om i Arizona og i resten av USA for øvrig. Dessverre så endte det med at det gikk mange år uten noen som helst utvikling i saken. Så selv om politiet og frivillige hadde gjort en vanvittig innsats i forsøket på å finne den 13 år gamle jenta, så ble forsvinningen til det de kaller en cold case etter hvert. Likevel fortsatte saken å ha status som aktiv, fordi det jo finnes flere tilfeller hvor man har klart å enten løse eller finne nye spor i gamle saker. I mange år var prosedyren at det lokale politiet med jevne mellomrom gikk tilbake til saken for å se på bevisene og forsøke å snu både gamle og nye stener. Og det lokale politiet publiserte også oppdateringer fra tid til annen offentlig i lang tid, før de etter hvert slutta med det også, sannsynligvis på bakgrunn av manglende utvikling i saken. Uansett hvor mye innsats politiet la i det hele, så var hovedhypotesen at Christina hadde blitt kidnappet som 13-åring, og da er jo mulighetene mange. Enten ville hun ha blitt drept, havnet inn i menneskehandel, holdt som gissel av en eller annen person, eller lignende ting som vi har hørt om i andre forsvinningssaker. Likevel så var det helt tydelig meningen at saken skulle få et svar etter hvert, og det at saken forble aktiv til tross for kategorien som en cold case, kan ha vært årsaken til at vi nå i 2026 fikk et stort gjennombrudd. Gjennom årenes løp så har teknologien politiet har benyttet seg av definitivt hatt sin utvikling. I 1994 fantes det for eksempel ikke teknologi som gjorde det mulig å spore en person til tross for å ha byttet navn, som i dag kanskje høres overraskende ut, men generelt var det mye enklere å forsvinne på den måten uten spor den gangen, uavhengig av om du ønsket å rømme på egen hånd eller om du ble kidnappet. Et annet element som vi har vært innom i tidligere saker er jo dette med overvåkningskameraer. I 1994 var det på langt nær like vanlig med overvåkningskameraer i offentligheten som hva det er i dag, som naturligvis gjør at det i dag ville vært en helt annen sak. I tillegg kommer vi ikke unna sosiale medier og internett i sin helhet, som utvilsomt skjøt i rakettfart fra tidlig 2000-tallet med Facebook som første store sosialt medium, og med både Instagram, Snapchat, TikTok og diverse som har kommet i ettertid. Det er klart at teknologiutviklingen i samfunnet generelt har vært stor og antagelig er til stor hjelp i etterforskningen av mange saker, men teknologien som politiet bruker i sin etterforskning utover sosiale medier og så videre, det har jo også utviklet seg med tiden.
Det lokale politiet i Arizona opprettet etter hvert en egen enhet for uløste saker, litt sånn som cold case-gruppa her i Norge. Intensjonen var da å

Christina Marie Plant brått funnet, nå som 44-åring. 1. april 2026 kom beskjeden fra politioverbetjenten i Gila County om at Christina hadde blitt funnet i live. Og på daværende tidspunkt så ønsket de ikke å gå ut med noen flere detaljer om oppdateringen enn at Christina hadde blitt funnet i live, at politiet hadde identifisert henne, og at hun offisielt er blitt fjernet fra alle lister og registre over savnede personer. Politiet var da tydelige på at de ønsket å verne om privatlivet til Christina og respektere hennes ønsker. Det er jo veldig interessant hvordan det hele kom frem på denne måten, men til dags dato vet vi faktisk ikke nøyaktig hvordan politiet fant Christina eller hvor hun befant seg, annet enn at de blant annet brukte sosiale medier og andre moderne etterforskningsmetoder for å komme frem til det. I over 3 tiår hadde politiet og lokalbefolkningen trodd at Christina ble kidnappet og potensielt hadde blitt utsatt for noe helt forferdelig. Men etter avsløringen om funnet, så melder plutselig amerikanske medier at Christina slett ikke hadde blitt kidnappet, men at hun faktisk rømte hjemmefra frivillig. Og hun fikk hjelp av et familiemedlem til å gjennomføre akkurat det. Akkurat når det gjelder dette med bakgrunnen for forsvinningen, har enkelte etterforskere fra den gangen utrolig nok uttalt litt forskjellige ting. En av de mener at frivillig forsvinning med assistanse fra familie var helt ny informasjon for dem. Men en annen etterforsker mener at politiet var klar over akkurat dette allerede under den innledende fasen av etterforskningen. Som vi snakket om i begynnelsen av episoden, så bodde Christina sammen med broren sin hjemme hos tanta og onkelen sin. Og vi vet at i hvert fall onkelen var den juridiske foresatte for Christina den gangen. Når vi da får høre at Christina rømte frivillig og fikk hjelp av et familiemedlem til det, så begynner man jo å lure på hva i all verden det var som hadde skjedd, som var så ille at Christina rett og slett ville rømme på den måten. Akkurat nå omtales det hele som en kamp om omsorgsretten, og en av etterforskerne, nemlig Jamie Garrett, fortalte til News Nation at han antok at hun ikke var fornøyd med der hun bodde, eller hvem hun bodde sammen med. Det var også Jamie som selv hadde en samtale med den nå 44 år gamle Christina i 2026, og han kunne fortelle at Christina i dag lever under et helt annet navn, er i voksenlivet og har sin egen familie. Hun omtalte selv dette som veldig lenge siden, og at det ikke engang var noe hun tenkte på den dag i dag. I denne samtalen skal Christina også ha sagt at hun ikke ønsket å bli funnet, og det fremstår generelt som veldig viktig for henne å beholde livet sitt privat, sånn hun hadde gjort de siste 32 årene. I denne samtalen mellom Jamie Garrett og Christina Plant kunne Jamie fortelle til News Nation at han ble veldig overrasket over at hun faktisk forsvant frivillig, og uttalte da følgende, oversatt til norsk. «Jeg er målløs. Jeg fortalte henne at vi hadde oppfatningen av at noen hadde kidnappet henne, og at det ble betraktet som en forbrytelse.» Christina kunne da forsikre Jamie om at hun aldri hadde blitt skadet, kidnappet eller noe i den retningen i det hele tatt, og at hun nå levde det nye livet sitt med sin egen familie. Selv ønsket hun på ingen måte å fortelle noe mer om hva som hadde skjedd, som naturligvis åpner for spekulasjoner fra utenforstående. Ryktene skal ha det til at det var Christinas mor som var dette familiemedlemmet som hjalp datteren med å rømme fra tanta og onkelen sin. Dersom det stemmer, tenker jo i hvert fall jeg at det vel med høy sannsynlighet må ha vært noe konkret som har skjedd for at det skal gå til dette punktet.
Men fordi vi vet så lite om hele situasjonen, så er det jo også umulig

mulig å sette seg fullt og helt inn i akkurat det. Kan det ha vært morens initiativ? Hvor er moren i dag, og var det sånn at de to skapte et nytt liv sammen? Var dette en måte for moren å ta over omsorgen for datteren sin på? Hvilken motivasjon hadde eventuelt Christina reelt sett oppi det hele? Var det hennes initiativ? Det er viktig å nevne at det ikke er kommet ut noe informasjon om eksempelvis vold i hjemmet eller andre former for lovbrudd på hjemmebane hos tanta og onkelen, men det høres jo dramatisk ut å gjennomføre noe sånt som dette uten at det skulle vært en stor årsak bak det. Her kjenner jeg at jeg er utrolig interessert og ikke minst spent på å høre hva du tenker om denne saken, og også oppdateringen fra 2026, som egentlig i seg selv også var veldig interessant. Hva tror du at skjedde den gangen? Skriv veldig gjerne til oss på Instagram, der vi heter Forsvinningsfredag. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om Christina Marie Plant og hennes mystiske forsvinning i 1994. Dette er en sak som muligens vil få oppdateringer etter hvert, dersom det kommer ny info, eller Christina selv ønsker å uttale seg på et eller annet tidspunkt. Og i så fall kommer vi selvfølgelig til å oppdatere dere her i podcasten også. Denne ukens episode er over, men husk at jeg er tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag. Og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: Gråsoner er tilbake. Det er fortsatt podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, mann som har en spesiell smak for adelige kaker. På favorittlista, fyrstekake eller napoleonskake. Vi tror han en napoleonskakemann.
2: Helt riktig.
1: Fantastisk.
0: Det den engelske eneste krigsherren som har sin egen kake. Så langt vi vet da.
1: Ja. Og apropos krigsherre, Øystein, hva det vi tar for oss i dag?
0: Ja, takk for den innledningen. Ja, vi skal snakke om russiske angrepsscenarier I Baltikum og Norden. Dette alvorlige saker.
1: Ja, og det blir vel ikke mer gråsoner enn dette, tenker
0: jeg. Nei, det gjør det ikke.
1: Og vi må selvfølgelig ha en bit liten Epstein på slutten av denne podden.
2: Ja, jeg satt og ventet på den.
0: Må vi det?
1: Ja, vi må det. Men som du sier, Øystein, så dette et ganske så alvorlig tema, og det nylig kommet ut et dokument som ser på mulige handlingsmønster som russerne kan ta I bruk for på en eller annen måte å provosere eller presse NATO I Norden og I Baltikum.
0: Så må vi legge til at dette dokumentet, det da ikke noe vi har publisert selv. Det Atlantic Council, som NATOs politiske arm, kan man si.
1: Ja, parlamentarikerforsamling, kan vi nærmest si. Og sånn at dette godt fundert I både akademia, og så henter man jo selvfølgelig inn etterretningsinformasjon, og så bruker man det som mulig å publisere åpent.
2: Og så det lov å si kanskje, for nå gikk vi jo gjennom en god del av dette før vi gikk inn I studio her, Det dyster lesning dette her
0: Men det spennende
1: ja, det jo en måte å si det på Nei, det sant Og så tenker jeg at det blir jo pratet en del om hva det som kan være russerans Altså det man ofte snakker om den mest sannsynlige handlingsmåten til russerne Og den farligste handlingsmåten Altså den farligste vil jo være da for oss Og når den sannsynlige og den farligste blir den samme Det da man liksom har begynt å vokse
2: Da blir det ugreit rett og slett, ja.
0: Ja, og så tar jo dette dokumentet også for seg et litt større bilde av hva Russlands interesser, hvordan det de forfølger disse interessene, hva Vestens interesser, hvordan kan vi forsvare de, og hvordan, for så vidt også, hva bør vi gjøre for å møte det vi opplever som russernes aggresjon langs de linjene vi har snakket om nå. Da. Og en ting som jo ligger der som en sånn premiss hele tiden at det pågår jo nå, en vedvarende, skal si, operasjon fra russisk side som handler om å splitte og gjøre oss usikre.
1: Ja, den todelt. Det ene at den går direkte på spesielt landene I Baltikum og I Skandinavia, I Norden. Og det går kampanjer, så å si, mot alle NATO-land for å undergrave eller stille spørsmålstegn ved demokratiet og lederne deres og alt det som man ellers tar for gitt. Og det russerne kjenner på det at hvis det på et eller annet tidspunkt kommer til en konflikt eller nærmer seg det, så kan det hende at noen NATO-land føler at de ikke har den oppslutningen I befolkningen som de trenger for å bli med på en artikkel 5. Og da det som du sier, Øystein, da man jo plutselig inne I en situasjon der NATO svekket innifra. Altså man kan ha et sterkt militær, men man får ikke brukt det for det at man får ikke... den beslutningen som skal til for å utløse artikkel 5.
0: Kjernen I den russiske desinformasjonsdoktrinen at vi skal bli usikre på egne avgjørelser, og vi skal være usikre på de som tar avgjørelser på våre vegne, altså politikere og styresettet I landet. Og jo større grad man får skal vi si, lokale borgere da, I de baltiske landene og I Norden, til å forstå ellers I Vesteuropa, til å gjengi argumenter som minner om det som det russiske ståstedet, jo mer vellykket den russiske påvirkningskampanjen.
1: Ja, du har helt rett. En ting hva som man ser komme fra Russland, eller man mistenker kommer direkte fra Russland. Men får man sentrale figurer I Norge til å gjensi dette, eller gjenta det på en eller annen måte? Altså, kroneksempelet jo, og det har vi jo snakket om tidligere, det jo når Torbjørn Jagland på det tidspunktet leder I Europarådet, sier noen før dager før Russland går inn I Ukraina, at dette bare propaganda, det kommer ikke til å skje. Det så å si direkte tatt ut av det som russerne sier, ikke sant?
2: Og det finnes jo en på andre siden av Atlanteren som omtrent ekomaskin til Putin på enkelte områder.
1: Ja, og det jo så merkelig, for på den ene dagen så han liksom streng med Russland, og neste dagen så gjengir han nesten ordet russerne står for å legge skylda på Ukraina for at de ikke er villige til å gi fra seg sitt eget land.
2: Så dette med, og dette med at det skal være et mål for russerne å svekke NATO, det har de jo lykkes. NATO vel akkurat I øyeblikket svakere enn det har vært på lenge, om ikke noen gang.
1: Nei, altså vi svakere enn vi har vært noen gang. Og så det sånn at det for sånn som jeg ser det, så det mindre mørkt nå enn det var tidligere. Man ser en mye større økt vilje I Europa til å stå sammen, og da kan det godt hende at man kan bygge videre på det og få til noe som vil gjøre Europa sterk nok.
0: Det jo flere år siden man snakket mye om hvordan Russland forsøkte å påvirke den amerikanske valgkampen. Det driver de jo med flere andre land også, men at Trump har en mer attraktiv leder av USA enn andre kandidater, var jo nettopp fordi han synes å være så mottagelig for propaganda, og han skifter mening hele tiden og egentlig ikke har satt seg så veldig godt inn I sakene, så han uforutsigbar, det blir mer usikkerhet. Og nå har han jo servert en propagandaseier på et fat med at USA trekker seg mer ut av NATO, men jeg tror det som har vært kanskje vært feilkalkulasjonen fra Kreml at Europa nå viser ganske god evne til å reorganisere seg selv, og da ta over det vakuum, I hvert fall viser vilje da, til å ta over det vakuumet som blir når USA trekker seg lenger tilbake.
1: Ja, og det første tegnet på det, altså på russisk feilvurdering, tenker jeg, jo når først Finland og så Sverige sa vi må inn I NATO. Og det skjedde veldig raskt, og jeg tror det sjelden du ser opinion I to veldig tydelige nøytrale land snu så raskt som det gjorde da, og det tror jeg ingen forutså I Kreml heller. Og det interessante også altså både når det gjelder Sverige og Finland egentlig, at når de først har gått inn I NATO, så har de ikke gjort det motvillig. De har jo omfavnet det. Og de jo I ferd med å bli et sånt lokomotiv hver på sin måte, ikke sant, oppe I nord, som selvfølgelig veldig bra for oss I Norge også.
0: Men hvis vi går litt tilbake til den analysen, da, som jo vi synes veldig interessant, så nevner den jo fem scenarier ja. Som vi... Vesten bør tenke grundig gjennom. Og det første her vedkommer jo I høyeste grad Norge.
1: Ja, altså vi går jo rett på norske forhold med en gang. Og det man liksom har I bakhodet her nå at dette trenger ikke å være en innledning til et større angrep fra Russland. Det kan hende at dette målet er nok I seg selv. Som vi kommer litt inn på. Men det som listet opp først I alle fall, selv om dette ikke I prioritetsrekkefølge, Svalbard. Mm. Og Svalbard ligger jo der Svalbard ligger, så det jo attraktivt I seg selv.
0: Ja, og så har det noen, det noen sider ved Svalbard som gjør at det et, på en måte litt sånn lavt hengende frukt for et aggressivt Russland. Med begrunnelsen at det har en militærstrategisk viktig beliggenhet, Og enhver som på en måte befester Svalbard vil jo da kunne påvirke hvordan Russland kan bruke sin ubåtflåte ut I Nordatlanteren, og som jo deres viktigste, I hvert fall en av de viktigste plattformene for strategisk atomvåpen også, det ombord på disse ubåtene. Men så det også det at Svalbard jo etter Svalbard-traktaten en demilitarisert zone, så det skal ikke være permanente militære styrker der. Det skal være et sivilt sted, og det jo noe russerne veldig nøye med å påpeke at sånn skal det være, og de kritiserer stadig Norge, det har de gjort en god stund allerede, for å militarisere Svalbard og snike inn ressurser, etc. Det nok I hvert fall ikke mer enn delvis sant. Og så beskylder de oss også, som vi har snakket om før, å bruke disse satellittanleggene der også til militære formål. Men dette jo en del av det samme bildet med propaganda.
1: Ja, helt klart, dette en del av informasjonskrigen, og det kan hende at de aldri gjør bruk av det, men I og med at de har sagt det så mange ganger, peket på det, advart mot det, så kan de bruke det som en sånn foranledning og begrunnelse for å gjøre noe på et eller annet tidspunkt. Og det jo liksom der Norge befinner seg I en sånn en catch 22. På den ene siden så erkjenner Norge at vi ikke skal ha faste militære baser på Svalbard, samtidig så vi blir tydeligere og tydeligere på at jo, det en Svalbard-traktat som styr dette, men Svalbard 100% norsk, ferdig snakket. Hvis det skulle bli en økt spenning, og hvis man for eksempel skulle få en slags idé om at russerne planlegger å gjøre noe mot Svalbard, og man fra norsk hold tenker at det greit, da sender vi styrka til Svalbard for å forberede, så har vi da samtidig gitt russerne en sånn anledning til å si hei, rett og slett et påskudd, til å si at ja, men dere bryter dette, og vi har befolkning på Svalbard. Vi kan ikke tolerere at nordmenn nå plutselig gjør dette til en militærbase, for det garantert det de vil kalle det.
0: Men her foreslår jo dette dokumentet da, at man skal etablere en roterende mindre styrke, et kompani, var det ikke det?
1: Jo, rundt et kompani,
0: ja. Som da også kan bestå av personell fra for eksempel Storbritannia og Nederland også, eller andre NATO-land, og så gjør man dette, roterer man dette på en regulær basis, da har man ikke noe permanent tilstedeværelse, men man viser at man faktisk villig til å opprettholde norsk suverenitet over dette området.
2: For det som ulovlig å ha en permanent base av militær karakter.
1: Ja. Jeg tror det står noe litt usikker, men jeg tror det omtales som festningsverken.
2: Ja, ikke sant. Mm.
1: Så man har ikke en permanent base, men man har en permanent tilstedeværelse.
2: Mm-hmm.
1: Og for å avslutte litt på min catch 22, hvis vi ikke sender styrka til Svalbard under en eskalering av krise, og russene gjør det før oss, så ligger vi i hvert fall dårlig an, for det at å gå inn på en øy som allerede befestet, også fryktelig vanskelig. Sånn at dette med å ha en roterende styrke der, som faktisk da fungerer som en sånn der en permanent advarsel egentlig, sannsynligvis et veldig godt forslag, og sannsynligvis også høyst politisk betent opp mot naboen i øst.
0: Ja, og der kunne man jo se for seg at dette kanskje en del av oppgavene til det her Arctic Sentry som nå etablert, som jo styres fra Norfolk i USA, men som jo skal dreie seg om hele det arktiske området. Der jo Norge betydelig representert, rett og slett fordi at halve landet vårt ligger jo i denne regionen, og det det vi lever, det her vi lever, så vi vil få en rolle her.
1: Det vil vi. Og det som de også påpeker, er at uavhengig om det lov å ha baser på Svalbard eller ikke, så må vi i alle fall planlegge og være tydelige for hva vi skal gjøre hvis noe skal skje.
0: Et tilsvarende sted, kan vi nesten si som Svalbard, det Åland.
1: Ja.
0: Og det en øy som ligger midt mellom Finland og Sverige, men som ligger under finsk protektorat, eller hva det kalles.
1: Det finsk, men...
0: Men det selvstyret?
1: Ja.
0: Det en slags Nordens Liechtenstein.
2: Av nysgjerrighet har noen vært der?
1: Ja, jeg har vært der.
2: Oh, ja.
1: Det fryktelig fin øy.
2: Ja, men så fint.
1: Og det jo også en plass der du ikke skal ha militær tilstedeværelse.
2: Ikke sant?
1: Så det en sånn liten utopisk oase midt i innseilingen til
0: Bottenviken.
2: Ja, den ligger jo basically midt mellom Sverige og Finland.
1: Den gjør så.
2: Ja.
0: Og med fri sikt inn til St. Petersburg egentlig.
1: Ja, bortimot, ikke
0: ja,
1: sant?
0: Bortimot, ja.
1: Så du ser leden, ikke sant, der den kommer ut. Så det også en strategisk plassering.
0: Men her dette er jo en annen type øy, her det jo litt bystruktur, og det bor en del flere mennesker der enn på Svalbard og sånne ting, og de har alltid nytt godt av denne litt spesielle statusen sin. Men dette jo selvfølgelig også et svært interessant militærstrategisk sted, fordi at befester du dem, så har du kontroll med innseilingen til hele Bottenviken, og som jo veldig viktig havområde mellom Finland og Sverige.
1: Ja, og du kan i større grad i alle fall utøve kontroll på utseilingen for Russland, for Østersjøflåta, som vi tidligere i alle fall har snakket om egentlig fanget der den for det at en ting at den kan navigere i Østersjøen, men det liksom det den kan. Det nesten utopisk å tenke at hvis det en krigssituasjon at den klarer å slippe ut forbi Danmark. Men ikke sant, da må man ta ting stegvis, og hvis man da okkuperer Åland, og kanskje også eier de øyene rett på utsida av Estland, så har man jo plutselig et kontrollspenn som gjør at det lettere i alle fall å trygge sin egen marinefartøy, altså sett fra Russlands side.
0: Ja, og dette dokumentet her påpeker at det også en av de sannsynlige scenariene som kan møte NATO, det at Russland finner ut at vi nødt til å være her for å beskytte vår egen sikkerhet, og da vil jo på mange måter metoden være den kjente, som egentlig den metoden vi kommer fra Krim. Det vil dukke opp sivile spesialsoldater og operatører i sivil som oppildner til konflikt i lokalbefolkningen og kanskje lager reaksjonsgrupper som står for noen form for rettigheter som passer med det russiske narrativet. Og så har man skapt en situasjon der Russland har et argument for å gå inn og beskytte sine interesser. Og naturlig, som vi har vært igjennom mange ganger før, den russisk-ortodoxe kirken vil også spille en rolle her, for da har man liksom det geistlige og det åndelige som et argument også.
1: Ja, Kirill er jo åpenbart fremdeles på et oppdrag fra
0: Gud.
1: Han
0: er bare fort
1: da. Ja, så det. Men det som er interessant, og som vi kan filosofere litt rundt her, er at For det første så jo forskjellen på Åland og Svalbard, det en god del forskjeller, men en jo at det veldig stor avstand mellom fastlands-Norge og Svalbard, ikke sant? Det liksom ikke bare å ta en sånn outreach og så det der. Mens Åland ligger jo, som vi snakker om, midt mellom Sverige og Finland, og avstanden kort. Og så det en ting til. Rett nok det selvstyre og demilitarisert zone, men jeg har fryktelig vanskelig for å se for meg at finnene vil sitte stille i båten hvis det skjer noe på Åland. Det tror jeg ikke på. Jeg tror at den responsen russerne vil få hvis de prøver på noe sånt, vil være ganske abrupt og hard.
2: Men vil ikke russerne vite det fra før? Finnene er jo ikke, de vet at finnene ikke å kødde med.
1: Ja, men ikke sant? Det at Åland har den statusen den har da, gjør at det gråsone, ikke sant? Og det jo det de vil prøve å utnytte. Og da tenker jeg jo at hvis man klarer å så noe form for intern strid, eller i hvert fall gi inntrykk av det, det også det nok vanskeligere enn på Svalbard, for så vidt jeg vet, så det ikke så veldig mange russere på Åland. Slik at da må man jo finne noen andre som sympatisører eller noe sånt for å liksom konstruere denne greia.
0: Ja, for meg så virker dette som et ganske, mye mer komplisert scenario enn Svalbard for russerne, også med tanke på at dette ligger midt mellom Sverige og Finland, og det jo ikke noe større område her enn at det ganske raskt kan fylles opp med personell som villig til å forsvare denne øya. Så antagelig så ligger nok dette et stykke ned på sannsynlighetsscenariene til russerne, vil jeg tro.
1: Ja, altså, jeg tror den sannsynligheten øker hvis det de ønsker å gjøre er noe mer enn bare en sånn sjekk om NATO villig til å reagere greie, som egentlig det neste scenarioet vi kommer til, sånn som jeg ser det. Men Åland ligger der, og Åland vil være veldig viktig hvis det faktisk blir en større krig i Østersjøområdet.
0: Tvers over fjorden så har vi Estland, ja. Hvor det en by som vi også har vært innom før, men nå skal vi gå mer grunnig til verk, så det en ganske interessant sak, for at byen Narva har en elv som renner gjennom, den heter vel kanskje Narva, den elven, gjør den ikke det?
1: Vi ber våre estiske lytter av om unnskyldning, hvis vi sier feil her.
0: Men de som bor på en siden av brua, det russisk territorium, og på andre siden av brua så det estisk territorium, og dette én by.
1: Det én by, ja.
0: Og det også sånn at når Russland har også mulighet til å kjøre, det en vei som går gjennom estisk territorium, hvor det jo til stadighet patrullerer russiske altså politi eller paramilitære styrker. Så dette et litt sånn ømfintlig område, men kystområdene da, på nordkysten av Estland, som jo går inn mot bukta, som går inn, da har du Finland rett fram, og så østover så har du St. Petersburg. Det jo et interessant territorium for russerne.
1: Ja, og ikke minst for alle de som ønsker å unngå at russerne kommer vår vei. Mm. Sånn at dette jo, den bukta, altså opp til St. Petersburg, jo like sentral for Østersjøflåten som utseilingen fra Arkhangelsk og Kola forbi Norge for Nordflåten. Så det jo klart at russerne vet jo at det de nødt til å gjøre, sånn som vi snakket om når vi var inne på den Åland-scenarioet, de må dytte altså sitt kontrollområde så langt ut som mulig for å klare å kontrollere utseilingen. Men når det gjelder Narva, da, så tenker jeg, i hvert fall sånn som jeg ser det, at det ligner litt mer på det vi av og til har snakket om, et sånt kirkenes-scenario. Altså, du skaper en splid opplevelse av urett i en befolkning der du har en god del russere. Så sier russerne på et eller annet tidspunkt, ikke sant, Roskimir, vi har ingen annen mulighet enn å gripe inn og hindre at våre landsmenn blir dårlig behandlet. For det jo ikke sånn at det ikke russere i den estiske delen av Narva heller, ikke sant? Så det jo det de vil spille på. Og så vil man gå inn, og så vil da Estland selvfølgelig gå til NATO og si, nå har russerne gått inn på estisk territorium, vi ber om artikkel 5. Og da har man jo dette vanlige problemet, for da vil noen NATO-land kanskje kunne finne på å si at dere, i hvert fall det vi har hørt, at deres borgere har behandlet russerne som bor der dårlig. Dere kan egentlig takke dere selv. Og så vil de selvfølgelig få dette fortalt på en mye mer diplomatisk måte, men greia da at not artikkel 5 mest sannsynligvis ikke vil bli aktivert, og da, kjære Eistein.
0: Ja, da kan man jo få den situasjonen at det kanskje bare noen NATO-land da, som villige til å hjelpe til her, og det vil jo typisk, da vi tilbake igjen til Sverige og Finland, som jo har dette nært inn på kroppen. Men ender man i en situasjon hvor man da må enten så må man da stå I en konflikt på SS-territorium, eller så klarer man kanskje, muligvis, å jage noen tilbake til Russland, men da stopper det jo der, for da kan man ikke følge etter dem inn I Russland, for da det vi som aggressive og angriper Russland.
1: Ja. Og så det en ting som har opplevd skjedd et par ganger når man snakker om de baltiske statene. Man har en tendens til å snakke om dem som om de forsvarsløse. Det var en bok som ble skrevet for ikke så lenge siden, som også en scenariobok som heter «Hvis Russland vinner», og nå snakker vi om Narva, ikke sant, som scenario 3 her. Der du får sånn inntrykk av at de har ikke noe å stille opp med. Selvfølgelig følger Esterne med på dette. De estiske, latviske og litauiske analysene av russisk, hviterussisk aktivitet noe av det beste vi får. Det blir lest nøye. De vet akkurat hva som beveger seg, og de I stand til å mobilisere 10.000-vis av soldater på veldig kort varsel. Så det betyr noe det også. Det noe som kan gjøre at man kjøper seg den tiden man trenger. For eksempel finner, svensker, polakker, garantert tyskere, kommer til unnsetning.
2: Det da greit å på en måte si at hvis de kommer til å gjøre dette her, russerne, så handler ikke det om å ta områder, det handler rett og slett om å teste NATO for å se hvor langt NATO villig til å gå?
1: Helt riktig, jeg tror det akkurat det de ønsker å gjøre. Og egentlig, og det jo dette som så jævla skummelt, russerne har egentlig ikke noe å ta opp. La oss si at de går inn I Narva, Estland iverksetter artikkel 5, eller prøver å gjøre det, NATO setter foten ned og sier nei, dette et indre anliggende, du kan bare takke dere selv, så har da Russland ikke bare vist for Estland, men for hele den vestlige verden, at NATO-garantien verd null. Se, vi har tatt en del av Estland, hvem kom og hjalp dere? Ingen. Alternativ. Russiske styrker går inn I Narva, tar det, Estland går til NATO, artikkel 5, man enig, det artikkel 5, tenker Russland, ok, greit, de faktisk villige til å slåss for dette, og så trekker de seg tilbake igjen. Det godt mulig at de kan gjøre det nesten uten kamphandling av det hele tatt, for det tar en stund å få denne NATO...
2: Mobilisere NATO.
1: Til, ja, og da de plutselig tilbake I Russland, og så sier de, ok, greit, da fikk vi I hvert fall svar på det. Sånn at risikoen for Russland, sånn som det kan se ut I alle fall, mye mindre enn den for NATO.
0: Scenario 4 I denne analysen dreier seg om Gotland, og det kalles jo med god grunn et fastmontert hangarskip midt I Østersjøen, for det en øy som ligger der som et hangarskip og har en flyplass. Den svensk, det ingen tvil om, men den ligger da midt I, liksom på en sånn linje, før eller etter avhengig av hvilken retning du kommer fra, Bornholm.
1: Ja, dette faktisk det første av de fem scenariene der det helt umulig for russerne, altså det ikke helt umulig, de kan jo finne på å si det uansett da, men der det uomtvistelig Sverige som, eller en nasjon som har herredømme. Ja, for dere som nå vrir dere I stolen, Svalbard norsk, men. Så ja, Gotland et interessant område.
0: Ja, veldig. Og det har jo svenskene tatt innover seg for lenge siden. For 10-15 år siden så hadde de jo en helt, eller en veldig moderat militær tilstedeværelse der.
1: Det
0: jo
1: et ferie. Det var en mild undergivelse.
0: Det et ferieparadis. Det en veldig flott øy.
1: Ja, det veldig flott. Jeg har vært der selv, og det kan jeg anbefale. Altså. Visby en kjempefin by.
0: Ja, og Fårø ligger jo like ved der. Der holdt jo Ingmar Bergman på og greier, så der kan jeg fortelle en interessant historie. Der min kone vært på ferie når hun var bitteliten jente og traff Olof Palme faktisk vandrende rundt på stranda der, så der kan vi se.
1: Ja, det ser en liten verden. Ja.
0: Men dette stedet har jo nå blitt gjenstand for et helt annet sikkerhetspolitisk fokus, og svenskene har utplassert nå ganske betydelig styrker der faktisk for å si at vi mener alvor med å forsvare Gotland. Ikke prøve dette her.
1: Ja. For øyeblikket, sånn som så vidt vi vet, det omtrent en bataljon der, og det pluss minus 800 til 1200-1300 mann. Vil forundre meg stort, men egentlig ikke en sånn forsterket bataljon. Ofte når man har militære enheter som eksisterer litt alene, for det det den gjør, så har man ekstra forsterkninger liksom, for at den skal være mer robust.
2: Og Sverige har jo historie med Russland som ikke den beste naboen.
1: Nei, Russland enkelt og greit den gamle fienden.
2: Ja.
1: Altså, og Sverige jo... Altså, de så jo... De var lenge en stormakt I den regionen, og det ligger nok litt I den svenske syken at de ser på seg selv som en stormakt I en region.
0: Jeg har ikke glemt det.
1: men for å være helt ærlig, hvor mange øl tar du å drikke før du begynner å snakke om vikingtida, ikke sant? Så jeg mener, altså, vi er ikke noe bedre vi heller, men Det jo nok en grunn til at vi skal være happy for at svenskene nå inne I NATO, tenker jeg.
0: Og så kan vi også se litt historisk på dette, eller en kortere historiske linje, da, tilbake fra 80-tallet og 70-tallet, og for så vidt også helt ut på 2000-tallet, så har det jo vært gjentatte krenkelser av svensk territorialfarvann av russiske undervannsfarkoster. Mini-ubåter, ubåter. De har vært inne I Stockholm skjærgård, og de har vært flere andre steder. Og vi har jo den historien med Whiskey on the Rocks, hvor de jo faktisk har manøvrert seg rett på land.
1: Det overvannsfarkost, faktisk.
0: Ja. Og den var ikke lett å forklare bort. Men, så Russland har vært veldig interessert I Sverige, og det har jo også denne historiske klangen, da.
1: Ja. Altså, den beste forklaringen på det var jo den Harald Lidestien kom med.
0: Ja.
1: Du kan ikke se den grønse under vann.
2: Nei, det sant.
1: Men, nei, og så... Det som greia med Gotland at hvis du går tilbake til Åland, som vi snakket om tidligere, og så tar du og tegner en liten sirkel rundt Åland, så trekker du da en linje ned til Gotland. Har du de to plassene der, da begynner du å kontrollere store deler av Østersjøen. Da har du både innseilingsleden til mot St. Petersburg, og så du nesten midt I ikke sant, Østersjøen, og har en kontroll der. Og hvis man ser på de anbefalingene som blir gitt av hva bør svenskene gjøre I henhold til Atlantic Council, så det ene at de burde gå fra en bataljon til en brigade, og en brigade en mellom 5 og 6, kanskje til og med opp I 7000 soldater. Og det andre jo at de faktisk bør gå til en sånn signifikant anskaffelse av ulikt artilleri og missiler.
0: Mm. Uansett da, så vil det jo se sånn ut fra russernes ståsted, at for å få tatt den øya der, så må de ha en betydelig militær operasjon, og de vil ikke kunne klare å angripe her uten at man har funnet ut det på forhånd. Det der det nok vanskelig prosjekt for dem.
1: Ja, og der vil jo den bataljonen de har egentlig være mer enn en god nok. La oss nå si at vi kjører den klassiske greia med at skal du angripe en forsvarer, så må du ha I hvert fall 3 ganger, og på I øy må du sannsynligvis ha mer. Så hvis russerne må inn med en sånn marinebrigade for eksempel, så ser jo alle lang vei at den kommer. Den nødt til ikke bare å seile opp en ubåt og slippe land og spesialstyrka.
0: Nei, og da har du jo et luftkrigselement her også, så det vil bli et stort spektakel som de det vil antageligvis koste mer enn det smaker dette her uansett for det.
1: Men strategisk den, og svenskene da selvfølgelig veldig klare over det. Noe som bringer oss til en annen liten strategisk greie, det Kaliningrad, men det ikke Kaliningrad I seg selv, Eistein.
0: Nei, det avstand mellom Kaliningrad, som jo ligger som et sånt lite stykke land mellom Litauen og Polen, ut mot Østersjøen, og hvor du jo da fra Kaliningrad ser vel rett på Bornholm, hvis jeg har geografien riktig her. Men mellom den sørlige enden av Kaliningrad og Belarus, så det nøyaktig 100 kilometer cirka, og det kalles for Suwalki-korridoren. Den biten her, og det alle skjønner jo det, at hvis Russland klarer å okkupere den, så har de på en måte sperret inne de baltiske landene. Og det jo nettopp derfor at det mange NATO-styrker som står I Litauen, blant annet norske.
1: Blant annet norske. Og faktisk også I stadig større grad tyske. Mm. Sånn at det at man plutselig har en betydelig andel tyske styrker der også, tror jeg jo altså man snakker om at historien viktig for russerne. Men altså, hvis du har store tyske styrker, og du har finnene I en eller annen plass, så vet man I alle fall at her det noen som heller ikke kommer til å slåss med handskene på, for å si det sånn.
0: Mange peker på at rent sånn militærstrategisk dette det beste grepet Russland kan gjøre, fordi at de da vil kunne gjøre en knipetangsmanøver på de baltiske landene. Og det ikke noe problem for dem å operere fra Belarus, for det jo en vassalstat til Putin. Mm. Men det vi skal bite oss merke her, at både Svalbard og Kaliningrad-scenario involverer norske styrker, fordi vi har valgt å støtte Litauen der, og bidra I NATOs styrkeoppbygging I landet, hvilket det helt riktig å gjøre. I hvert fall mener vi det her I gråsoner.
1: Det gjør vi helt utvilsomt.
0: Men her må man være oppmerksom på at sannsynligheten for at man kan, hvis Russland finner på noe, så vil man bli involvert.
1: Ja, og det jo det som dilemma, og som man bare må være ærlig på, når det gjelder denne type sånn kaller gjerne defensiv deployering, ikke sant? Altså man rett og slett sier at vi setter ned styrker her for å unngå at dere tenker tanken på å gå inn og ta dette området. Det vil bli dyrt for alle, men mest for dere som prøver å angripe, ikke sant? Men det klart at vi kan snakke så teoretisk som vi vil om krig i dette studio og hvor som helst, men jeg tenker at vi alle sammen av og til har gått av å gå inn på YouTube, eller hvor man viser disse litt mer sånn tydelige bildene fra Ukraina, bare for å se hvordan dette virkelig er, for det er brutale saker. Mm. Og det er virkelig det vi ønsker å unngå. For å unngå det, så er vi faktisk nødt til å sende et klart signal om at ikke prøv dere.
2: Du sier at i dette dokumentet som kommer fra politiske avdelingen i NATO, hvor de har ramset opp disse punktene, så har de ikke gjort det i rekkefølge. Det er liksom, det er fem punkter, og så har dere ment litt nå underveis her om hva som er vanskelig og hva som er lett. Hvis jeg ber dere om å prøve å sette dette i den rekkefølgen det sannsynligvis vil oppstå, hva vil dere svare da?
0: Hva som er mest sannsynlig, tenker du?
2: Mest sannsynlig. Hva vil være det første vi merker?
0: Jeg tror det mest sannsynlige er Svalbard.
1: Jeg tror det mest sannsynlige er Narva. Og kanskje Øystein kan forklare Svalbard først, da, så kan jeg ta Narva etterpå.
0: Ja, jeg tenker at Svalbard er egentlig et perfekt case for Russland, fordi at de kan ha en befolkning der allerede, og det er en demilitarisert zone, og de kan bruke sin narrativ og sin hybride krigføring til å etablere en situasjon der ganske enkelt. Og så har det en enorm strategisk betydning for dem å kontrollere den øya. Det vil være en ny, ny posisjon for dem, som gir dem et helt annet herredømme i Arktis.
1: Ja, jeg er ikke uenig i noe av det du sier. Mitt argument vil være at det kan være Russland sitt første valg hvis de er helt sikre på at NATO ikke vil respondere. Jeg tenker at det mest sannsynlige er Narva, rett og slett fordi at det vil være denne berømmelige kanarifuglen i kullgruva. Hvis de går inn der, og det viser at NATO ikke reagerer, så kan det gå til at de tar Svalbard som nummer to, for da har de allerede fått etablert at NATO ikke er til å stole på. Hvis det derimot viser at NATO faktisk kommer til unnsetning, så trekker de seg tilbake, og så avventer de, og så legger de nye planer. Så det er lettere å liksom gjøre den type manøver på grenser til sitt eget land. Hvis du først går inn på Svalbard, så har du gått inn på Svalbard. Altså det, liksom, det tar litt tid å komme seg tilbake andre veien. Men ikke sant, det er jo to ulike vurderinger. Deretter så tenker jeg jo, hva du tenker som nummer to da, Øystein?
0: Suwalki, korridoren.
1: Ja, for da, jeg tenker at Suwalki for meg kommer litt lengre ned på lista, for i det øyeblikket du gjør det, så er det krig. Altså da er det full krig. Sånn som du beskrev veldig godt i stedet, det er jo veldig mange andre NATO-styrker der, så man kan nesten ikke unngå da at dette eskalerer kanskje ut av kontroll. Jeg tror kanskje for meg så vil Svalbard vært nummer to, og så tror jeg Åland ville vært nummer tre. Litt usikker på Åland, faktisk.
0: Vi er jo egentlig ikke sikre på noen ting.
1: Nei. Men jeg tenker at bare det å diskutere disse tingene er et poeng i seg selv.
2: Det er viktig. Det er veldig, få det opp på bordet.
0: Ja, det er veldig vanskelig å vite hvordan man tenker, men du kan si at du ser på hvis du ser på russisk TV, så har du jo vært veldig opptatt av, da har du vært opptatt av Gotland og Svalbard.
1: Ja. Ja.
0: Og så har de vært opptatt av Suwalki, for jeg tenker jo at det er godt mulig at du har rett i at det den enkleste måten å teste NATOs vilje til å være NATO, det er Narva. Det er godt mulig. Men de snakker jo veldig mye om de tre stedene, altså Svalbard, Gotland og Suwalki, at det er helt vesentlig for at de skal få den kontrollen de trenger for å beskytte den russiske kulturen og alt, alt dette andre som er, nå er under press, ikke sant?
1: Ja, jeg tenker at hvis jeg måtte velge for eksempel mellom Gotland og Svalbard, så tenker jeg Svalbard først, rett og slett fordi at russerne kan bruke Svalbard-traktaten til å si at dette er ikke egentlig helt norsk, ikke sant?
0: Nei.
1: Mens Gotland er 100% svensk, og der står det allerede styrka, ikke sant? Og svenskene er jo, som vi vet, jeg tror at deres tålegrense for russisk kludring er ganske lav.
2: Da har dere brakt dette på bordet. Vi skulle rekke en veldig kort...
1: En veldig kort Epstein. Du kan ikke, ja, og jeg vet at du har suttet og ruga på dette helt frem til Nurstein, så kan du ikke fortelle meg, vi har en utveckling som vi kan inte undgå nämnden för det att denna saken.
0: Nå är jag spänd.
1: Denna saken tar och fäller den en kända person efter den nästa och nu det en som ändeligen har fått om inte det ändeligen bollesparket men I alla fall någon som liknar väldigt.
2: ja, idag morgon så var faktiskt de kom från två olika vinklar till och med tror jag in till huset hvor tidligere prins Andrew befinner seg. Og de hentet han. Så ja. Han sitter I varetekt.
0: Ja, det Andrew Mountbatten Windsor.
2: Ja.
0: Ja, ingen god gråsoner uten å snakke om Mountbatten Windsor. Nei, men dette det jo interessant, fordi på en måte så kan man jo se at her har det vært en slags logisk rekke hvor Charles først har sagt at nei, nå du ikke kongelig lenger. Du blir fratatt de kongelige privilegiene. Denne saken har plaget det britiske kongehuset veldig.
1: Ja.
0: Og så har jo statsminister Keir Starmer sagt at det ingen I Storbritannia som hevet over loven. Har du gjort noe galt, så skal, men det opp til politiet å etterforske, og så går det kanskje to uker, og så skjer dette her. Det ganske interessant at de går så hardt til verks, og for en tidligere medlem av det britiske kongehuset.
1: Det klart at dette også sender et signal. Det jo prins William som først I arverekket etter Charles, og han har vist vært den som har vært aller, aller mest kritisk til onkelen sin.
2: Mm.
1: Så I så måte tror jeg også at Charles har følt at det hans ansvar å ordne opp før da sønnen inntar trona. Og det tror jeg lurt, at du ikke arver av dette, ikke sånn som åpenbart at Charles har gjort, også fordi at det åpenbart har vært mye unnlatelsessynder I det britiske kongehuset.
0: Men det jo interessant å se hva de faktisk etterforsker her, da, fordi det dreier seg jo om deling av informasjon som han har fått som sånn handelsutsending, eller hva det var slags titel han hadde I USA. Det dreier seg om at man har vært for nære enkelte personer I livvaktsyrken. Det ureglementert bruk av flyressurser og til og fra Birmingham flyplass. Det en del sånn, helt sånn formelle ting som de han blir tatt på. Og så de selvfølgelig, etterforskes jo selvfølgelig også dette overgrepsmaterialet, og de opptatt av å nå snakke med vittner som ikke har vært å uttale seg. Så det en ganske alvorlig sak for han.
1: Ja, det det virkelig. Og I den graden av likhetspunkter til noe av det vi ser I Norge, så det også tiltaler som går på det som nettopp sier korrupsjon og økonomisk utroskap og alt dette. Men vi I Gråsoner Studio, vi tilbake om ikke lenge, med eller uten Epstein. Det blir I alle fall relevant, det kan vi love dere.
0: Takk for at du hørte på.
3: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge.
2: Hei, jeg Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Nå det lett å la seg rive med hos bunnpris. Du får nemlig 370 gram tine reveost til bare 29 kroner. Det passer muy bien til taco fra Old El Paso til 40%. Tørst på mer? Du får også en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Denne helga blir bra hos bunnpris.
4: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
5: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk blomkål for kun 19,90 per stykk. Og siden norsk blomkål nå på sitt aller beste, så må vel det bety at for eksempel blomkålsuppe, blomkålsalat og blomkålgrateng også på sitt aller beste? Vi sier det vi. Og vil du ha noe annet som godt, så har vi vårløk til 24,90 per pakke og 175 gram adoretomat for bare 19,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Hei du!
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
11: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Hei, mamma.
13: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
12: Ja, selvfølgelig.
13: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
12: Hva mener du?
13: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
12: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
13: Ja, det har vi alle.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Steinsprut og ruteskift.
15: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
17: Storebrand presenterer et helt neppo.
18: Nei.
19: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
18: Nei.
19: Ikke I kjelleren heller.
18: Nei.
19: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
18: Niks.
19: Hva med naboen da?
17: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.

0: steinsprut og ruteskift.
1: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
3: Ja, det...
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk blomkål for kun 19,90 per stykk. Og siden norsk blomkål nå på sitt aller beste, så må vel det bety at for eksempel blomkålsuppe, blomkålsalat og blomkålgrateng også på sitt aller beste? Vi sier det vi. Og vil du ha noe annet som godt, så har vi vårløk til 24,90 per pakke og 175 gram adoretomat for bare 19,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Hei det.
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har
7: vi det? Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
8: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
10: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
12: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3

0: 190 ex moms. Tools for sikkerhets skyld.
1: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Variert musikk.

0: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
2: 0909. Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
3: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
4: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
5: Hei, jeg Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
11: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

Power Deals I din lokale Tools butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.

0: gaver alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
3: Ja.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
9: Da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
10: Slash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
11: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
12: Norwegian I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly.
13: Norwegian.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Hei du.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
10: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms.

0: Tools for sikkerhets skyld.
1: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Steinsprut. Rispilglass.
5: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Hei du!
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
7: Åh nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
9: Hallo, mammas telefon?
10: Hei, Andrea, det mormor.
9: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
10: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
9: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
11: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
10: Ja, det.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk blomkål for kun 19,90 per stykk. Og siden norsk blomkål nå på sitt aller beste, så må vel det bety at for eksempel blomkålsuppe, blomkålsalat og blomkålgrateng også på sitt aller beste? Vi sier det vi. Og vil du ha noe annet som godt, så har vi vårløk til 24,90 per pakke og 175 gram av dåretomat for bare 19,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Hei.
1: Er du hjemme allerede?
0: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
0: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
1: Som hva da?
0: Nei, senga vår da.
1: Nei.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Hallo, mammas telefon?
7: Hei, Andrea, det mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
12: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
13: Ja!
14: Fikk vi den?
13: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
14: Ja, det gul. Det gul.
13: Kan du være litt stille?
14: Ja.
12: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
15: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg, hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
16: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.

0: make you change your mind.
1: Ralph McTell, Streets of London I morgenklubben på Radio Norge. Og god fredag.
2: God fredag, dere to.
1: Ja, vi har ikke begynt enda.
3: Nei, vi har ikke det.
1: Nei, vi har ikke satt I gang.
2: Jeg har fått en liten slurk av en kaffe, sier han. En nipp.
3: Ja, en liten nipper.
2: Ja. Ja. Mm.
1: Og så kan du bare si sånn med en gang at så lenge tilstanden til kongen vår sånn som den nå, og da lager vi vanlig sending nå.
2: Vi lager vanlig sending, ja.
3: Selvfølgelig.
2: Det må vi gjøre. Business as usual.
1: Topp 10-liste. Ja, ja. Skjer det ikke noe mer, så blir det grovis.
3: Ja, ja, ja. Ja, ja. Vi skal, sånn det
1: Ja, ja. For folk skal rekke å ordne og styre med tingene sine. Men det var jo selvfølgelig en veldig rar dag I går. Det skal vi komme tilbake til.
2: Ja, det var en rar dag, ja.
3: Men vi har jo egentlig ikke begynt enda.
1: Nei, vi har jo egentlig ikke begynt enda, men det kan vi jo gjøre nå da. Så setter vi I gang med litt nyheter, og det gjør vi på en fredag med Kim Dahl, Geir Skaug og jeg heter Øyvind Loven, og nå klokken 6.
4: Her VG-nyhetene. Kronprins Haakon har tilbrakt natten på Rikshospitalet hos sin far Kong Harald. Kongens helsetilstand svært alvorlig.
5: Den siste meldingen fra slottet kom I går like før klokka 17 om at kongens helsetilstand var uforandret gjennom dagen. I går var hele kongefamilien samlet rundt Kong Harald. Dronning Sonja ble igjen etter at resten dro ut på ettermiddagen, men forlot sykehuset da kronprinsparet ankom på kvelden. Kronprinsesse Mette Marit dro også hjem igjen I går kveld, mens kronprins Haakon ble igjen.
4: Reporter Miriam Alsvik, og det gikk mange rykter om kongens helsetilstand I går, blant annet det blitt konstruert bilder med kunstig intelligens av både kongen og dronningen. Kommentator Astrid Mæland advarer I VG mot å tro på de som hevder de vet noe og mot å bidra til ryktespredningen. Sanglaget I bondeungdomslaget samlet seg utenfor slottet I går og sang nasjonalsangen til ære for Kong Harald.
6: Vi ville gi noe til kongen.
4: Det sa dirigent Knut Christian Moen. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
7: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
5: I Kirkenes I dag blir det sol og 15 grader, Tromsø delvisskya og 17, Bodø mulig torden og 21, Trondheim får delvisskya og 24, Bergen regn og 20, Stavanger får regn og 19, Kristiansand regn mulig torden og 16, Lillehammer får litt regn og 17, og I Oslo blir det skya regn om kvelden og 20 grader I dag.
8: Det Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
1: God morgen og god fredag!
3: God fredag! Nå kom
1: endelig
3: fredagen her
1: til oss, vet du. Endelig det fredag, og til og med skal vi... Det bare kort tid vi skal ha en topp 10-liste også.
3: Ja, vet du hva? Vår gamle alpinist Kjetil Jansrud 41 år I dag.
1: Ja.
3: Og I den anledning så det selvfølgelig topp

0: Sinead O'Connor, Nothing Compares to You i Morgenklubben på Radio Norge, og det på en fredag. Og før det, topp 10-liste med feiring av Kjetil Jansrud.
1: Ja,
0: bra det. Det blir jo quiz i dag da.
2: Det blir quiz,
0: ja. Ja, og i dag er det noe som heter Radio Commercial Day.
2: Radioreklamedagen.
0: Ja. Og i dag skal dere, kommer dere til å få en god del kjente merkevarer og firmaer. Og så får dere litt lyd fra det, og så skal dere finne ut hvem som, hvilken merke
2: det er. Hvilken bedrift som står bak. Ja, ja. Merke. Merke. Ja. Det lydlogo.
0: Ja, lydlogo.
2: Ok. Mm.
1: Dette her...
0: Blir ikke det gøy?
2: Ja, det er
0: kjempegøy. Bare sånne små lyder, og så skal dere finne ut av det. Så det gleder jeg meg veldig til, som dere ser.
2: Ja, jeg ser det.
0: Hurra! Det er jo fredag.
1: Hurra, ja.
0: Det er ikke lenge til quiz.
3: Trafikkoppdatering.
4: Fylkesvei 63 Trollstigen i Rauma i Møre og Romsdal er stengt etter et jordskred.
5: Høsten er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Steinsprut.
7: Lysbilglass. 0909.
8: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
9: Oda bare klemmer inn at
10: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
13: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
14: Sa du nesten alt?
13: Ja.
14: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
13: Jo da.
14: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
13: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
14: Ja da, jeg er her.
15: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
16: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
17: Greit.
18: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
17: Hvor var han da?
18: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
16: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
20: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
21: Men jeg svetter, vet du.
20: Hæ?
21: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
22: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
23: Nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
24: Slash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
25: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
26: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
27: Dette er Morgenklubben med Loven og Co.

0: Sia i morgenklubben på Radio Norge. God morgen og god fredag.
1: Var det noen av dere som fikk med dere trekningen av Champions League-lagene i går, eller? Hvilke lag?
0: Hvorfor skal vi snakke om fotball nå?
1: Ja, men bare litt.
0: Jeg orker, klokken er ikke halv syv engang.
1: Jo, vær så snill, bare bitt litt. Det er bare fordi at det er gøy å se hvilke lag som kommer til Norge. Det er jo store lag dette her. Bodø/Glimt skal møte Atletico Madrid. Atletico Madrid kommer til Aspmyra Bodø. Ja. Er ikke det litt gøy?
2: Jo, akkurat det er litt moro.
1: Dortmund kommer til Aspmyra. Ja. Lille, som jeg hadde ikke hørt om. Jeg trodde det het Lille, men da har vi sett fransk Lille, lag.
2: Fransk lag.
1: Og så er det Lask. Vet ikke hva det er,
0: Lask.
1: Eller? Men Lask, eller L-A-S-K. Det er sånn Lask, fake Lillestrøm.
0: Lillestrøm.
1: De kommer også til Bodø. Så er det jo til Stavanger, så kommer Bayern München. Ja. PSV, som for meg er som et temu PSG-lag, men det er vel noen nederlandske greier. Feyenoord og Saba, sot, anam-nam.
2: Pahuepa, manam.
1: Men det er jo litt gøy da, å se på de lagene som kommer til Norge.
2: Ja. Ja. Er det utover høsten når det er kaldt og gufset til
1: deg? Ja, det fortsetter nå utover høsten og vinteren.
0: Jeg synes det er så kjedelig å høre om.
1: Er det det?
0: Ja. Jeg hang meg mye mer opp i denne Haba-Haba.
1: Saba-Saba?
0: Ja, nei, Haba-Haba. Ja, det var ikke denne Havinen, eller? Tror du har den?
1: Ja, men den laget het Saba, men det var første jeg kom på.
2: Det står også på lista her, Lask og Lens kommer. Lask og Lens, det er, høres ut som et sånt snekkefirma.
1: Men Viking skal også møte Atletico Madrid.
0: Nei, det var en annen haba-haba.
1: Det var dårlig satt på oss.
0: Ja, men det var bare lett det her. Jeg ser om jeg finner en til da. Skal se. Nei, det var ikke det. Jeg tok bare en rå... Det er Arne Nordheim.
2: Ja. Det er ikke så ofte fordi spilt på fotballstadion.
0: Men da, vi sang den jo veldig fint. Haba og sot, sot.
1: Anam-nam.
0: Anam-nam.
2: Men det var dagens fotballpirat.
1: Ja, vi gir oss der, tror jeg.
0: Ja, det er helt greit. Vi har litt nyhet videre, det kan vi...
3: Her er VG-nyhetene... Kronprins Haakon har tilbrakt natten på Rikshospitalet hos sin far. Kongens helsetilstand er svært alvorlig. I den siste meldingen fra slottet som kom rett før klokken 17 i går, het at tilstanden var uforandret. Sanglaget i Bondeungdomslaget samlet seg utenfor slottet i går og sang nasjonalsangen til ære for Kong Harald.
4: Ja, vi elsker det.
5: Vi ville gi noe til kongen, og vi øver på torsdager, så vi alle var samlet. Vi tenkte at nå må vi benytte anledningen, ta sammen tråd til, og så gå foran slottet og synge «Ja, vi elsker».
3: Det sa dirigent Knut Christian Moen. Og nå andre nyheter. Guvernøren ber innbyggerne i Kherson i Sør-Ukraina å evakuere etter at russiske bomber ødela varmekraftverket. Kraftverket ble angrepet flere ganger på rad og ble påført svært alvorlige skader ifølge guvernøren. Donald Trump har signert en presidentordre for å endre navnet på Lake Ontario til Lake America. Dermed følger han opp trusselen om å gi innsjøen et nytt navn som en del av den stadig mer betente handelskonflikten med Kanada. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
6: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
7: I Kirkenes i dag blir det sol og 15 grader, Tromsø delvis skya og 17, Bodø mulig torden og 21, Trondheim får delvis skya og 24, Bergen regn og 20, Stavanger får regn og 19, Kristiansand regn mulig torden og 16, Lillehammer får litt regn og 17, og i Oslo blir det skya regn om kvelden og 20 grader i dag.
8: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
9: Du hører jo ikke etter.
10: Fordi du angriper meg hele tiden.
9: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
10: Snakke med meg? Du kjefter!
9: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
11: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle. En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
12: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
13: Hvor var han da?
12: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
10: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Oda bare klemmer inn at
16: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende I appen Og så bare oppdaterer jeg når det skjer
17: Mamma, det grilldag på fredag
16: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe
17: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma
16: Ja, pølsebrød
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda
18: Nå det kampanje på ID Buss Cargo Norges mest solgte varebil for tredje året på rad Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
19: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
20: Vi har kjøpt boblebad!
21: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
22: Men han kan vel ingenting om hest?
21: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
23: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
24: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
25: Ja, men jeg svetter, vet du.
24: Hæ?
25: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
26: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
27: Nå det lett å la seg rive med hos bunnpris. Du får nemlig 370 gram Tine Reveost til bare 29 kroner. Det passer muy bien til taco fra Old El Paso til 40%. Tørst på mer? Du får også en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Denne helga blir bra hos bunnpris.
28: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Lady Gaga og Queen i morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Det var en snodig dag i går. Det var på en måte veldig sånn uforløst alt sammen med kongen.
1: Landet var i beredskap, står det her, og det var vi vel, og det er vi vel i og for seg enda.
0: Det er vi absolutt. Vi velger å kjøre en vanlig fredag, fordi at folk skal rekke å gjøre det ting, og det har ikke kommet noe nytt nå fra slottet. Men du verden for en rykteflom som gikk rundt omkring i landet vårt, på tvers av grenser og landsdeler og i det hele tatt.
2: Ja, ja, det blir jo rykter. Det er jo som Astrid Melland skriver i VG, en veldig fin kommentar.
0: Ja, den, hun har skrevet bra i dag.
2: Ja, den er det bare å lese hvis du ikke har gjort den da. Men det at folk hevder å ha siste nytt fra ansatte og kongens innerste krets... Ja.
1: Sykehus, politi.
2: Ikke tro på det.
0: Nei.
2: Men det er noe som skjer, som hun også skriver, at i det der vi får en kort beskjed, vi får vite at kongens helsetilstand er alvorlig.
0: Og ikke bare det, svært alvorlig.
2: Svært alvorlig, og så er det ikke noe mer.
0: Nei.
2: Vi får ikke noe mer svar.
0: Nei.
2: Og alle går og lurer på en ting, og det er hvordan går det med kongen vår, ikke sant? Og i vakuumet av det tomrommet, det der uten svar, så trenger vi noe å lene oss til. Og så kommer det et rykte fra sidelinjen med et eller annet. Nei, men dette er sikkert skjedd allerede, ikke sant? Vi vet ikke noe mer enda, men det er bare fordi de ikke kan si noe. Og så begynner man å lene seg på det, bare fordi det er mer behagelig for oss å ha svar enn å ikke vite.
0: Det var veldig mye som Astrid Melland skriver i dag. Det var fra veldig sånn sykepleiere som hadde sagt en... sånt noe sikre kilde, liksom. Jeg har en god venn av en venn som er jobber på sykehuset. Det var politi, vi kjenner noen i politiet. Det er noen, jeg har en kompis i forsvaret som vi har fått. Altså det var så mye rykter, og AI på toppen av det hele.
2: Ja, ja, med en gråtende dronning sånn, ja.
1: Altså, en syk konge. Noe så respektløs å gjøre sånne ting.
0: Ja, virkelig. Ja. Så det var jo også liksom litt skremmende å se hvor kjapt det gikk rundt på sosiale medier og på folkemunne.
1: Altså, vi var jo på båtmesse i går, og da kom det jo, jeg fikk jo sikkert 10 sånne meldinger at, nå var det over, og har hørt av en som har hørt av en som har hørt av en. Vi kjente noen veldig som nesten...
0: Ja, noen som var sånn helt liksom da førstehåndsopplysninger omtrent, så fikk det folk liksom på en måte nesten skryte av at de visste mer enn det de...
2: Ja, for det var litt viktig, Per, da, ikke sant?
0: Ja.
1: Men jeg kjørte forbi slottet sånn litt over 7 i går, og det er ganske rørende å se hvor mye folk som sto utenfor der med blomster og sånn.
0: Det er det. Det blir allikevel en ikke helt vanlig fredag, men vi skal gjøre den så vanlig som vi kan, for folk skal på jobb, og barna skal i barnehage og skole. Og
2: definitivt. Og så må vi som resten av Norge også tåle at vi ikke vet.
0: Ja.
2: Det må vi tåle.
0: Det er, jeg anbefaler å lese Astrid Melland sin kommentar i VG i dag. Den er godt skrevet. God

0: Litt ABBA i morgenklubben på en fredag. Vanligvis så har vi jo på fredager, hva skal du i helgen? Hva er det du skal gjøre i helgen?
1: Det skjer masse rart i helgen.
0: Ja, og det har vi tenkt til å... Nei, men det skal vi gjøre i dag uansett.
1: Ja, selvfølgelig. Ja. Ring 08282 hvis du skal et eller annet i helgen. Det kan være biltreff, det kan være snekring av listverk, det kan være hva som helst. Det.
0: Mm, det absolutt, så det er bare å ringe oss på 08282.
1: 08282.
2: Trafikkoppdatering.
3: Fylkesvei 63 Trollstigen i Rauma i Møre og Romsdal er stengt etter et jordskred.
4: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemmet svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
6: IKEA Kunderadio.
7: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Hei hei, i S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
10: Hei.
11: Er du hjemme allerede?
10: Ja, har du gravd ned noe eller?
11: Nei, jeg bare trener litt da, egentlig.
10: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200.
11: Som hva da?
10: Nei, senga vår da.
11: Nei.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
16: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
17: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
18: Tall og revisor, vær så god.
19: Ja, nå, det er sjefen som ringer her.
18: Miriam?
19: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
18: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
19: Ja.
18: Ja, så jeg legger på.
19: Ja, gjør det du.
18: Ja, ha det.
19: Ha det.
17: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
2: Talkmore. Hallo, mammas telefon?
7: Hei, Andrea, det er mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
1: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok?
18: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
9: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
15: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Medley og Jennifer Warnes i morgenklubben på en fredag. Hva skal du i helgen? Ring oss på 08282.
1: Gjør det, 08282.
0: Ron Richard har gjort det fra Fredrikstad. Halla.
2: Halla.
3: Halla.
0: Hva skal du i helgen?
2: Jeg skal ut og kjøre konvoi fra Oslo til Seljord på grunn av at firmaet vårt er 50 år i år.
3: Oi, ja, ikke så stas.
0: Hvilket firma er det?
2: Det er Alf Johansen AS.
0: Alf Johansen.
3: Hva driver dere med?
2: Vi driver med massetransport.
1: Ja, ja. Er det sånne, hvor mange er det? Det er trailere da?
2: Det er trailere, så vi er 12 biler som skal kjøre i konvoi fra Oslo til Seljord.
1: Oh, spiller dere konvoi da, den gamle musikken fra den gamle filmen, eller?
2: Det må vel bli det i noen av biler i hvert fall.
1: Ja,
0: vet du, det kan du si, er det mye å gjøre på jobben? Ja, masse. Ikke sant, de kjører
2: ja, det er masse å gjøre.
0: Ja, masse,
2: ja,
0: ikke sant? Ja.
2: Du, det er mye tunnel og mye byggeaktivitet i Oslo, vet du.
0: Ja, Alf Johansen med røde biler. Se her.
2: Det er røde biler.
0: Så koselig. En liten konvoi der for å markere 50-årsdagen. Så bør han.
3: Gratulerer med dagen, da.
0: Ja,
2: gratulerer.
0: Ja, så bra.
2: Blir det åpent på dyrskuplassen for alle, så til å komme for å se på biler og komme og ta en prat.
0: Ja, så hyggelig. Du verden. Det var akkurat det. Dette er jo helt perfekt. Dette er sånn, 50, og fikk vi vite om et 50-årsjubileum fra Alf Johansen. Vi fikk vite at de trailerne og bilene er røde, og at det er treff.
1: Og da vet alle det, når de ser alle de lastbilene eller alle trailere i kolonne, i konvoi, så vet de at det er her. Da er det bare å tute og gratulere.
2: Da er det bare å tute, så skal vi tute tilbake.
1: Ja, det er bra.
0: Ron Richard, tusen takk.
2: Ha det.
1: God tur.
0: Det er bare å ringe oss på 08282.
1: 08282.
0: Hva skal du i helgen?

0: Sexy Cowboys og Harry i morgenklubben på Radio Norge. Vi skal til Sandefjord, og Therese er med oss, for vi elsker jo å prate med alle rundt omkring i landet hva de skal i helgen. God morgen, Therese.
1: God morgen, god morgen.
0: Og det var en blid jente fra Sandefjord.
1: Ja.
2: Hva skjer i helgen?
1: I helgen så skal jeg på gåfotballturnering.
2: Åh!
3: Hva er det for noe?
2: Nei, og det kjenner jeg. Jeg har noen kompiser som driver med det. Det er når du ikke orker å løpe lenger.
1: Ja, og det er så gøy.
3: Gå fotball?
2: Ja, det er forbudt å løpe.
3: Ja, det høres som noe for meg.
1: Ja, og det er så gøy. Vi går. Vi har ikke lov med harde taklinger. Vi har det veldig gøy. Kjempeflott samhold.
0: Ja. Og hva skjer hvis man tar et løpeskritt, liksom, etter en ball? For jeg antar at det der må være ganske vanskelig.
1: Ja, det er veldig vanskelig, men nei, da blir det frispark imot da. Og hvis du får fire forskjellelser imot da, så blir det straffe.
0: Ja,
3: ja, da blir det straffe.
2: Er dette her gamle fotballspillere som liksom ikke orker å løpe lenger, eller så dere har liksom haren inne fra før, eller er det noe dere har begynt med i voksen alder?
1: Begge deler.
2: Ja.
1: Det er åpent for alle.
0: Ja, ja. Men det er ikke, det er ikke sånne rullator og sånne på der også?
1: Nei, det er det ikke.
2: Dette har hørt ut som en idrettsgren for oss, Loven.
3: Ja, egentlig for meg også. Jeg tenker sånn, finnes det flere gåaktiviteter? Altså sånn gåmaraton, er det noe man kan melde seg på som har med gåinger, så er jeg med her.
0: Men gåfotball, altså, det var morsomt. Vi lærer noe hele tiden.
2: Men det er 2x45 minutter allikevel.
1: Nei, det er det ikke.
0: Nei, 2x25 kanskje?
1: Vi skal ha 4 kamper, og da spiller vi 1x20.
0: Ja, ok.
3: 1x20,
0: ja. Det går,
3: det er i hvert fall en idrett for meg.
0: Ha det bra, Therese.
3: Ha det, Therese.
1: Ha det.
0: Det er et eller annet med å ringe inn og fortelle hva du skal i helgen på 08282.
2: Ja, 08282.
0: Ring du også og fortell oss. Nå skal vi ha nyheter.
4: Her er VG-nyhetene. Kronprins Haakon har tilbrakt natten på Rikshospitalet hos sin far. Kongens helsetilstand er svært alvorlig.
5: Den siste meldingen fra slottet kom i går like før klokka 17 om at kongens helsetilstand var uforandret gjennom dagen. I går var hele kongefamilien samlet rundt kong Harald. Dronning Sonja ble igjen etter at resten dro ut på ettermiddagen, men forlot sykehuset da kronprinsparet ankom på kvelden. Kronprinsesse Mette Marit dro også hjem igjen i går kveld, mens kronprins Haakon ble igjen.
4: Reporter Miriam Alsvik. Rekken med blomster foran slottet har vokst i løpet av natta. Mange har lagt igjen buketter, lys og brev med hilsener til støtte for kong Harald. Og blant de som møtte opp foran slottet i går var sanglaget i Bondeungdomslaget.
6: Det å kunne synge Ja, vi elsker, sånn som vi pleier å gjøre, i en sånn setting, det var sterkt, og det var noe vi ville gjøre alt for kongen.
4: Det sa dirigent Knut Christian Moen. Det gikk mange rykter om kongens helsetilstand i går, blant annet er det konstruert bilder med kunstig intelligens av både kongen og dronningen. Kommentator Astrid Mæland advarer i VG mot å bidra til ryktespredningen. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
7: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
5: I Kirkenes i dag blir det sol og 15 grader, Tromsø delvis skya og 17, Bodø mulig torden og 21, Trondheim får delvis skya og 24, Bergen regn og 20, Stavanger får regn og 19, Kristiansand regn mulig torden og 16, Lillehammer får litt regn og 17, og i Oslo blir det skya regn om kvelden og 20 grader i dag.
8: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skaug og Kim Dahl.
0: God morgen og god fredag!
2: God fredag!
0: Det er gøy med fredager. Det er sånn at vi velger å bare kjøre på. Folk skal mange ting og rekke ting, og unger og treninger og jobb og i det hele tatt.
3: Og taco.
0: Og taco. Vi kjører på. Absolutt. Og da blir det grovis i dag, ja.
2: Om det blir,
0: ja. Rett etter klokken 9. Nå ønsker vi hele Norge god

0: velger å ikke, at vi ikke kan høre den før 2045?
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: My place in history, det jo nå hun skal jo avsløre noe alvorlig greier, tror du ikke det?
2: Jeg tror det.
1: Nei.
0: Ja, det jo det som spennende.
2: At det foreldet, hvis ja, ja, det noe gærent.
0: Ja, jeg tenker det. Jeg tenker at det ja,
1: hva skulle det være da, Kim?
0: At det hun som drepte JFK eller et eller annet.
1: Det jo mulig.
0: Jeg tror det bare, stor greie,
1: jeg tipper at det bare en skikkelig koselig country-låt,
2: jeg. Ja, det er sånn, tenker jeg også.
1: Ja, ja, ja.
0: Skal vi vente så lenge på det?
2: Men du er litt...
0: My place in history, du hører jo i titlen der at det et eller annet sykt.
1: Nei, vet du, hvor klarer du, hvordan kommer du deg dit?
0: Det fordi det mer spennende, da.
2: Ja, men, ja, det er jo.
1: Men det er jo... Det er
0: jeg skal vente 20 år på noe, så er ikke det en koselig country-låt. Jo. Det må jo være noe mer enn det.
1: Nei, det er...
2: Jeg... Tenk når du må åpne kapseren og sitte og Kim og sier... Det er bare en kønt.
0: Det er ikke sikkert Geir får det med seg
2: engang. Kom igjen da. Da har du dårlige tanker om meg, altså.
1: Det er i hvert fall Dolly Parton som har en innkapslet låt som skal åpnes på hennes da
2: 99-årsdag.
1: 99-årsdag, når hun ville blitt det. Dette er Radio Norge, og vi sier god fredag, vi.
3: Trafikkoppdatering.
4: Det stengt som følge av jordskred på fylkesvei 63 Trollstigen i Rauma i Møre og Romsdal.
5: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
6: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
7: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
8: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
9: Greit.
10: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
9: Hvor var han da?
10: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
8: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Hallo?
13: Hvem er du?
12: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
13: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
14: Hei, du.
12: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
13: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
12: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
13: Ut året, sa de.
14: Ut året, ja.
12: Ut året?
7: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo. Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
16: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene, og på jula.no.
18: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
19: Norwegian. Helgens tilbud og spar. Gjør helgemål til det ekstra fristende. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på svinenakke og ytterfilet av svin fra Jæren Smak. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60R, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonat?

0: Bonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke. Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen, hos Bunnpris.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
2: Dette er Morgenklubben.

0: St. Elmo's Fire i morgenklubben på Radio Norge. Det er så hyggelig å høre hva folk skal i helgen, og det er bare å ringe oss på 08282. Nå skal vi høre fra Christian, opprinnelig fra Luster i Sogn. Hei, Christian.
1: Hallo.
0: Hallo, du.
2: Hei.
0: Ja, hva skal du i helgen?
1: Nei, nå skal jeg først gjøre meg ferdig på jobb på Østlandet, og så er det å kaste seg i bilen, kjøre til vakre Sogn. Skal jeg hjelpe onkel min litt på gården i morgen, og så er det bursdagsfeiring i morgen kveld, for jeg har bursdag på søndag.
3: Oi, så hyggelig da.
0: Er det rundt tall, eller?
1: Nei, jeg er like gammel som Kip.
3: Du er ikke gammel som meg. Du blir 37.
1: Blir 37.
3: Ja, det er det beste, vet du. Årskull 89. Her snakker vi.
0: 89 på
2: Akersen. Hva slags gård er dette her? Er det mye å gjøre der nå på høsten, eller?
1: Ja, det er kyregård, så det er slåing av gras og sånne ting det går gjøre ferdig siste vest.
0: Ja, men er det tradisjonsmat? Dravle, for eksempel, kling, er det da?
1: Nei. Sauehov er vanlig.
0: I lumpe.
2: Finner en sau på huet ut på jorda, kapper huet og der er lunsj.
0: Jeg stikker på det, når du er 30, selv om du er fra Luster i Sogn, så er 37 år, så spiser du ikke dravle. Vet du, du gjør jo ikke det.
3: Nei.
0: Christian, tusen takk for praten. Ha det godt.
1: Jo.
3: Ha det. God helg. Gratulerer på forskudd.
0: God helg til deg også. Og det er bare å ringe oss 08282.
2: Ja, gjør det. 08282.
0: Og nå skal vi ha nyheter her på Radio Norge.
4: Her er VG-nyhetene. Helsetilstanden til kongen er svært alvorlig. I den siste meldingen fra slottet som kom rett før klokken 17 i går, heter at tilstanden var uforandret. Det hviler et tungt ansvar på kronprins Haakon nå, det sier politisk redaktør Frøy Gudbrandsen. Kronprinsen har etter alt å dømme tilbrakt natten på Rikshospitalet hos sin far.
5: Kong Harald er alvorlig syk, og han står jo i den vanskelige situasjonen, samtidig som han vet at kanskje på et tidspunkt så skal han inn i en annen rolle. Så det er jo mye for kronprinsen å stå i samtidig nå.
4: Og VGs reporter Anne-Sofie Rønnfeldt er på plass utenfor Rikshospitalet.
6: Her er det allerede flere som har møtt opp fra både norsk og internasjonal presse. Så dette er en situasjon som selvfølgelig tiltrekker seg oppmerksomhet, både fra nordmenn her hjemme, men også internasjonalt.
4: Rekken med blomster foran slottet har vokst i løpet av natta. Mange har lagt igjen buketter, lys og brev med hilsener til støtte for kong Harald. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
7: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
8: I Kirkenes i dag blir det sol og 15 grader, Tromsø delvis skya og 17, Bodø mulig torden og 21, Trondheim får delvis skya og 24, Bergen regn og 20, Stavanger får regn og 19, Kristiansand regn mulig torden og 16, Lillehammer får litt regn og 17, og i Oslo blir det skya, regn om kvelden og 20 grader i dag.
9: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
10: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
11: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
12: Hvor var han da?
11: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
10: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
15: Nei, men se her ja, står du og drikker kostråd?
16: Ja, er det noe galt med det, eller?
15: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
16: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd, vær så snill.
15: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
16: Ja.
17: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
18: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
19: Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
17: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
20: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
21: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
22: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
21: Eller du ikke ser noe som helst.
22: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
21: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!
23: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
24: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
25: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
26: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
27: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
26: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
7: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Thunder Boys i morgenklubben på Radio Norge, og de har hatt en travel tid med konserter.
1: Ja, de er ikke ferdig enda, det er Rockefeller og Spektrum igjen, så pluss en del andre arenaer utover høsten. Så.
0: Mange som skal på konsert i helgen, vi stiller spørsmålet, hva skal du i helgen? Og folk ringer oss på 08282, 82. Jeg sier det en gang til.
1: 08282.
0: Og vi har med fra Oslo Skedsmokorset, Kåre Gjøran, god morgen til deg.
2: God morgen, god morgen.
0: God morgen. Hva skal du i helgen?
2: Ja, først og fremst så blir det å se på fotball da, mellom Lillestrøm og Vålinga.
1: Ja, det er jo sånn hevnoppgjør og blodig alvor.
2: Ja, jeg tror de gamle gutta der nå kanskje har blitt litt mildere med årene nå, så... Nei, altså på søndag så skal jeg på jordene og begynne å metalsøke.
1: Åh, driver du med det?
2: Yes.
1: Oi, har du noen gode skatter du har dratt opp, eller?
2: Ja, jeg har jo funnet veldig mye fra vikingtiden og middelalderen, og så har jeg dratt opp noen mynter til verdi av 15 000 kroner, og Oi. Tre gullringer til verdi av 12 000 kroner.
1: Yes.
0: Ja, så du går for, du håper på å finne noen skatter, altså?
2: Det gjør jeg.
3: Men har du noen favorittsteder å gå, da?
2: Det har jeg, men jeg røper dem ikke.
0: Nei, ikke sant, det er som, det samme er som multer.
1: Multer og kantarell.
0: Ja, ja.
1: Men hvis du finner sånne eldgamle ting, Kåre Gjøran, sånne vikinggreier, er det sånn som du må levere inn til noe historisk museum eller noe sånt?
2: Ja, da er det sånn lovverket sier at gjenstandet før 1537 og myntet før 1650 må leveres inn.
3: Men hvordan vet du at det er før 1537?
0: Stå på det.
3: Du står på myntene, ja.
2: I hvert fall myntene, så står det jo gjerne årstall på dem, men på gjenstandet så må man få grundigere hjelp av ekspertiser.
0: Ja, så da går du rundt med sånn pipestang da nærmest? Jeg ser det for meg.
2: Ja, som metallsøkere.
0: Ja, så bra. Nei, dette var koselig å høre om, Kåre Gjøran. Da må du ha tweet på jakten etter edlemetaller. Ha det godt.
2: Jo, takk skal
0: du ha. Det er bare å ringe oss på 08282.
1: 08282.
0: Hva skal du, helgen? Lete etter metaller på jordet. Den, ikke sant? Dette er jo, vi blir jo, får jo vite så mye moro.
1: Ja.
0: Ja. Så ring oss nå, 08282.

0: Aiden Foyer og The Ballet Girl I morgenklubben på Radio Norge. Vi skal reklamere høylytt for bløffmakerne. Da forteller vi hver vår historie.
1: Og Men det bare en av oss som snakker sant.
0: Det
1: Resten løgn og bedrag. Eller bløff da.
2: Bedrag.
1: Ja, det bedrag. Det en form for bedrag. Her sitter du og sier noe som ikke sant.
2: Ja, jeg sier det som sant, for jeg har jo fått appelsin på døra.
1: Det du også? Det alltid du som ljuger.
2: Nei.
0: Men det I hvert fall en av oss som har fått appelsin på døren. Og vi trenger en deltaker på 08282
2: Og så har vi morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Og så har vi noe nytt på fredagene. For nå et litt større verktøysett fra Vyrt.
0: På fredager?
2: På fredager, 52 deler
0: Og det den der kofferten?
1: Det en verktøyskoffert, det med alt du trenger egentlig.
0: Har du noe med at det Se, her den her Åh, det var jo flott Det... Det koffert for at det fredag? At det
1: ja,
0: det
1: vi tenker koffert,
2: ja. Vi tenker koffert
0: snedig. Det ringer oss 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: E6-væretunnelen mellom Trondheim og Malvik stengt på grunn av brann I et kjøretøy. På fylkesvei 63 Trollstigen I Rauma I Møre og Romsdal har det gått et jordskred, og veien stengt.
5: Storebrand presenterer et helt neppå.
6: Nei.
7: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
6: Nei.
7: Ikke I kjelleren heller?
6: Nei.
7: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
6: Niks.
7: Hva med naboen da?
5: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
8: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
9: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Hei du!
12: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
11: Nei, hæ? Det veldig rart.
12: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
11: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
12: Har vi det?
11: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
12: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
11: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
14: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Steinsprut og ruteskift.
16: Hei, mamma.
17: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
16: Ja, selvfølgelig.
17: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
16: Hva mener du?
17: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
16: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
17: Ja, det har vi alle.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
19: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk blomkål for kun 19,90 per stykk. Og siden norsk blomkål nå på sitt aller beste, så må vel det bety at for eksempel blomkålsuppe, blomkålsalat og blomkålgrateng også på sitt aller beste? Vi sier det vi. Og vil du ha noe annet som godt, så har vi vårløk til 24,90 per pakke og 175 gram av dåretomat for bare 19,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil
6: en nettløsning for salg av bil.

0: varje gång jag ser dig. Och här skulle jag på full guffi studio, alltså det är inte något till om det. För en jente, för en artist. Nu ska vi över till nyheter här på Radio Norge och klockan blev ett minut över åtta. God morgon.
1: Her er VG-nyhetene. Dronning Sonja er nå tilbake på Rikshospitalet der kong Harald er innlagt. Kronprins Haakon har trolig tilbrakt natten på sykehuset. Det er ikke kommet noen ny melding om kongens helsetilstand i morgentimene i dag. I går formiddag ble det opplyst at tilstanden var forverret, og i den siste oppdateringen i går ettermiddag informerte slottet om at kong Haralds tilstand var uforandret. Det har vært mye ryktespredning om kongens helsesituasjon, det sier VG-reporter Bendik Askim Hansen.
2: Og det er mennesker som hevder at de kjenner noen, de har hørt noe via en venn, eller de mener kanskje at de har bekjentskaper inn i enten det er forsvaret eller høyt opp i det offentlige systemet i Norge, som da kan hevde at de vet noe mer om kongens helsetilstand enn det som slottet har gått ut med.
1: Og politisk redaktør Frøy Gudbrandsen reagerer på ryktespredningen.
3: Det er jo noe litt uverdig over det, at det går veldig masse rykter om kongens helse. Det beste er å forholde seg til informasjonen som kommer fra slottet, som også er de vi forholder oss til når vi oppdaterer om kongens helsesituasjon.
1: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
5: I Kirkenes i dag blir det sol og 15 grader, Tromsø delvis skya og 17, Bodø mulig torden og 21, Trondheim får delvis skya og 24, Bergen regn og 20, Stavanger får regn og 19, Kristiansand regn mulig torden og 16, Lillehammer får litt regn og 17, og i Oslo blir det skya regn om kvelden og 20 grader i dag.
6: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skaug og Kim Dahl.
0: God morgen og god fredag!
7: God fredag!
0: Vi skal snakke med fremdeles folk rundt omkring i hele landet. Hva skal du i helgen? Ring 082 82.
7: Ring 082 82. Vi har topp 10-liste også. Kjetil Jansrud har bursdag i dag, 41 år.
0: Oi. Han er jo toppalpinist.
7: Ja, topp 10 tegn på at du er toppalpinist.
0: Åh.
7: Den får du.
0: Det kan vi glede oss til. God morgen.

0: leasen din I dag på leoslekeland.no. Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk blomkål for kun 19,90 per stykk. Og siden norsk blomkål nå på sitt aller beste, så må vel det bety at for eksempel blomkålsuppe, blomkålsalat og blomkålgrateng også på sitt aller beste? Vi sier det vi. Og vil du ha noe annet som godt, så har vi vårløk til 24,90 per pakke og 175 gram adoretomat for bare 19,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
3: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Hallo, det sjefen som ringer der.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så jeg legger på.
6: Ja, gjør det, du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
7: Talkmore. Steinsprut og ruteskift.
8: Nå det lett å la seg rive med hos bunnpris. Du får nemlig 370 gram tine reveost til bare 29 kroner. Det passer muy bien til taco fra Old El Paso til 40%. Tørst på mer? Du får også en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Denne helga blir bra hos bunnpris.
9: Hallo, mammas telefon?
10: Hei, Andrea, det mormor.
9: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
10: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
9: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
11: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
15: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
16: Morgenklubben med Loven og Co.
17: Start dagen med mer av musikken du liker. Radio Norge. These mist-covered mountains.

0: Eurythmics i morgenklubben på en fredag. Hva skal du i helgen? Vi får svar fra hele landet, og de morsomste, koseligste ting får vi vite om. Vi skal til Arne. God morgen til deg.
1: God morgen, god morgen.
0: God morgen.
2: God morgen.
0: Hvor er du ringer fra i dag?
1: Jeg ringer fra Hapslo i Indre Sogn.
0: Indre Sogn?
1: Ja, det er bra. Ja.
0: Hva skal du i helgen?
1: I helgen skal jeg til Førde og gå konkurranse med hunden min.
3: Åja. Hva konkurrerer dere i?
1: Rallylydighet.
0: Ja.
2: Er det det som heter obedience i gamle dager?
1: Ja, da kan gå den der veien.
2: Ja.
1: For det heter obedience på engelsk, ja.
0: Mm.
3: Men har dere holdt på med det lenge, eller?
1: Nei, men jeg har vel 4 eller 5 år med det på nå.
0: Ja. Og hva heter hunden?
1: Hunden heter Rusken.
0: Rusken.
3: Hva slags hund er det da?
1: Det er eventyrmix.
2: Ordentlig blanding.
0: Sognamix.
1: Nei, ikke Sognamix. Vi henter han i Telemark.
3: Telemarksmix.
0: Ja, men så bra. Hvor store ambisjoner har du da for å være med på dette?
1: Nei, det er 4 klasser, og jeg har opprykt den beste klassen, men jeg føler meg ikke klar, så jeg går i klasse 3.
0: Ja. Du, jeg ser for meg denne hunden fra Telemark, og deg på konkurranse der. Du tar i Førde. Så bra, Arne. Ha en skikkelig fin helg.
1: Ja, takk for det samme.
2: Og lykke til med bikkja.
3: Ja, lykke til.
1: Takk for det.
0: Det er bare å ringe oss på fredager 08282.
2: 08282.
0: Hva skal du i helgen?
4: Her er VG-nyhetene. Dronning Sonja er tilbake på Rikshospitalet, der kong Harald er innlagt. Også prinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og Lea Behn har ankommet sykehuset, mens kronprins Haakon trolig tilbrakte natten der. Det er ikke kommet noen ny oppdatering fra slottet om kongens helsetilstand. Slottet vil trolig ta lærdom etter gårsdagens ryktespredning om kongens helsesituasjon og komme raskere oppdatering, det tror politisk redaktør Frøy Gubransen.
5: Nå tror jeg at de derfor da kommer med en helseoppdatering også, om ikke så veldig lenge. Fordi det er, selv om det ikke er noe nytt, så er det viktig for slottet å bare få sagt det, at det er uendret.
4: Og VG-reporter Anne-Sofie Rønnfeldt er på plass utenfor Rikshospitalet.
6: Her er det allerede flere som har møtt opp fra både norsk og internasjonal presse. Så dette er en situasjon som selvfølgelig tiltrekker seg oppmerksomhet, både fra nordmenn her hjemme, men også internasjonalt.
4: I Nepal har en innsjø flommet over. Redningsarbeidet er satt på vent etter styrtflommen tidligere denne uka. Samtidig stiger dødstallet etter flomkatastrofen. Tallet på døde er nå 469. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
7: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
8: I Kirkenes i dag blir det sol og 15 grader, Tromsø delvis skya og 17, Bodø mulig torden og 21, Trondheim får delvis skya og 24, Bergen regn og 20, Stavanger får regn og 19, Kristiansand regn mulig torden og 16, Lillehammer får litt regn og 17, og i Oslo blir det skya regn om kvelden og 20 grader i dag.
9: Hei! Jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
10: Høsten er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Hei du!
12: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
11: Nei, hæ? Det er veldig rart.
12: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
11: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
12: Har vi det?
11: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
12: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
11: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
14: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
15: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
16: Greit.
17: Det var en gång en pappa som jobbet i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
16: Var var han då?
17: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
15: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
18: Hun vill ju bara ditt bästa. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
20: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
21: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
22: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
23: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
24: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
25: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen ned på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
26: Det bare å rive den boden.
27: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
26: Den tar hele utsikten.
27: Nei, nei, nå må du gi deg.
26: Må jeg gi meg?
27: Ja, du må gi deg.
26: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så sånn.
15: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Morgenklubben med Loven og Co. Vi får altså nå meldingen som vi har fryktet. Kong Harald er død, står det nå overalt, og slottet melder det samme.
1: Det gjør de. Mm. Det skal ha skjedd klokken 06.35 i morgen, så han skal ha sovnet stille inn.
0: Mm.
1: Det ble en veldig rar nyhet å få.
2: Veldig rart.
0: Ja,
1: vi har jo på en måte ventet litt på det, men så skjer det. Og jeg merker sånn, jeg ser jo de som løper rundt på huset her, de klemmer hverandre, og det var sånn, oi, det er en veldig, veldig rar ting.
0: Og det blir en annerledes fredag for hele landet.
1: Det gjør det.
0: Det gjør det. Og det skjedde et eller annet fra på en måte tull og tøys, og vi skulle liksom snakke om grovis, alle disse tingene skal vi ikke ha nå.
1: For nei, det utgår selvfølgelig.
0: Og det blir nok, det ble utrolig annerledes stemning i lokaler.
1: Ja, det blir et skifte nå.
0: Ja, en klump i halsen og alle de følelsene man kan kjenne på, det skal være lov. Vi
1: kondolerer til hele landet, har jeg lyst til å si.
0: Ja, det gjør vi, og så vet vi ikke helt hva vi skal, vi vet i hvert fall at de vanlige postene, de går utgår. Bort nå i dag.
2: Ja.
0: Kong Harald er død, døde og sovnet stille inn 06.35 i dag.

0: død. Her VG-nyhetene. Kong Harald døde på Rikshospitalet i dag klokken 06.35.
1: Kong Harald ble innlagt på sykehuset forrige mandag med en infeksjon som skyldtes bakterier i blodet. Han fikk den siste tiden besøk av hele kongefamilien. Det strømmer på med hilsener fra inn- og utland til kongen som ble kjent som folkets konge og hele Norges bestefar. Vi kommer tilbake med reaksjoner utover dagen.
0: Kong Harald var Norges konge i 35 år etter å ha tatt over etter sin far kong Olav i 1991. Reporter var Miriam Alsvik. Det med dyp sorg jeg har mottatt budskapet om at hans majestet kong Harald død, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Og stortingspresident Masud Gharahkhani sier at nå nasjonen samlet i sorg. Vi og hele Norge sørger med dere, sier han til kongefamilien. Meldingen om hans majestet kong Haralds bortgang etterlater oss alle i dyp sorg. Han var vår bauta, og vi et land i sorg, skriver Høyres leder Ine Eriksen Søreide i en pressemelding. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Dette Radio Norge. Radio Norge.

0: Morgenklubben med Loven og Co. Vi fikk jo da meldingen om at kongen vår er død. Kong Harald døde klokken 06.35 i dag, og det ble en helt annen type fredag.
1: Ja, du gjorde det altså. Dette er, vi føler på det alle sammen her, ja. Og det blir flydd litt i gangene her, og, men en øredøvende stillhet.
0: Mm.
2: Det er stille. Ja, det er, det er veldig annerledes. Mm. Og det er rart når du ser det på trykk, da går det liksom opp for deg, ja, og så blir det så ekte. Og vi så på hverandre alle sammen og var sånn, oi, og så ble vi helt stille.
0: Mm. Det var veldig, veldig stille. Det er bare tatt over av veldig rolige låter her, og alt blir annerledes utover dagen, og på alle mediehus som skal formidle nyheter, og de som skal formidle musikk. Det er kirkeklokker som ringer rundt omkring i landet nå.
2: Ja, det er det.
0: Får vi høre. Og
1: alle offentlige flaggstenger er vel på halvstang.
0: Mhm. Så det var en hva skal vi si for noe akkurat nå, for det er så ferskt, ikke sant? Det har akkurat kommet i.
1: Jeg føler at det ikke er så mye å si akkurat
0: nei,
1: nå altså.
0: Det gjør ikke det. Det blir jo bare noen rolig låter her, og så kan vi prate litt til om en stund. God morgen.

Kong Harald den 5. er død, 89 år gammel. Han døde i dag på Rikshospitalet, opplyses det fra offisielt hold. Vi sender nyheter hver halvtime i anledning kongens bortgang.

0: Vi er morgenklubben på Radio Norge, og denne fredagen ble helt annerledes enn det vi hadde sett for oss.
1: Ja, dette er en fredag vi kommer til å huske for resten av livet. Vi har jo fått meldingen om at Kong Harald er død. Og så er vi jo vi glad i å snakke med mennesker. Det er jo det vi vil snakke med lytterne våre. Hvis det er noen som har noe på hjertet, hvis du har noe på hjertet, og lyst til å snakke om dette med oss, så tenker jeg det er en fin anledning. Da kan du ringe 08282. Hvis du har noen andre minner, historier, om du har lyst til å sende inn kondolanser som vi kan lese opp her på radioen, så kan du også sende sms med kodord morgen til 2033.
0: Det er en fin ting å gjøre.
1: Ja, men her er det bare å ringe også. Vi er her, og så kan vi snakke sammen om det.
0: Jeg setter på en låt som heter Sailing. Og kongen var jo av seilekongen.
2: Det var seilekongen, ja.
0: Og han seilte i mange år. Og var jo god til å seile.
2: Ja, det var OL og litt av hvert.
1: Jeg har faktisk nesten krasjet i seilbåten hans en gang. Når jeg tok sånn kvinner tar rorekurs, så hoppet han kurslederen av båten, og jeg ble stående igjen alene og måtte legge til. Og han sa, nå må passe deg, for der er seilbåten til Kong Harald. Og jeg var, jeg var en centimeter fra
0: å
1: knuse den seilbåten.
0: Og kongen har jo vært ute på, altså med KNS, så er jo kongeskipet, og der hilste jeg på kongen en gang, for da skulle, han er jo med når embarkering og debarkering var jo med på det, om vår og høst, ikke sant? Og da blir han kjørt ut i en sånn sjalupp, og så kom jeg litt tett på, oi, sånn, de kjørte jo veldig fort. Og da reiste jeg meg opp i båten, og så vinket jeg til kongen, så vinket han tilbake.
1: Å, det er koselig.
0: Ja, det var et fint, det var et koselig minne.
2: Han begynte å seile da han var 10 år gammel.
0: Ja.
2: Altså, eller han begynte før det, men da vant den første regattaen.
0: Som 10-åring?
2: Som 10-åring, ja. Og han var med i Olympiaden i 64, 68 og 72. Så han har vært, altså han var jo ordentlig sportsglad.
0: Ja. Det er du, han har vært på og så utrolig engasjert i all sporten. Husker jo på en måte, var det Therese Johaug som hadde vunnet med gulljakke, så gikk hun opp, og så var det denne, liksom, skal man klemme kongen, eller, og hun gjorde jo det, og det var, virket helt naturlig.
1: Ja, det var nesten så kongen som klemte henne.
0: Ja, det var kanskje
1: først.
0: Det
1: ja, han var jo en sånn fyr.
0: Det er mange som har kanskje noe på hjertet, så gjør som Kim sier her, og så ring oss på 08282.
1: Eller send en sms hvis du har lyst til å sende dine kondolanser. Jeg kan ikke si det, kondolanser.
0: Vi er litt
1: morgen til 2033.
0: Vi er beveget, men allikevel så har vi lyst til å ta en prat. Sailing, ja, der kommer den.

0: Her VG-nyhetene. Kong Harald den 5., kongen av Norge, død, 89 år gammel. Han døde på Rikshospitalet i dag klokka 6.35.
1: Det med dyp sorg vi meddeler at hans majestet kong Harald i dag gikk bort, står det på kongehusets nettsider. Kong Harald var Norges konge i 35 år, etter å ha tatt over etter sin far, kong Olav, i 1991. Kong Harald vil bli husket som et samlende symbol og for sitt gode humør.
0: Reporter Miriam Alsvik. Kongen død, leve kongen, leve kong Håkon. Det skriver finansminister og tidligere statsminister Jens Stoltenberg etter kong Haralds død. Kongehusreporter Yngve Kvistad tror Håkon blir en god konge.
2: Uten å se for dypt inn i krystallkula, så kan vi nok spå, tror jeg, at han kommer til å bli en utmerket konge. Han har gått i livslang læring, helt siden han ble født.
0: Hans majestet kong Håkon har i forbindelse med kong Harald den 5.s bortgang innkalt til ekstraordinært statsråd i det kongelige slott i dag klokka 11.30, det melder slottet. Kronprinsesse Ingrid Alexandra vil også være til stede. Etter ekstraordinært statsråd vil hans majestet kongen motta statsministeren til audiens, og regjeringen vil signere kondolanseprotokollen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Dette Radio Norge.

0: Vi er Morgenklubben her på Radio Norge. Denne fredagen ble ganske annerledes, og det skjedde, det ble et skifte her da vi fikk vite at kongen vår er død.
1: Det ble en annen stillhet i lokalene, og så sitter vi og minnes en del ting, og mitt kongeminne var for noen år siden, så skulle vi synge da i forbindelse med Kreftforeningen, hadde en prisutdeling i Universitetets Aula her i Oslo, et veldig flott sted å synge, fint lokale. Der skulle kongen være til stede.
0: Ja.
1: Og jeg tenker litt på de kongelige som sikkert blir invitert til veldig mye rart. Nå var jo det rett nede i gata for der hvor han bodde, så det var jo ikke sånn veldig lang reisevei, men jeg tenker det at de må nok være med på en del ting som de kanskje hadde klart seg uten.
2: Ja,
1: men,
2: ja, det må vi regne med. At det er litt.
1: Og jeg husker jo en gang han sa det at det lukter veldig mye maling dit vi kommer, for da er jo nymalt og fint når kongelige skal komme på besøk.
0: Selvfølgelig.
1: Men så skulle vi da synge, og da det er jo en del ting du må forholde deg til når noen i kongefamilien, medlemmer i kongefamilien er til stede.
0: Mm.
1: Blant annet hva du skal synge, hvordan, og, ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Der sitter jo da den fulle salen. Vi hadde da representant fra kor som da hadde spurt hva som passet seg. Vi synger jo Kanskje kommer kongen fra Knudsen og Ludvigsen.
0: Ja, dere synger den, ja.
1: Vi synger den.
0: Ja.
1: Og så tenkte vi, altså, hadde vi spurt om kanskje vi skulle synge den da han kom inn og skulle sette seg. Men da hadde kongen sagt at her skal ikke være noe fokus på meg. Her,
0: Så
1: den, bare dropp den.
0: Ja.
1: Og vi står der, alle må reise seg, ikke sant? Koret står der, pent pynta. I den grad vi klarte det, uten at det var for mye sørt på dressene, men i hvert fall så kommer kongen inn, tar litt tid, han gikk på krykker, og, så det bruker jo litt tid, og han setter seg ned, og vi begynner å synge litt sånn, ja, noe litt pent da,
0: ja.
1: Ikke nødvendigvis det hardeste vi synger. Og da, og vi kikker jo ned på kongen,
0: ja.
1: Han duppet han av litt grann. Han gjorde det.
0: Ja.
1: Men så begynte vi å synge litt gammel punk som jeg hadde arrangert for fire stemtmannskor. Da kvikna han til, gitt. Og jeg så jo også, for vi har jo da noen kommentarer mellom disse sangene, og jeg hadde da, jeg husker ikke hva jeg sa, men det var en eller annen kommentar, og da så jeg han glist, så han følte med på de tingene som han ble satt til å gjøre, og når den måtte være til stede, så det, jeg tror jeg også hadde et sånt Facebook-bilde av bakhuet mitt, og så kongen som kommer imot. Nei, det er gode minner fra kongen vår.
0: Vi snakker jo mye om det, og folk som har møtt han, og de tingene som vi snakket. Jeg fortalte jo at jeg hadde hilst bare opp i løsluften ute på dronningen.
1: Ja.
0: Og jeg har jo da gode venner, bestekompis, har jo seilt med kongen i mange, mange år. Og der fikk jeg ikke vite mye sladdegert.
2: Det
0: var kongens arena og vår fritid. Ja. Og,
1: men han var jo morsom. Ja. Altså, han hadde jo humor.
2: Ja, vi hadde en morsom og fin konge.
0: Og liksom bare det at han kunne koble av sammen med og sporten sin som han var så glad i da.
1: Og jeg kjenner jo også noen som har seilt med han.
0: Ja.
1: Og en ung kar som vi kjenner fra båtmesse og som hadde seilt med han. Og han hadde lært kongen litt sånne ungdomsuttrykk og sånn, det synes han var kjempegøy. Ja. Men så hadde de vært et eller annet sted, var det nede i Tyskland eller hvor det var, så hadde de vært og seilt. Og de gikk på, og der var alle like. Kongen var mannskap som alle de andre. Mm. Og de andre hadde gått på byen og fått seg noe øl og greier, og med kongen ble igjen i båten.
0: Ja.
1: Så kommer de tilbake, og de åpner opp luka, og der velver ut røyk. Det var jo da han røyka. Og så hadde de sagt, ja, vi har blitt enige om at vi ikke skal røyke inn i båten. Og da han bare svart, er du konge, så er du konge.
0: Ja, morsomt. Vi er ikke helt tilfeldig akkurat nå da, men så blir det sailing her altså.
1: Ja.
0: På en fredag, Rod Stewart. Det er Radio Norge.

Kong Harald den 5. er død, 89 år gammel. Han døde i dag på Rikshospitalet, opplyses det fra offisielt hold. Vi sender nyheter hver halvtime i anledning kongens bortgang.

0: Outdoors i morgenklubben på Radio Norge, hvor fredagen og dagen og helgen blir annerledes. Arrangementer tones ned, noen blir avlyst, det er forskjellige ting som skjer.
1: Ja, kongen har dødd, og det er jo selvfølgelig veldig trist. Og vi har jo lyst til å høre fra deg om du har noe på hjertet, noe du har lyst til å si. Så kan du alltid sende oss en sms med kodord morgen til 2033. Det er det faktisk flere som har gjort. Jeg tenkte jeg skulle lese opp noe nå.
0: Ja.
1: Takk, med stor sorg og vemod takker jeg vår kjære kong Harald for alt han betydde for meg og for alle i Norge. Det skriver Gunvor. Og så har vi Bjørnar som skriver: takk for alt du var, kong Harald. Husker fortsatt dagen kong Olav døde. Jeg gikk i 5. klasse, og vi fikk beskjed på skolen en morgen. Og så har vi Eirik og Maria Voss som skriver: takk for alt du har gjort for oss, alle kjære kong Harald, hvil i fred. Og så har vi en taxisjåfør som heter Sam, som sitter i sorg, og han hadde en ønskelåt. Han hadde lyst til at vi skulle spille Vårt lille land.
0: Ja, Mitt lille land, ja.
1: Og det er en veldig, veldig fin sang.
0: Ja, det er, den har jeg da funnet frem. Og Ole Paus som rørte alle sammen, for han var jo litt skeptisk til å lage en sang som ikke var til fordel for kongehuset i det hele tatt. Og så sto han da foran når det var jubileum og bursdag for kongen og dronningen. Og det han sa den talen der, det var helt fantastisk rørende. Og han skrøt virkelig av kongefamilien, og mange satt med en tåre i øyekroken der. Så her kommer denne låten som andre har gjort etter han, men det er nå Ole Paus da, Mitt lille land, på en spesiell fredag som vi ikke kommer til å glemme med det første.

lang. Et lite sted, en håndfull fred slengt ut blott.

0: Radio Norge.
1: Dette er Radio Norge.

0: Her VG-nyhetene. Kong Harald den 5., kongen av Norge, død, 89 år gammel. Han døde på Rikshospitalet klokka 6.35 i dag. Og i Oslo var mange på Slottsplassen da beskjeden kom, forteller reporter Bastian Lunde Hvitmyr på Slottsplassen med redaktør Hanne Skartveit.
1: Ja, da kongeflagget gikk ned, så kom det et gisp, og nå stemningen ganske trykket og litt sorgfull. Hanne, du kom hit rett etter at beskjeden kom. Hvordan stemningen her nå?
2: Det sorg på Slottsplassen nå. Folk strømmer til med blomster. Dette en sorgens dag.
0: Kong Harald har betydd mye for mange mennesker, sier politisk redaktør Frøye Gudbrandsen.
3: Han har vært der i glede, men han har også vært der på de aller, aller tyngste dagene i Norge. Fra nyttårsstormen som rammet hardt på 90-tallet, gjennom flere naturkatastrofer, men jeg tror mange særlig vil huske han for hvordan han har vist menneskelighet og turt å vise følelser, for eksempel etter 22. juli.
0: Og det skal flagges på halv stang ved alle statlige virksomheter fra i dag og til etter gravferden. Når gravferden har funnet sted, heises flaggene på hel stang, skriver Utenriksdepartementet i en pressemelding. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi er morgenklubben på en fredag, og denne fredagen er veldig spesiell. Det er mange som gråter, det er mange som tenner lys, det er mange som beveger seg mot slottet og slottsparken. Og apropos slottsparken, så kan vi gå 10 år tilbake, 1. september 2016. Da inviterer kongen og dronningen, i forbindelse med at de har da hatt, at det var da 25 års jubileum som kongepar, og så holder kongen sin tale der, velkomsttalen. Og den har mange referert til.
1: Nordmenn er enslige, skilte barnefamilier og gamle ektepar. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge er dere. Norge er oss.
0: Det er jo ja, det er vakkert, vakkert å høre på nå. Ja.
2: Det, de må altså? Jo være, altså, ha hatt den kongen i hele verden som er så fin og inkluderende. Det kan jo ikke være noen andre konger som er som han.
0: Nei, og så det med å inkludere og være, ordet raus kan jo ofte misbrukes, men også det,
2: ja,
0: det,
2: men inkluderende.
0: Ja, det er for ja. Kongen så er liksom, det er, som var da, nå sier jeg da, nei, nå surrer litt med før og da. Mm. Ja. Det er en dag hvor vi kommer på ting og minner fra kongen, og har du noe på hjertet, så skriv gjerne en sms. Kodeordet er 2033.
2: Morgen er kodeordet, og nummer er 2033.

Kong Harald den 5. er død, 89 år gammel. Han døde i dag på Rikshospitalet, opplyses det fra offisielt hold. Vi sender nyheter hver halvtime i anledning kongens bortgang.

0: Morgenklubben på en spesiell fredag, og det ble så annerledes da vi fikk vite at kongen er død.
1: Det var noe med den sangen også, Circle of Life, ja. For nå har vi jo en ny konge.
0: Mm. Ja, han det skjer jo automatisk.
2: Blir det Håkon den 8.?
0: Det blir vel det da.
2: Ja, det er vel det. Da sitter vi jo her og scroller og leser oss opp litt rundt omkring her, og dette livet til kongen, altså da han var konge for Norge i 35 år, 7 måneder og 11 dager, siden da kong Olav døde da 17. januar 1991, og han måtte overta tronen der, men for et liv. Altså han ble født da i 21. februar 1937 på Skaugum.
1: Åja, han ble født der.
2: Han ble født der ute. Mm. Han var den første prinsen som født i Norge på over 500 år.
1: Er det sant?
2: Den gangen. Nei. Ja, fordi at den danske kongen, var, altså kong Håkon, ja. Var jo danske, og ja. Så var Olav, og så han...
1: Han født på Skaugum.
2: Født på Skaugum, og han var 3 år da han ble vekket midt på natta. Tyskere kom, og de måtte rømme.
0: Ja.
2: Da var han 3 år, og 8 år da han kom hjem til et fritt Norge. Og 53 år, da han overtok tronen da etter faren sin. Så det har jo vært et relativt hektisk liv.
1: Mm. Vent, så kong Harald var 53 da han overtok tronen,
2: ja.
1: Og det samme er kong Håkon.
2: Ja,
0: og nå er han 53.
1: Ja, han er 53.

0: Mm. Begge er 53 år.
1: Ja.
2: Så hverdagen til Håkon blir jo også veldig mye mer annerledes nå.
1: Ja. Tenk, du skal gå inn med en gang og være konge. Mm. Det er jo veldig spesielt.
0: Ja, du kan jo si at man har jo forberedt seg på det, ja, på noe vis, for man vet jo hva som kommer, men tenk deg når du plutselig står der, nå er du konge.
1: Ja, det er jo sånn at man kan gjerne forberede seg så mye man orker, men det hjelper jo ikke. Det er som når du får barn, det, Kim. Når du liksom bare, du er forberedt, men allikevel det er helt...
0: Det er vanskelig å vite helt hva man skal være forberedt på, selvfølgelig. Ja. Og så tenk deg å være det, altså du blir konge i det faren din dør. Mm. Det er pappaen din, du har mistet pappaen din. Pappaen du skal sin. Gå gjennom den sorgen, mm, samtidig som du skal stå der og være konge.
1: Rakrygget og være konge.
2: Jeg kan anbefale også, så se, er det Harald og Sonja, den het, den dramatiseringen av deres ekteskap.
0: Mm. Ja, den var veldig,
2: var veldig bra, den serien, om hvordan de sleit med både kong Olav og regjering om han skulle få lov å gifte seg borgerlig med den gang Sonja Haraldsen, mm, som kom fra borgerlig familie. Faren til Sonja var, ja, var jo da handelsmann, drev butikk,
1: ja,
2: og hvor vanskelig det var.
1: Ja.
2: Og så se hvordan det har endret seg med årene da.
1: Den er det sikkert ganske mange som kommer til å se kanskje i løpet av helgen.
2: Ja.
1: De aller beste tanker selvfølgelig til kongefamilien, og vi velger å si god fredag uansett.
0: Ja, god fredag, og har du noe på hjertet, så send oss en melding. Da går du inn på sms'en din, og så sender du med kodeord morgen til 2033. Når

0: Her VG-nyhetene. Kong Harald død, 89 år gammel. Han døde på Rikshospitalet klokka 6.35 i dag. Det mange tradisjoner og lover knyttet til en konges bortgang. Dette noe av det som skjer nå.
1: Nå Håkon konge av Norge. Det ble han i det øyeblikket kong Harald gikk bort. Det arrangeres nå regjeringskonferanse før regjeringen møter den nye kongen i statsråd klokka 11.30. Fra klokka 12 til 13 i dag vil kirkeklokkene ringe i hele landet, og Forsvarets 9 saluttstasjoner avfyrer sørgesalutter klokka 12.
0: Reporter Miriam Alsvik. Og nyheten om kong Haralds bortgang går inn på Norges befolkning. I Bergen har Sofie og Maja valgt å ta turen til den blå steinen.
2: Det jo en symbolisk handling da, for å vise hvor mye han hadde tid for oss.
3: Han har på en måte vært det beste Norge har å by på, men kanskje også det beste, noe av det beste menneskeheten har da.
0: Utdanningsdirektoratet anbefaler ikke at barnehager og skoler stenger i forbindelse med at kong Harald nå død. Det har en verdi for barn og unge å treffes på en arena der de kan snakke åpent om det som har skjedd og stille spørsmål hvis de har det, skriver de. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Radio Norge.
5: Dette Radio Norge.

0: Vi er morgenklubben på Radio Norge på denne veldig rare, triste, men på noen måter også fine dagen, fordi at folk tar vare på hverandre, folk minner, folk gir hverandre klemmer, det synges, ja, vi elsker rundt omkring I landet, det klinger I kirkeklokker. Vi skal ikke glemme humoren til kongen.
1: Nei, altså han var morsom.
2: Ja, det var en morsom mann.
0: Ja. Og disse talene som han holdt da under stortingsmiddagene, det var jo forventet. Altså, sånn, man skal jo alltid le høflig av en konge, men han var jo morsom.
2: Han var det.
0: Og når det var strømsparing, så startet han også da, og hadde litt spøk om det.
3: Det mulig at dere vil oppleve en noe dunkel belysning her I kveld. Det ikke for det at vi har blitt mer lyssky, men for det vi må spare på strømmen.
0: Men det med stor respekt og på en måte beundring av kongens humor. Jeg skal spille av samme type tale fra 2024. Her kommer den.
3: Stortingspresident, ærede representanter. Sarkofag. Årets statsbudsjett inneholdt en post som overraskende nok kunne lede tankene hen til egyptiske pyramider og gravkamre. Før noen kanskje måtte ty til og ile til å google, som det heter I dag, for å finne ut betydningen av ordet. Nå vet nok enda flere hva ordet betyr, og jeg takker myndighetene for omtanken I det hensidige. Jeg håper at det blir godt polstret, slik at oppholdet blir behagelig. Vi skal jo være der en stund. Med det ønsker dronningen og jeg I levende livet velkommen til oss. Det
0: rart å høre, jeg får sånn ordentlig klump I halsen. Ja, du ler og gråter på en... Ja. Ja, nå har jeg I øyekroket. Men det veldig en god følelse.
2: Ja, det
0: egentlig,
2: det.
0: Det ikke noe vondt over den at man både lei seg og ler samtidig.
2: Nei, det en del ja. Av livet
0: det
2: da.
0: Det det, en del av livet. Det Radio Norge du hører på. God fredag som mulig.

Kong Harald den femte er død. Han døde i morges på Rikshospitalet. I anledning kongens bortgang legger vi om sendeskjemaet, og du får nyheter hver halvtime.

0: rundet av en litt forlenget morgenklubb I dag. Vi måtte stå sammen I både sorgen og minnene I dag.
1: Ja, det synes jeg var fint. Ja. Vi pleier jo vanligvis å snakke litt om hva skal vi ha til middag I helgen. Vi snakker mye om mat, og så tenkte jeg, vet du hva, ok, hva skal jeg ha til middag I dag? Så googlet jeg, hva var liksom Kong Haralds livrett? Og det har han ikke røpet til noen I frykt for å få det servert hvor enn han reiser.
2: Ja, ja, ja.
1: Det kan jeg forstå, så får du det samme hver gang. Så det kun en rett. Alle vet at Kong Harald var veldig, veldig glad I,
0: ja.
1: Og det var pølser.
0: Ja, pølser, ja.
1: Det pølser, og da det jo, passer det fint at vi har pølser her hos oss I dag.
0: Ja, nå skal vi rett
1: Så nå skal vi egentlig rett ut, og så skal vi spise ja. Oss en pølse ja. Til ære for Kong Harald.
2: Det, og da de står på slott, eller oppe på, på slottet på 17. mai, mm. så det alltid pølser bak der, har jeg fått greie på.
1: Det
2: det, ja. Det pølser og lumpe bak.
0: Å, ja.
2: Når jeg borte litt grann, ja. Mange tror, kanskje en liten tur på, på do.
0: Nei.
2: Nei da, de bak og legger inn på en hyggestilk.
0: Det bra. Det har vært en fin uke. Den ble avsluttet på litt annerledes enn det vi trodde. Så takk til alle som har hørt på oss. Og det en gjeng som lager morgenklubben. Arne Martin Visnes, Ida Skogvold, Remi Møllen og Henriette som ny redaksjonsassistent. Kim og Geir, takk for fin uke.
1: Takk for fin uke.
0: Jeg Loven. Vi høres igjen på mandag.
3: Her VG-nyhetene. Kong Haralds bortgang markeres I dag med ekstraordinært statsråd og sørgesalutter, og kirkeklokkene skal ringe I hele landet. I løpet av de kommende dagene skal også Norges nye konge, Kong Håkon, tale.
4: Senere skal kisten til Kong Harald føres til Slottskapellet, der publikum kan gå forbi den for å si farvel. Opplysninger om gravferd vil komme senere, og kongen vil bli gravlagt I det kongelige mausoleum på Akershus slott I Oslo. Norge har ikke kroning lenger, men det kan bli en kirkelig velsignelse av Kong Håkon I Nidarosdomen.
3: Reporter Miriam Alsvik. Kong Harald var varm og samlende, sier Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum. Han minnes et spesielt statsråd på barnebarn Ingrid Alexandras 18-årsdag.
5: Og da på slutten av statsrådet, så hun var som gjest da, og så sa vår gode konge, eller daværende gode konge, at neste gang du her, Ingrid, så din far konge. Og nå er det her, så det veldig vemodig. Og da tørker vi nok vi alle som satt der tårer, og det gjør vi I dag også.
3: Og flere medlemmer av kongefamilien har nå forlatt Rikshospitalet der Kong Harald sovnet inn I dag tidlig. Klokka 11.30 blir det holdt ekstraordinært statsråd på slottet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door på Radio Norge. Per heter jeg, hjertelig takk til morgenklubben med Loven og Co. Og jeg tenker nå at vi så heldige I dette landet, at vi nok en gang I mange år har hatt en konge, hvor alle, hver og en I dette landet har gruet seg til å miste han. Kong Harald, for en fantastisk konge du har vært. Til alle så har jeg en ting å si, og det kondolerer og leve kongen.

Kong Harald den 5. Er død. Han døde i morges på Rikshospitalet. I anledning kongens bortgang legger vi om sendeskjemaet, og du får nyheter hver halvtime.

0: The Pretenders og I'll Stand By You på Radio Norge. Vi har hatt en ny konge I Norge allerede I 5 timer. Vi nemlig aldri uten konge I dette landet. Den nye kongen tar over som regent I det øyeblikket den foregående dør. Det sånn reglene Og nå om noen få minutter kommer den nye kongen til å møte regjeringen på slottet I et ekstraordinært statsråd. Og den ja, tidligere kronprins Håkon nok godt forberedt. Men jeg synes Hanne Skartveit, VG-journalist, beskrev ganske godt hvordan det må være for han I dag.
1: Dette åpenbart en veldig tung dag for den nye kongen. Det at han mister pappaen sin og I dyp sorg, og samtidig samme dag skal bære alle disse offisielle pliktene og tre inn I rollen som Norges konge, det jeg tror ingen av oss I stand til å fatte dybden og bredden og tyngden I det han går inn I disse timene.
0: Den nye kongens første statsråd finner sted da som et par minutter på slottet I Oslo, og utenfor et folkehav og et hav av blomster. Det sånn vi gjør det her I Norge.

0: Her er VG-nyhetene. Norges nye konge, kong Håkon, har nå ankommet slottet og hilste til folket på vei inn. Det er en spesiell stemning på slottsplassen, sier kommentator Shazia Majid.
1: Det er et folkehav, og det er helt, helt stille. Utrolig spesiell stemning her akkurat nå. Ærbødighet, sorg, men også en forventning om vår nye konge som nettopp ankom sammen med datteren og kronprinsesse Ingrid Alexandra.
0: Og regjeringen har også ankommet slottet nå for ekstraordinært statsråd klokka 11.30. Det er viktig at folk får lov til å vise takknemligheten de føler overfor kong Harald. Det sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide på vei opp mot slottsplassen.
2: Han har jo vært en som alltid har vært der for oss, enten det har vært hverdag eller fest. Og når han ikke kan være der for oss, så må vi være der for hverandre nå og bære sorgen sammen. Og også gi en viktig støtte til kong Håkon også.
0: Regjeringen har fastsatt nasjonal sørgeperiode fra i dag til etter kong Haralds gravferd. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Crowded House på Radio Norge. Ja, for ikke lenge siden kjørte den nye kongen inn I kortesje foran slottet, foran, ja det må da være tusenvis av mennesker, til sitt første ekstraordinære statsråd. Vi kunne se inn I limousinen til ja, den nye kongen, jeg må vende meg til å si det, stiller altså da I gala-uniform, du vet sånn med hvite handsker, og saluterte gardevaktene, la jeg merke til, hilste til lue. Men det jo hans garde nå, for det jo hans majestet, kongens garde. Så det jo kong Håkon, hvis det det han skal kalle seg, sin garde nå. Og ja, han må smøre bremsene, virker det som, på bilen der. Og det nå erklært landesorg frem til etter gravferdsdagen. Jeg skal komme tilbake til hva som ligger I begrepet nasjonal landesorg etter hvert.

0: go. Cat Stevens her på Radio Norge. Velkommen inn, Andreas Velle.
1: Takk skal du ha, Per.
0: Vi hørte at det nå formelt innført en nasjonal sørgeperiode. Og det vet du hva kan du forklare det?
1: Altså I utgangspunktet så dette den perioden som går fra nå og fram til kongens bisettelse eller gravleggelse. Ja. Og det på regjeringen.no lagt ut litt, håper å si, kjøreregler. Ja. Og for å oppsummere det ganske kort så det en generell oppfordring til å dempe ting.
0: Så det betyr ikke at organisasjoner og lag skal droppe arrangementene sine og sånn?
1: Nei, det betyr det I utgangspunktet ikke. Det står litt mellom linjen der, en slags oppfordring til at man behøver kanskje ikke å kjøre de største feiringene nå I den nasjonale sørgeperioden, og det oppfordres også til en markering, for eksempel ved avsynging eller avspilling av nasjonalsangen eller et minutt stillhet I forbindelse med dette, men det ikke noe lovforbud mot å arrangere noen ting. Men en oppfordring til at det skjer innenfor litt stillere rammer enn det ellers ville gjort.
0: Ja, det forståelig.
1: Så kommer det til å være synlig rent sånn fysisk ved at det flagges på halv stang I denne sørgeperioden, så du kommer til å se ved alle offentlige bygg at flaggene henger på halv stang. Ja. Det også oppfordret til at folk sørger på den måten de finner best for seg selv. For eksempel å legge frem blomster på Slottsplassen I Oslo eller den blå stenen I Bergen eller ja, byer rundt om I landet har jo egne plasser hvor folk har funnet sammen. Ja. Det kommer også til å legges kondolanseprotokoll ut på kongehuset.no. Den ligger der allerede. Der kan man gå inn og skrive det man har på hjertet. En liten hilsen til kong Harald. Ja. Så kommer båren hans til å ligge I Slottskapellet. Der kommer det mer info etter hvert på kongehuset.no.
0: Så man kan besøke og vise den siste ære da, ved kongens båre?
1: Ved kongens båre.
0: På Slottskapellet.
1: Mer om det etter hvert. Ja, I Slottskapellet. Ja. Og det vel egentlig de viktigste punktene. Alt litt dempet en stund fremover nå.
0: Ja. Takk skal du ha, Andreas. Det altså dette som ligger I det med nasjonal sørgeperiode.

Kong Harald den 5. Er død. Han døde i morges på Rikshospitalet. I anledning kongens bortgang legger vi om sendeskjemaet, og du får nyheter hver halvtime.

0: The Bee Gees her på Radio Norge, og kollega Andreas Velle. Nå klokka om veldig kort tid 12, og da blir det ganske hørbart over hele landet at det skal saluteres.
1: Da skal det saluteres for å hedre den avdøde kongen, så avfyres det altså sørgesalut fra Forsvarets 9 ulike salutstasjoner. Ja. 21 skudd med 30 sekunders mellomrom skal avfyres i hovedstaden, for eksempel da fra Akershus festning. Ja. Så det kommer til å være hørbart at Forsvaret avfyrer sørgesaluten nå klokka 12.
0: Ja, nettopp. Og så det vel sånn at, var det ikke sånn at kirkeklokkene skal ringes også i den samme perioden?
1: Det stemmer. Og det kommer også til å, for deg som i nærheten av slottet, så vil du legge merke til at på slottsbalkongen ja. Vil det flagges på halvstang, og det kommer det til å gjøre nå helt fram til etter at kong Harald stedt til hvile. Ja. Men på hovedflaggestangen så vil kommandoflagget gå til topps nå etter det ekstraordinære statsrådet.
0: Ja, nettopp. Ok, så det blir altså salutering. Hva sa du, 21 skudd?
1: 21 skudd, ja, fra de 9 ulike salutstasjonene.
0: Ja, og kirkeklokkene kommer til å ringe nå om kort tid.
2: Her VG-nyhetene. Regjeringen har nå tatt imot Norges nye konge, kong Håkon, i ekstraordinært statsråd på slottet.
3: Dette var et historisk øyeblikk. Nye kongen kommer inn med kronprinsessen rett bak, hvor hun har mapper med papirer under armen. Hun går rett inn i sin nye rolle. Og nå nye kongen på plass, og da skal de rett og slett heise flagget på halv stang på slottsbalkongen, samtidig som flagget på regentflagget går til topps på toppen av slottet.
2: Sa redaktør Hanne Skartveit. Og det kommer mange hilsener fra utlandet etter kong Haralds bortgang, blant annet fra hans kongelige slektninger.
4: Fra Storbritannia uttrykker kong Charles sin dype sorg. Hans mor, dronning Elisabeth, var tremenning med kong Harald. Kong Fredrik i Danmark sender også sine varmeste tanker til tante Sonja og resten av kongefamilien. Kong Carl Gustaf av Sverige sier det med stor sorg at familien har mottatt at deres kjære venn kong Harald har gått ut av tiden. NATO-sjef Mark Rutte og Europakommisjonens president Ursula von der Leyen hilser også.
2: Reporter Miriam Alsvik. Idretts-Norge i sorg. Langrennsstjerne Marit Bjørgen og Petter Northug minnes en konge som var viktig for idretten. Det samme gjør fotballstjerne Erling Braut Haaland. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Dette er Radio Norge. La oss gå ut på gata i hovedstaden til reporter Andreas Velle. Hvor er du nå?
1: Du, akkurat nå så står jeg ikke så veldig langt fra våre studioer ute foran Oslo S, hvor flagget var på halv stang. Og også disse store reklameboardsene har nå et bilde av kongen, hvor det står Hans Majestet Kong Harald den 5. 1937 til 2026. Det siste som har skjedd siden sist er at det var vel ikke så veldig mye spenning som knyttet seg til det, men nå er det formelle navnet på landets nye konge Kong Haakon den 8. Det ble offisielt vedtatt nå under det ekstraordinære statsrådet tidligere i dag. Ellers så skal statsministeren også holde en tale, og det vil skje klokken 13 i dag, Per.
0: Leve kongen, Andreas.
1: Ja, kongen er død, leve kongen heter det. Vi har aldri stått uten konge. I det øyeblikket kong Harald døde i dag morges, så var kong Haakon landets nye konge.
0: Kong Haakon den 8. Leve kongen.

0: Dette er Radio Norge, der med Mariah Carey, Without You. Naturligvis kommer det inn en masse hilsener til... Ja, til oss I Norge Fra kongehus rundt omkring I verden Og sist så var det det spanske kongehuset Som melder at kong Harald var et forbilde for dem Fra Nederland, kong William Alexander og dronning Maxima Som dypt bedrøvet og minnes sitt personlige vennskap med Harald Kong Charles I Storbritannia Han uttrykker dyp sorg over tapet av sin kjære slektning Og venn, de var jo I nær slekt Og kong Carl Gustav I Sverige omtaler kong Harald som en nær venn gjennom mange år, og ønsker kong Håkon den 8. Lykke til som ny konge. Og så det kong Fredrik da, I Danmark og dronning Mary, som har sendt en personlig hilsen til den nye kongen Håkon, og beskriver Harald som et varmt og samlende menneske. Og jeg husker jo da de var på besøk I Oslo på vårparten I 2024, så var det noe med måten kong Fredrik omtalte Kong Harald og dronning Sonja på den formelle middagen.
1: Deres majestæter, kære onkel Harald og tante Sonja.
0: Onkel Harald og tante Sonja. Sånn det heldigvis her I vår del av verden.

Dette er Radio Norge med Rag & Bone Man. Og her I hovedstaden så har vi nettopp hørt denne lyden fra Akershus festning. Det var forsvarets sørgesalut som ble avfyrt klokka 12. Den består av 21 skudd med 30 sekunders mellomrom. Det samme var mulig å høre fra 9 salutstasjoner I Norge. Og I tillegg så det da kirkeklokker over hele landet som ringer da mellom klokka 12 og 13 I dag.

0: Her er VG-nyhetene. Klokken 12 ble det avfyrt sørgesalutter ved Forsvarets 9 salutstasjoner rundt om I landet for å hedre avdøde Kong Harald. Kirkeklokker over hele landet ringer også fra klokken 12 til 13. Regjeringen har vært samlet til ekstraordinært statsråd på slottet. Reporter Andreas Hagen Håkonsen, hva skjer der nå?
1: Ja, dette ekstraordinære statsrådet har da Håkon, Norges nye konge, formelt orientert om kongens dødsfall og at han klar til å overta embetet. Den nye kronprinsessen Ingrid Alexandra har også vært med her. Og etter statsrådet har da statsministeren og statsråden undertegnet kondolanseprotokollen for kong Harald den 5. Masud Gharahkhani, stortingspresidenten, skal nå straks I gang med minnetale for kongen på Stortinget.
0: Kongen har nå kunngjort sitt kongenavn som kong Håkon den 8. og valgt valgspråket Alt for Norge, det samme som sin far og bestefar. Blomsterhavet vokser utenfor slottet. Mange har tatt turen for å vise sin respekt. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Joshua Caddison på Radio Norge, Jesse. Det er en veldig rar dag i dag. Alle føler det, og det tror jeg du gjør kanskje mer enn noen andre, Andreas Welle, for du står på Slottsplassen akkurat nå.
1: Jeg står på Slottsplassen akkurat nå. Jeg var jo her i går også, og mens vi i går snakket om folk i hundretall, så snakker vi i dag om folk i tusentall. Folk strømmer til, og ganske mange går også. Folk kommer til, viser sin respekt for Kong Harald. Veldig mange har med blomster og legger ned blomstene foran slottet, og så går det videre. Men det er en folkevandring foran slottet i dag med folk, norske folk, som vi viser respekt for Kong Harald.
0: Ja, du, for oss som ikke er der, bare hold mikrofonen opp i vei litt for å høre hvordan det låter. Det er ikke mye prat, eller det er veldig avdempet. Der hvor Andreas står nå, er det vanligvis et veldig leven med latter og roping og musikk og tuting og sånn. Men det høres veldig avdempet ut.
1: Folk er triste og vil vise respekt. Det er jo ikke sånn at folk gråter åpenlyst på gaten heller. Vi gjør dette på den norske måten.
0: Ja, jeg føler det er nesten som en feiring av Norge. Det at, tenk å bo i et land hvor det er sånn som det er akkurat rundt deg akkurat nå. Et hav av folk og blomster. Det er en takknemlighet oppi dette, føler jeg.
1: Det er ganske vakkert. Ja. Dette med å legge blomster og tenne lys var jo noe vi ikke hadde noe særlig tradisjon for før Kong Olav døde. Ja. Da han døde i januar 1991, så var det noen som begynte å tenne lys. Vi hadde aldri gjort sånt før. Det er sånn som man gjorde i katolske land. Ja. Og plutselig så bredte det om seg, og det som var på Slottsplassen da var jo et hav av lys og tegninger. Litt blomster, men det var kaldt. Det var midt på vinteren. Det vi ser nå kommer til å være et blomsterhav innen ettermiddagen kommer opp her.
0: Ja. Du, Andreas, takk for rapporten. Se om du finner noen der som har lyst til å si noe om hvorfor de har oppsøkt Slottsplassen i dag.
1: Det skal jeg gjøre.
2: Radio Norge.
3: Radio Norge.

0: Don McLean, American Pie. Ja, de sier jo det borte I USA at ingenting mer amerikansk enn eplepai. Det ikke så veldig amerikansk, men at epler noe som egentlig kommer fra Asia via franske og engelske kolonialister da, til USA. Pai en engelsk oppfinnelse, så eplepai veldig lite amerikansk egentlig. I Norge vi veldig, veldig norske, og Andreas Velle, som reporter utenfor slottet akkurat nå, har fått tak I, jeg vet bare at det noen utlendinger, som sikkert har sitt syn på hvordan nordmenn oppfører seg I dag.
1: Ja, Per, jeg står her på Slottsplassen. Nå står jeg foran Karl Johan-statuen, hvor tusenvis av mennesker legger ned blomster. Det også en del turister I Oslo. Jeg har funnet en kar her fra Holland. Hello, you're from Holland.
2: Yes, we're from the Netherlands. Yes.
1: From the Netherlands, sorry. The
2: no, that's okay, no. That's okay.
1: You're here today in front of the Royal Norwegian Castle on the day the Norwegian king died. How is it to see this from the outside?
2: Yeah, it's incredible how the people join here together. There's a lot of folks just joining here at the palace and at the Dom Church where we were just now. We did the walk up to this palace, and it's incredible how there's so many grief in the Norwegian people because. From an outstanding people, we look at the Norwegian as a little bit icy sometimes, with not that many emotions, and you really see a lot of emotions with all the people here. So that's yeah, it does something to someone's emotions. So yeah, and you feel that in your heart and your gut. So yeah, so that's what I feel. Yeah.
1: Thank you very much.
2: Yeah.
0: Takk skal du ha, Andreas, også for at du fikk jo over at Holland og Nederland ikke det samme. Nok om det. Det nederlandske kongeparet, kong Wilhelm Alexander og dronning Maxima, har sagt at de var dypt bedrøvet og mintes sitt personlige vennskap med Harald. Det var blant de første kongelige hilsningene som kom inn I dag.

0: er en veldig rar dag dette her. Men den er kanskje ekstra rar for de aller minste. Det er mye å forholde seg til, fordi alle de voksne blir jo også veldig rare. Andreas Velle, vår reporter, er også litt rar. Han er på Slottsplassen og har tatt en prat med en skoleklasse, tror jeg det er, han har truffet på der borte.
1: Det er mange som legger turen til Slottsplassen i dag, også mange barn, og her er det en hel liten gjeng. Hei, hvem er dere?
2: Sannsynlig skole.
3: Sannsynlig skole. Skole 5A.
1: Og her er hele 5A har tatt seg turen for å være foran slottet i dag. Hva tenker dere om at kong Harald er død?
4: Veldig trist.
5: Veldig trist.
6: Veldig trist. Supertrist.
7: Og rart.
8: Ja.
9: Veldig rart.
10: Det er litt, jeg er lei meg nå.
1: Og så har vi fått en ny konge i dag. Vet dere hva han heter?
11: Nei. Kong Håkon.
1: Kong Håkon, det er helt viktig. Husker dere, nå fikk han også det offisielle kongenavnet i sted da regjeringen var her inne. Vet dere hvilket nummer han er i kongerekken? Hvilken kong Håkon han er?
12: 6. Er han 6.
1: Vet du det?
13: 8.
1: Så den norske kongen nå heter altså kong Håkon den 8. Har dere vært foran slottet før?
14: Ja, mange ganger. Ja.
1: Er det rart å se det sånn som nå med masse blomster?
15: Ja, veldig.
1: Er det noen av dere som har med dere noe i dag, eller? Noen tegninger?
16: Ja. Kort og brev.
1: Kort og brev.
16: Så har vi blomster.
1: Og blomster. Så fint. Dere får ha en fin stund foran slottet. Det er litt sånn rart når noen blir borte, men det er også litt fint å samle så.
17: Tusen takk.
0: Takk skal du ha, Andreas. Nydelig gjeng der fra Sankt Sunniva skole i Oslo.
18: Her er VG-nyhetene. Under det ekstraordinære statsrådet på slott i dag meddelte kong Håkon at han har valgt kongenavnet kong Håkon den 8. Han viderefører det samme valgspråket som sin far, bestefar og oldefar valgte, nemlig alt for Norge. Samtidig takket kong Håkon regjeringen og det norske folket for støtten og medfølelsen til kongefamilien i denne tiden. Og det norske folket står sammen i sorgen, sier stortingspresident Masud Gharahkhani.
19: Hans Majestet kong Harald den 5. gikk bort i dag. Med det har en kaptein forlatt oss. Det norske folk står sammen i sorgen over tapet en konge som sto ved roret i 35 år.
18: Det kommer mange hilsener fra utlandet etter kong Haralds bortgang, blant annet fra hans kongelige slektninger.
20: Fra Storbritannia uttrykker kong Charles sin dype sorg. Hans mor, dronning Elisabeth, var tremenning med kong Harald. Kong Fredrik i Danmark sender også sine varmeste tanker til tante Sonja og resten av kongefamilien. Kong Carl Gustav av Sverige sier det er med stor sorg at deres kjære venn kong Harald har gått ut av tiden.
18: Reporter var Ellen Fredriksen i studio Frode Si. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Dette er Radio Norge, Jahn Teigen er naturligvis, jeg mener med, er veldig svak for stortingspresident Masud Gharahkhani, som nettopp har holdt en nydelig tale om kong Harald, og omtalt det som at vi har mistet en stødig kaptein. La oss høre litt hva Gharahkhani sa videre.
1: Kong Haralds smittende latter og sans for humor fikk plass i det ellers alvorlige ansvaret han var. Han lot sin personlighet fylle kongerollen, ikke rollen fylle personligheten. Kong Haralds fremste kvalitet som monark lå kanskje i den oppriktige varmen og interessen han viste i møte med mennesker. Han verdsatte hver og en, og skapte mellommenneskelige møter av stor betydning for dem han traff. Slik var kong Harald, alt for Norge.
0: Masud Gharahkhani hadde også med en historisk opplysning som var knyttet til da kong Harald ble født.
1: Han var den første prins, født i Norge på 567 år. Etter at folket valgte hans farfar, Håkon den 7., til konge i 1905.
0: Jeg synes også det vakkert at det blir fremført av en mann som den første stortingspresidenten i Norge som født i Iran.

0: Andreas Velle er fremdeles på Slottsplassen. Og der er han ikke alene, der er det mange. Og Andreas har kommet til snakk med noen flere nå. Over til deg, Andreas.
1: Jeg står her på Slottsplassen, og står rett foran slottet. Og her står det to med blomster. Hei, hva heter du?
2: Jeg heter Victoria.
3: Jeg heter Sandra.
1: Og dere har tatt med dere blomster her til slottet i dag. Hvorfor det?
3: Nei, fordi kongen døde jo, så det er veldig trist, så alle sørger i dag.
1: Hva betydde kong Harald for dere?
2: Jeg kjente ikke kongen Harald så lenge, fordi jeg kom til Norge i 2015. Så, men han har vært akkurat som min bestefar og sånne type ting. Den kjærlighet som han har for alle, så er det betyr noe for alle sammen. Mm. Ja.
1: Og nå skal dere legge blomster foran slottet?
3: Ja, skal vi.
1: Hva er det dere har med dere?
3: Nei, nå er det med roser med forskjellige farger, som er...

0: Barry Manilow og Mandy på Radio Norge. Det mange taler som holdes I dag fra prominente personer, men det jeg har lyst til å gjenta av noe vi nettopp har hørt, det var en av de mange som Andreas Velle, vår reporter på Slottsplassen, snakket med nettopp, og det var en dame som kom til Norge I 2015, men sa det beste jeg har hørt I dag. Om kong Harald.
1: Men han har vært akkurat som min bestefar og sånne type ting. Den kjærlighet som han har for alle, så det betyr noe for alle sammen. Ja.
0: Så til en låt der innholdet dermed blir ikke gyldig. Too much love will kill you. Det ikke sant det. I hvert fall ikke I dag. Queen på Radio Norge.

0: Queen og Too Much Love Will Kill You. I dag ikke det sant, fordi den mengden med kjærlighet som blir vist I dag på Slottsplassen og andre steder I landet, ja, den viser at for mye kjærlighet, det det ikke mulig å oppnå. Og hvis du vil se hvordan du kan delta med kondolanser, etc., så anbefaler jeg nettsiden kongehuset.no. Der all informasjon om det, og om hva som ligger I den nasjonale sørgeperioden. Nå det nyheter og vær på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. En hel nasjon I sorg og at folk står igjen I dyp takknemlighet. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre I sin minnetale over kong Harald.
2: Vi vil huske kong Harald for hans kjærlighet til sitt folk, for hans humor og varme, og for hans urokkelige tro på oss. Med den troen så hjalp han det norske folk til å se det beste I oss selv og I hverandre.
1: Under det ekstraordinære statsrådet på slott I dag meddelte kong Håkon at han har valgt kongenavnet kong Håkon den 8. Han viderefører det samme valgspråket som sin far, bestefar og oldefar valgte alt for Norge. Samtidig takket kong Håkon regjeringen og det norske folket for støtten og medfølelsen til kongefamilien I denne tiden. Og en som var til stede på slott I dag var justisminister Astrid Aas Hansen.
3: Det var veldig sterkt å være der, hvor dørene går opp, og det har jo vært kong Harald som har kommet ut sammen med kronprinsen, og nå kommer det en ny kong ut sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra. Så det klart det veldig sterkt å oppleve, og det blir så tydelig, kongen død, leve kongen.
1: I studio Frode Sti, nyhetene for alltid på VG.

0: Pink Floyd på Radio Norge. Per heter jeg, og jeg skal innrømme at helt frem til I dag så gikk jeg irritert meg over en ting, og det hvorfor kan ikke kongen få lov til å pensjonere seg når han blir eldre? Sånn som alle andre gjør, helt fra 62 år eller hva som vanlig. Han har jo stått på som bare det, helt til det siste. Og så sitter jeg I min smålighet og tenker, ja, men han kunne jo fått slapp av litt, kunne ikke det da? Men det var aldri kong Haralds plan. Som en av de besøkende på Slottsplassen fortalte til vår reporter Gita her nå nettopp.
1: Han sa jo det der at jeg konge til døden. Det mitt løfte til folket. Han identifiserte seg vel som folkets konge, eller konge av folket. Da må du ha en finger I alt sammen da. Og det egentlig sånn jeg tenker at vi alle burde være også, selv om det passer oss veldig sånn, det har ikke noe med meg å gjøre, men den der å stå for på folk som på en måte utsatt eller opplever urettferd eller noe vondt. Det viktig at vi på en måte sammen. Og det tror jeg på en måte han personifiserte hele den holdningen der til helt til slutt.
0: Tenk det. Det et løfte. Jeg konge til det siste. Og det var virkelig kong Harald.

0: Celine Dion på Radio Norge, The Power of Love. Og hvis du lurer på hva det er, kjærlighetens kraft, så er det bare å dra på Slottsplassen nå, der det er tusenvis av mennesker som er der for å vise takknemlighet til en konge som bestod av 100% kjærlighet.
1: Altså, jeg som en tredje generasjons norsk-pakistaner har hatt veldig mye positiv. Da har han hatt en veldig stor positiv betydning for oss da. Vi har kunnet få til masse her i Norge, og rollen han har hatt i det her er veldig stor.
2: Han har vært samlende for Norge, og så har han vært opptatt av at alle som vil være norsk er norsk. Og det synes jeg veldig fint. Så det veldig rørende å ha hatt en sånn konge. Jeg har vært veldig stolt av han som konge. Så jeg synes det veldig trist at han borte. En veldig viktig person.
1: Altså, jeg som en tredje generasjons norsk-pakistaner har hatt veldig mye positiv. Da har han hatt en veldig stor positiv betydning for oss da. Vi har kunnet få til masse her i Norge, og rollen han har hatt i det her er veldig stor.
0: Ja, det utsagnet der stiller jeg meg bak, altså. Det er først i dag vi virkelig kjenner hva kong Harald har betydd for alle i dette landet.

0: Elton John, Don't Let The Sun Go Down On Me. Per heter jeg, dette Radio Norge. Jeg skal snart overlate lufta til Kim Nygaard. Og en liten oppsummering på min egen del for en veldig rar formiddag å sitte og sende radio. Mange har sagt mye, men noen ting har jo festet seg på meg også. For eksempel hun som sa dette.
1: Men han har vært akkurat som min bestefar og sånne type ting. Den kjærlighet som han har for alle, så er det betyr noe for alle sammen. Mm. Ja.
0: Og så avslutter jeg med barna, som Andreas Velle kom i prat med på Slottsplassen tidligere i dag.
2: Dere får ha en fin stund foran slottet. Det er litt sånn rart når noen blir borte, men det er også litt fint å samles også.
3: Tusen takk.
0: Og sånn rent musikalt så vet ikke jeg om bedre løsninger på en følelsesladd situasjon enn Lionel Richie. Kongen død, leve kongen, kondolerer alle i Norge. Kim Nygaard tar over rett etter nyhetene.

0: Her er VG-nyhetene. Norge er heldig og godt stilt som får en konge som kong Haakon den 8. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til nasjonen i dag.
1: Jeg tror ikke det er mulig å tenke seg en som er mer kvalifisert, mer erfaren, mer forberedt enn det kong Haakon er når han nå tar den gjerningen opp. Denne konstitusjonelle formen vi har i Norge mener jeg står trygt og er nå i svært trygge hender hos kong Haakon og dronning Mette Marit.
0: Og dronningen tar altså navnet dronning Mette Marit, bekrefter kongehuset, som dermed består av deres majesteter kong Haakon og dronning Mette Marit, hennes kongelige høyhet kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja. Det betyr at dronning Sonja ikke lenger heter hennes majestet dronning Sonja. Nyheten om kong Haralds bortgang går inn på Norges befolkning. I Bergen har Sofie og Maja valgt å ta turen til den blå steinen.
2: Det er jo en symbolisk handling da, for å vise hvor mye han betydde for oss.
3: Han har på en måte vært det beste Norge har å by på, men kanskje også det beste, noe av det beste menneskeheten har da.
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Dette er Radio Norge.
5: Radio Norge.

Du hører på Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard, og kongen har nå offisielt valgt navn og valgspråk. Ingen stor overraskelse at han beholder Håkon. Kong Håkon den 8. Og viderefører også valgspråket som både hans far, bestefar og oldefar hadde. Alt for Norge. Det ble kun gjort under det ekstraordinære statsrådet på slottet i dag. Der takket også den nye kongen, det norske folk, for støtten og medfølelsen som kongefamilien har fått. Og samtidig har Norge fått ny kronprinsesse, Ingrid Alexandra. Og hvordan det ser ut videre i arverekkefølgen som nå plutselig har endret seg litt, det skal du få høre om litt senere også denne ettermiddagen på Radio Norge.

0: Dette er Radio Norge. Kong Harald sa alltid mye bra I sine taler, men det spesielt en som mange trekker fram I dag.
1: Nordmenn jenter som glad I jenter, gutter som glad I gutter, og jenter og gutter som glad I hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, alt og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillis og Kari Bremner. På andre ord, Norge dere. Norge oss. Mitt største håp for

Dette er Radio Norge, og det er spesielt ett ord som går igjen I folks kondolanser I både sosiale medier og andre steder I dag, og det takk for jobben som kongen gjorde for landet I alle disse årene. Og her en fin låt fra Alanis Morissette. Den heter Thank You.

0: Her er VG-nyhetene. Alle som ønsker å se kong Haralds båre vil få mulighet til det, opplyser slottet.
1: Båren skal stå i slottskapellet fram til gravferdsdagen med kadetter fra Forsvarets krigsskoler som bårevakt. Båren vil stå på en purpurkledd katafalk, altså en opphøyd plattform. Familiens krans blir festet på båren, hvor også kongekronen, rikssverdet, septeret og riksepplet plasseres. Kapellet blir åpent slik at folk kan ta farvel med kong Harald. Datoer for dette er foreløpig ikke kunngjort.
0: Reporter var Ellen Fredriksen, og det blir avholdt sørgegudstjenester for kong Harald i kirker over hele landet på søndag. Under gudstjenesten blir det lest minneord og en egen bønn for den avdøde. Regjeringen har utlyst landesorg frem til kong Haralds bisettelse. Det er opp til folk hvordan de opptrer i denne perioden, og det er et kjennetegn på vårt frie samfunn, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
2: Julene skal være i gang, og jeg tror det er å respektere kong Harald også, som jo sto på helt til siste slutt og holdt julen i gang. Så jeg tenker at mange steder er det kanskje arrangementer som kan bli innledet med et minutt stillhet. Vi har lagt ut en veileder i hvordan man kan opptre i denne perioden. Men som sagt, her må det være tillit til at folk gjør seg opp en oppfatning selv.
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Dette er Radio Norge.

0: Du hører på Radio Norge. Tilbake til Slottsplassen denne ettermiddagen, hvor Radio Norges Andreas Velle her.
1: Det mange som trekker til Slottsplassen I dag, også byrådslederen. Hva har du gjort her I dag?
2: Jeg har vært her og lagt ned blomster, vært sammen med byrådet her og vist vår respekt og gitt uttrykk for vår sorg. Vi jo veldig lei oss vi også. Så han var jo kongen for absolutt alle, og det ser jo rundt oss her nå. Alle som valfarter til Slottsplassen for å vise I uttrykk for sin sorg og vise hvor glad de var I kongen vår.
1: Hvordan kommer det til å prege Oslo I dagene fremover?
2: Oslo jo allerede I gang med dette. Vi har alle flaggene på kommunens bygninger her på halv stang. Vi kommer til å forberede I samarbeid selvfølgelig med regjering, med slottet og alle andre, eller andre aktører, så kommer vi til å forberede det som skal skje de neste dagene. Minnegudstjeneste, edsavleggelse for den nye kongen og gravferden. Oslo kommune skal pynte Oslo til gravferd. Vi skal sette opp mange flaggstenger. Vi skal også sørge for at det blir mulig å ha en verdig og fin markering, både for landet og byen som helhet, men også for folk som ønsker å vise sin personlige sorg, sånn som her nå.
1: Nå står vi på Slottsplassen. Det tusenvis av mennesker som valfarter. Veldig mange med blomster I hendene, med tegninger, med dikt. Hvordan det å se hvordan nordmenn, som jo vanligvis kan være et litt kjølig folkeferd, reagerer?
2: Det oppe I sorgen veldig fint. Se hvordan folk ønsker I uttrykk for hvor glad de var I kongen vår, og hvor stor pris de setter på han. Du ser, det helt fantastisk. Som du sier, folk valfarter opp hit for å gi uttrykk for sin personlige sorg, og det veldig rørende. Det veldig fint å se.
0: Det var byrådsleder I Oslo, Eirik La Solberg, I samtale med Radio Norges Andreas Velle.

Dette er Radio Norge på en trist dag for hele landet. Hva ville du ha skrevet I en kondolanseprotokoll? Hvis du har lyst til å dele det, så du hjertelig velkommen til å sende en melding. Start da I så fall meldingen med Norge og send til nummer 2033. Så kan vi lese den opp på radioen om du vil. Norge til 2033. Nyhetsoppdatering igjen om under 4 minutter på Radio Norge. I guess now it's time for me to give up.

0: Dette er Radio Norge. Hør oss gjerne også på mobilen. Radio-appen får du både til Android og iPhone. Jeg heter Kim Nygaard. Nå det nyheter med Frode Sti.
1: Her VG-nyhetene. Alle som vil se kong Haralds båre vil få mulighet til det, opplyser slottet.
2: Båren skal stå i slottskapellet fram til gravferdsdagen med kadetter fra Forsvarets krigsskoler som bårevakt. Båren vil stå på en purpurklett katafalk, altså en opphøyd plattform. Familiens krans blir festet på båren, hvor også kongekronen, riksverdet, septeret og riksepplet plasseres. Kapellet blir åpent slik at folk kan ta farvel med kong Harald. Dator for dette foreløpig ikke kunngjort.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Dronningen tar navnet dronning Mette Marit, bekrefter kongehuset, som dermed består av deres majesteter kong Haakon og dronning Mette Marit, hennes kongelige høyhet, kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja. Det betyr at dronning Sonja ikke lenger heter hennes majestet dronning Sonja. Kong Harald var folkelig og ujålte, sier VG-redaktør Hanne Skartveit. Da han tiltrådte i 1991, var mange spent på om han ville klare å fylle rollen som folkekonge, som sin far, kong Olav.
3: Og det viste seg veldig fort at det klarte han, den litt stille og innesluttede, litt generte mannen. Han trådte fram som varm, empatisk, første gang på Vestlandet, den store orkanen der. Han kom med en litt sliten boblejakke, og folk forsto at han var mer opptatt av å se dem enn hvordan de så ham. Han var ikke jålete.
1: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Dette Radio Norge.

Du hører på Radio Norge. Hva slags titel får Sonja etter Kong Haralds bortgang? Etter Marit jo nå Norges nye dronning. Kongehuseksperter sier det mest nærliggende at Sonja blir omtalt som dronning Sonja, mens Mette Marit vil være dronningen, men da i bestemt form. Som tilfellet i Danmark, for eksempel. Mary jo dronningen, mens kongens mor dronning Margrethe. Et siste alternativ, det faktisk enkedronning. Men hva synes du mest passende? Det skal uansett den nye kongen avgjøre etterhvert. Og det jo i slike stunder man som folk kommer enda nærmere hverandre. Og hva vel da finere å høre i en slik stund enn Sissel synge?

0: Takk for at du hører på Radio Norge denne fredagen. Nå tilbake igjen til Slottsplassen og Andreas Velle.
1: Jeg står rett foran slottet på Slottsplassen. Og her Vintana. Hei på deg, Vintana.
2: Hallo.
1: Du har tatt turen hit I dag. Hvorfor var det viktig å komme hit nå?
2: Fordi jeg elsker kongen, og jeg veldig trist at han døde så tidlig. Og jeg håper, jeg kondolerer til

0: Dette er Radio Norge. Det begynner å bli noen timer siden vi fikk den triste nyheten. Hva kan du fortelle nå, Andreas?
1: Båren til Kong Harald kommer til å bli brakt fra Rikshospitalet til slottet I kveld klokken 18.30. Det skriver Kongehuset I en pressemelding. Starter fra kapellet ved Rikshospitalet og kommer til å kjøre fra kapellet til Klaus Togårdsvei, ring 3 til Sognsveien, deretter Sognsveien, Kirkeveien, Bogstadveien, Hegdehaugsveien, Parkveien og så til slottet, for de som har lyst til å følge båren på veien. Og vi vet også at fra kongefamilien, og her kommer disse nye titlene som vi nå kommer til å måtte vende oss til, men de som kommer til å følge båren fra kongehuset kong Haakon, hennes majestet dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise som kommer til å følge båren på veien.
0: Ja, og det fra klokka 18.30, altså om drøye tre timer. Takk, Andreas. Og så det nyheter. Frode Sti klar med en liten oppsummering av det viktigste denne ettermiddagen om tre minutter på Radio Norge.

0: Her er VG-nyhetene. Kong Haralds båre bringes fra Rikshospitalet til det kongelige slottet i kveld klokken 18.30, opplyser kongehuset. Kong Haakon, hennes majestet dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise følger båren. Du finner hele ruten på vg.no. Jonas Gahr Støre la ned en bukett med hvite blomster på Slottsplassen i ettermiddag. Blomsterhavet utenfor slottet gjorde inntrykk på statsministeren.
1: Det gjør en veldig sterkt inntrykk, for her er det tusenvis av personlige historier. Og jeg tror mange kommer her også for å dele sorg om andre ting, eller sterke følelser for andre ting. Det blir et uttrykk for at vi har behov for å komme sammen.
0: Det blir avholdt sørgegudstjenester for kong Harald i kirker over hele landet på søndag. Under gudstjenesten blir det lest minneord og en egen bønn. Kong Harald slo ring rundt oss, sier Arina Amir Sheikh, som tredje generasjons norsk-pakistaner, gjorde kongens tale i 2016 særlig inntrykk.
2: At vi er like norske som det min nabo er, eller min bestevenninne som har blå øyne og er blond. Og at vi har like mye tilhørighet og like mye eierskap til det norske som alle andre. Og det føltes godt å høre fra den norske kongen.
0: I studio Frode Stien, nyhetene får alltid på VG.
3: Radio Norge.
4: Radio Norge.
5: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road.

0: Dette er Radio Norge, og som Kong Harald sa før han gikk bort.
1: Nordmenn liker Grieg, Hugo, Helmiller og Kari Bremner. På andre ord, Norge dere. Norge oss.
0: Ja, hva med litt Helmiller nå? Den fineste jeg vet på Radio Norge.

0: Takk for at du hører på Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard. Nå tilbake igjen til Andreas Velle som fremdeles på Slottsplassen.
1: Ja, Kim, jeg står på Slottsplassen nå. Her det en gjeng med jenter som ute med skolen. Hvem dere?
2: Vi Bærum Montessori-skole.
1: Har dere lagt noen blomster ned, eller har dere skrevet noen dikt eller tegninger? Hva har dere gjort?
2: Vi lagt blomster.
3: Ja.
1: Hva tenker du om at kong Harald død?
4: Veldig trist.
5: Ja, det veldig trist. Ja.
4: Han var en helt fantastisk konge, og hele Norge kommer til sammen.
5: Ja,
6: men han har jo levd veldig lenge da.
5: Ja.
1: Dere har aldri opplevd noen annen konge, dere?
5: Nei, det har vi ikke.
1: Bortsett fra nå, fordi vet dere hvem den nye kongen er?
5: Kong Håkon.
1: Husker du nummeret han fikk i statsrådet her i sted?
5: Nei.
1: Håkon, men åttende.
5: Åttende, oi!
1: Hvordan tror du det kommer til å gå? Vil han en flink konge?
5: Ja,
6: tror det.
0: Ja, det var vel ikke veldig spennende hvilket navn han skulle ta som konge. Det ble kong Håkon den åttende, og samme valgspråk som både far, bestefar og oldefar. Alt for Norge.

28. august 2026, det var altså datoen. Vi våknet til den triste nyheten om at kong Harald må gått bort. Få med deg nyhetene på Radio Norge straks.

0: Lemon Touch. Ja, det hadde han I aller høyeste grad. Takk for at du hører på Radio Norge denne triste dagen. Jeg heter Kim Nygaard. Nå nyheter med Frode Stig.
1: Her VG-nyhetene. Kong Haralds båre bringes fra Rikshospitalet til det kongelige slottet I kveld klokken 18.30, opplyser kongehuset. Kong Håkon, hennes majestet, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise følger den. Du finner heller utenfor båren på VG.no. Det norske folk står sammen I sorgen, sier stortingspresident Masud Gharahkhani.
2: Hans majestet kong Harald den 5. Gikk bort I dag. Med det har en kaptein forlatt oss.
1: Kong Harald etterlater seg en bemerkelsesverdig arve, preget av pliktfølelse, medmenneskelighet og engasjement, det skriver Fyrst Albert av Monaco I en uttalelse. Kong Harald var folkelig og ujålte, sier redaktør Hanne Skartveit. Da han ble konge I 1991 var mange spent på om han kunne fylle rollen som folkekonge som sin far kong Olav.
3: Han trådte fram som varm, empatisk, første gang på Vestlandet, den store orkanen der. Han kom I en litt sliten boblejakke, og folk forsto at han var mer opptatt av å se dem enn hvordan de så han. Han var ikke jålete.
1: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Dette Radio Norge.
5: Radio Norge.

Takk for at du hører på Radio Norge. Og midt I sørgetiden, også etter Dolly Parton, så dukker det opp en tropisk storm som heter Dolly. Navnet ble bestemt en måned før dødsfallet hennes da, og har ingenting med Dolly Parton å gjøre. Ren tilfellighet for øvrig. Stormen ventes å bevege seg gjennom Karibia nå I helgen, og kan treffe Florida blant annet rett etterpå. En av Dolly Partons aller fineste passer jo også I en stund der vi sørger over Kong Haralds bortgang I dag.

Helt på tampen av arbeidsuka og en trist start på helgen med budskapet vi våknet til I dag tidlig. Men takk for at du hører på Radio Norge. Få med deg hva som det seneste I nyhetene om tre minutter. Etter Neil Young på Radio Norge.

0: RR-veggnyhetene. Kong Håkon avlegger sin ned for Stortinget tirsdag. Dette vil skje under en høytidelig seremoni i Stortinget, ledet av stortingspresidenten. Statsminister Jonas Gahr Støre mottok dødsbudskapet klokken 07 i dag tidlig. Da ringte telefonen.
1: Så da den telefonen kom, så var det jo klart for meg hva den ville handle om. Og jeg skal ikke referere for den annet enn å si at han som ringte presenterte seg som kongen. Og det er riktig, for det var kong Håkon som ringte og orienterte om det som var skjedd. Og så hadde vi en god og nær samtale om det personlige siden av det å miste sin far.
0: Ledende biskop i Norske kirke, prese Solov Fykse-Tveit, minnes kong Harald som en respektert, klok og samlende konge.
2: Ordet hans har bundet oss sammen når det har røynt på. Han har tatt tak i det som har vært krevjende for oss, og i rett tid sagt det som kunne hjelpe oss å komme videre gjennom store kriser.
0: Sveriges kong Carl Gustaf har erklært hoffsorg ved det svenske hoffet. Sørgeperioden gjelder fram til begravelsesdagen. I dag, i morgen og på begravelsesdagen flagger de kongelige slottene i Sverige på Holstang. I studio André Ødeby, nyhetene fordelt på VG.
3: Radio Norge.
4: Dette er

0: Takk for at du hører på Radio Norge denne fredagen.
1: Mitt største håp for Norge er at vi skal klare å ta vare på hverandre. At vi skal bygge dette landet videre på tillit, fellesskap og raushet. At vi skal kjenne at vi, på tross av all vår ulikhet, er ett folk. At Norge er ett.

0: stort oppmøte på Slottsplassen i Oslo I dag.
1: Ja, det veldig trist.
2: Han var en helt fantastisk konge, og hele Norge kommer til sammen.
3: Hvorfor var det viktig å komme hit nå?
2: Fordi jeg elsker kongen, og jeg veldig trist at han døde, så... Og jeg håper... Jeg kondolerer til alle sammen, og jeg håper han sover bra.
0: Var noen som Andreas Velle pratet med på Slottsplassen I ettermiddag. Det forresten gudstjeneste nå klokka 17 utenfor Domkirken. Åpen for alle. Kommer til å skje på utsiden, og det også åpent inne I selve Domkirken fram til klokka 20 I kveld, hvis du føler behov for det.

0: Dette er Radio Norge. Mange gode forslag til låter på en dag som dette. Man får jo behov for å kanskje høre noe annet enn ellers. Det går i mye norske klassikere blant folks ønsker. En veldig fin en ifra Anita Skorgan kommer snart, Emma Steinbakken og Kari Bremnes, som ble nevnt i en kjent tale som mange minnes i dag. Hyggelig om du blir med litt til på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Kong Håkon den 8. Vil avlegge sin ed for Stortinget tirsdag klokken 13.00. Dette innebærer at han høytidlig lover å respektere og følge grunnloven som monark. Det var et helt spesielt statsråd på slottet i dag, det forteller helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. Det ble ledet av vår nye konge, konge Håkon.
2: Så det jo et historisk øyeblikk og en ny epoke i Norge. Kong Håkon ny som konge, men vi får en svært erfaren, kompetent, klok konge. Men det kommer til å bli annerledes selvfølgelig fremover, og vi kommer til å savne kong Harald i lang tid fremover.
1: Som første stortingsrepresentant med ikke-vestlig bakgrunn i Norge minnes Afshan Rafiq kong Harald varmt. Hun var selv med å ta imot kongen ved åpningen av Stortinget i 2001.
3: Og jeg husker jo godt hvordan han tok meg i hånda og hvordan vi hadde en fin samtale. Og han gratulerte meg med plassen på Stortinget. Så jeg har veldig fine og gode minner med han. Og jeg vil være det beste for han og mine tanker akkurat nå går til dronningen og hele kongefamilien. Så hvil i fred, vår beste konge.
1: I studio, André Ødeby. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Dette Radio Norge.

0: John Lennon på Radio Norge. Mange som har funnet veien til slottet I dag. Andreas Velle pratet med noen av dem på slottsplassen.
1: Ja, jeg har kjørt her fra Fredrikstad og hit for å ta farvel med den gode kongen vi har hatt I mange år. Ufattelig trist. Og jeg har aldri møtt den selv, men jeg har sett den masse på TV. Og han en veldig jordnær konge som vi har hatt I mange, mange år. Det har jo hans tidligere far vært også, men det var noe spesielt med kong Harald.

Du hører på Radio Norge. Takk for alle låtforslag som har kommet inn i ettermiddag. Man har jo ofte behov for spesielle sanger som kanskje gir en god følelse i tunge stunder. Og det her er en låt som mange har lyst til å høre, inkludert Frode. Led Zeppelin, Stairway to Heaven.

0: Her VG-nyhetene. Kongefamilien skal følge kong Haralds båre når den fraktes fra Rikshospitalet gjennom Oslo og til slottet.
1: Nå skal de ut i offentligheten, geleide og lede kongens båre som skal kjøres fra Rikshospitalet og gjennom da vestkanten, da, altså Majorstuen, Kirkeveien, Bogstadveien, Parkveien og så til slottet. Så det blir en stor begivenhet i Oslos gater i kveld.
0: Det sa VGs Aisha Wolasmal. Og folk har strømmet til Slottsplassen i Oslo i hele dag, det sier kommentator Shazia Majid.
2: Det er rett og slett viktig for folk å foreta seg noe. Man søker jo fellesskap i sorg. Og å gå opp her og være her er å dele sorgen sin med fellesskapet. Det som har vært så utrolig fint å se i dag er at det er alle typer nordmenn, alle fargesjateringer, alle aldre.
0: Flagget er på halv stang på Windsor Castle og Buckingham Palace for å hedre kong Harald. Det britiske kongehuset har sendt sine kondolanser etter kongens død. De to kongehusene har hatt et nært forhold i flere tiår. I studio André Ødeby, nyhetene for alltid på VG.
3: Radio Norge. Radio Norge.

0: Du hører på Radio Norge, og av alle de fantastiske talene som kong Harald leverte opp gjennom årene, så det spesielt en som folk minnes i dag.
1: Nordmenn jenter som glad i jenter, gutter som glad i gutter, og jenter og gutter som glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, alter og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Helmillis og Kari Bremner. På andre ord, Norge dere. Norge oss. Mitt største håp for Norge at de skal klare å ta vare på hverandre. At vi skal bygge dette landet videre på tillit, fellesskap og raushet. At vi skal kjenne at vi, på tross av all vår ulikhet, ett folk. At Norge ett.
0: Og her hun som blant annet ble nevnt, Kari Bremnes, på Radio Norge.

bare på Radio Norge. Kong Haralds bortgang får også konsekvenser for idrettshelgen. Flere kamper I norsk toppfotball blir utsatt. Blant annet Vålerenga mot Molde og Viking Ålesund, som blir utsatt en dag. Fotballpresident Lise Klaveness sier Norge en nasjon I sorg, og at toppkampene de neste 48 timene utsettes av respekt for kongefamilien. Det jo spesielt et bilde som folk deler I dag, og det jo en rørt idrettsinteressert konge som hilser på landslaget, og spesielt Ståle Solbakken etter hjemkomsten etter innsatsen I fotball-VM. Kong Harald hadde gjennom hele livet et helt spesielt forhold til norsk idrett, både som utøver, støttespiller og ivrig tilskuer. Breddeidrett og aktiviteter for barn og unge, det går I hovedsak som normalt, men med oppfordring om en mer dempet ramme. Og markering av kongens bortgang.

0: for at du hører på Radio Norge. En stor takk til kollega Andreas Velle I ettermiddag. Jeg heter Kim Nygaard. Ha en fin helg. Vi snakkes på mandag.
1: Her veggnyhetene. Mange har samlet seg på Slottsplassen, tent lys og lagt ned blomster for å minnes Kong Harald, inkludert muslimske ledere og imamer.
2: Når det var nytt år og hans tale, vi ventet og vi samlet oss rundt TV. Han snakket annerledes, han var samlende, han var inspirerende, han var veldig fin og varm. Og hans tilstedeværelse var veldig betryggende for oss alle.
1: Det sa styreleder I Muslimsk Dialognettverk, Faruk Tersik. Minnegudstjeneste, edsavleggelse og gravferd. Oslo har mye å forberede seg på nå I kjølvannet av kongens død, det sier byrådsleder Erik La Solberg fra Slottsplassen.
3: Oslo kommune skal pynte Oslo til gravferd. Vi skal også sørge for at det blir mulig å ha en verdig og fin markering, både for landet og byen som helhet, men også for folk som ønsker å vise sin personlige sorg, sånn som her nå.
1: Og kong Harald ble hedret med ett minutt stillhet før den syvende etappen av sykkelrittet Vuelta I Spania I dag. Alle de syv norske rytterne hadde på seg svart sørgebånd og stod I front under markeringen. Tromsøværingen Andreas Leknessund vant etappen. I studio André Udby, nyhetene fortalt på VG.

0: Her er veggnyhetene. Kongefamilien har forlatt bygde Kongsgård og omkommet Rikshospitalet. Nå klokken 18.30 skal de følge kong Haralds båre til slottet.
1: Nå skal de ut i offentligheten, geleide og lede kongens båre som skal kjøres fra Rikshospitalet og gjennom da vestkanten, da, altså Majorstuen, Kirkeveien, Bogstadveien, Parkveien og så til slottet. Så det blir en stor begivenhet i Oslos gater i kveld.
0: Det sa VG's Ayesha Wolasmal. Riksregaliene er nå fraktet fra Trondheim til Oslo, det bekrefter politiet til Aftenposten. Kongekronen, riksverdet, septeret og riksepplet skal være plassert på kong Haralds båre. Etter noen dager blir båren og riksregaliene overført til slottskapellet, hvor de kan ses av publikum. Og kong Haralds kiste skal etter gravferden plasseres i det kongelige mausoleet under Akershus festning i Oslo. Kongens sarkofag skal stå til venstre for de to som allerede står der. Kongens bortgang får konsekvenser for norsk idrett i helgen. I Eliteserien flyttes morgendagens kamper til søndag. Det betyr at Vålerenga Molde og Viking Ålesund skyves en dag. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.

0: Her er VG-nyhetene. Kong Haralds båre fraktes nå fra Rikshospitalet til Slottskapellet I en kortesje med kongefamilien. Flere tusen følger ferden.
1: Dette jo en helt vanlig familie som har mistet en høyt elsket ektemann, far, bestefar, svigefar. Samtidig så tror jeg det kan gi glede for kongefamilien å se alle de som har møtt opp, som har tatt turen ut I regnet.
0: Det sa VGs kommentator Aisha Wolasmal. Og riksregaliene plassert på kongens båre. De har blitt fraktet fra Trondheim til Oslo. Etter noen dager blir båren og riksregaliene overført til Slottskapellet, hvor de kan ses av publikum. Og utenfor slottet venter tusenvis av fremmøtte for å hedre kong Harald.
2: Det rett og slett viktig for folk å foreta seg noe. Man søker jo fellesskap I sorg. Og å gå opp her og være her å dele sorgen sin med fellesskapet. Det som har vært så utrolig fint å se I dag at det alle typer nordmenn, alle fargeskjateringer, alle aldre.
0: Det sa kommentator Shazia Majid I studio André Ødeby, nyhetene fordelt på VG.

0: Her er VG-nyhetene. Kortesjen med kong Haralds båre kjørt fra Rikshospitalet til Slottskapellet, og tusenvis har fulgt ferden i regnet. Kongefamilien deltok i kortesjen.
1: Det klart vi kjenner en enorm varme og enorm kjærlighet fra folk. Også dette blomsterhavet som vi ser bak her, ikke sant? Folk kommer. Hele dagen har det strømmet folk opp Karl Johan, lagt ned blomster. Og trosse været på den måten, så jeg tror at de, når de ser ut av bilvinduet og ser alle menneskene, så tror jeg de blir dypt beveget.
0: Sa VGs Hanne Skartveit. Og kongehusekspert Trond Norén Isaksen anslår at det var mange flere som fulgte båren i dag enn da kong Olav ble fraktet gjennom Oslos gater.
2: Og det som er jo veldig fint å se er at dette her er et tverrsnitt av Norges befolkning. Det er unge og gamle, det er mennesker av alle hudfarger, det er mange barn, det er også eldre. Og dette er jo noe som viser at kong Harald lyktes veldig godt med det som var hans mål, nemlig å være konge for hele Norge.
0: Marius Borg Høyby har ankommet slottet, det skriver NRK. Dronningens sønn kom dit rundt 1840, skriver Statskanalen. Samtidig har kongefamilien fulgt kong Haralds båre til slottet. Og kong Haralds bortgang får konsekvenser for norsk idrett i helgen. I Eliteserien flyttes morgendagens kamper til søndag. Det betyr at Vålerenga, Molde og Viking Ålesund skyves en dag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Kong Haralds båre nå fremme på slottet etter ferden fra Rikshospitalet. Kongefamilien deltok I kortesjen som ble møtt av tusenvis som trosset regnet.
1: Selv om det har vært et folkehav langs hele strekningen, så har det vært en ro og en verdighet og en anstendighet rundt hvordan den avdøde kongen og resten av kortesjen blitt møtt av folket. Så veldig, veldig rørende.
0: Sa VGs Aisha Wolda-Smal. Regjeringen har utlyst landesorg frem til Kong Haralds bisettelse. Det opp til folk hvordan de opptrer I denne perioden, og det et kjennetegn på vårt frie samfunn, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
2: Julene skal være I gang, og jeg tror det å respektere Kong Harald også, som jo sto på helt til siste slutt og holdt julen I gang. Så jeg tenker at mange steder det kanskje arrangementer som kan bli innledet med et minutt stillhet. Vi har lagt ut en veileder I hvordan man kan opptre denne perioden. Men som sagt, her må det være tillit til at folk gjør seg opp en oppfatning selv.
0: Britene deler Norges sorg, det sier kong Charles. Kong Harald tjente sitt folk med urokkelig hengivenhet og ledet Norge gjennom tider med store forandringer, med varme og ydmykhet, sier han. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Iført regnklær og med paraplyer sto tusenvis av nordmenn samlet I regnværet for å følge båren med kong Harald. Jonny Stokke var blant de som trosset været for å ta et siste farvel med kongen.
1: Jeg følte egentlig at det var en plikt å måtte stille opp for kongen vår. Altså, han har gjort så mye bra for oss og samlet alle egentlig under en paraply.
0: Kongefamilien samles I kveld etter det VG erfarer til en nær stund på slottet. Avdøde kong Haralds kiste vil ligge åpen på et

0: halve værelsene.
1: Det I aller høyeste grad et familieanliggende, et privat anliggende, og for en så offentlig familie, så må det kanskje være en lettelse at de nå I hvert fall får noen timer som bare handler om familien, og ikke nødvendigvis kongefamilien.
0: Sa VG's Aisha Wolasmal. Og kong Haralds kiste skal etter gravferden plasseres I det kongelige mausoleet under Akershus festning I Oslo. Kongens sarkofag skal stå til venstre for de to som allerede står der. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Iført regnklær og med paraplyer sto tusenvis av nordmenn samlet I regnværet for å følge båren med kong Harald I kveld. Jonny Stokke var blant dem som trosset været for å ta et siste farvel med kongen.
1: Jeg følte egentlig at det var en plikt å måtte stille opp for kongen vår. Altså, han har gjort så mye bra for oss og samlet alle egentlig under en paraply.
0: Et samlet Norge har I dag hyllet kong Harald etter hans bortgang. VGs Aisha Walla Smal mener det tegner et bilde av hvor viktig han var for nasjonen.
2: Altså, jeg sitter igjen med en påminnelse om at kongen var samlende da han levde, og fortsetter å være så samlende etter at han har gått bort. Det Norge vi ser som strømmer til Slottsplassen det Norge kongen elsket, og det det Norge vi skal fortsette å ha videre også.
0: Dronning Mette Marit og hennes sønn Marius Borg Høyby har nå forlatt slottet. Dronningen fulgte kong Haralds båre fra Rikshospitalet. Og kong Harald ble hedret med ett minutt stillhet før den sjuende etappen av sykkelrittet Vuelta a España. Alle de syv norske rytterne hadde på seg svart sørgebånd og sto I front under markeringen. Tromsøværingen Andreas Leknessund vant etappen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Bergen, nyhetene. Kong Haakon har dratt fra slottet. En stund tidligere dro dronning Mette Marit og hennes sønn Marius Borg Høyby. Like bak kom en bil med det som så ut til å være Lea Ben, prinsesse Märtha Louises datter. Kongehusekspert Trond Norén Isaksen anslår at det var mange flere som fulgte båren i dag enn da kong Olav ble fraktet gjennom Oslos gater.
1: Og det som er jo veldig fint å se er at dette her er et tverrsnitt av Norges befolkning. Det er unge og gamle, det er mennesker av alle hudfarger, det er mange barn, det er også eldre. Og dette er jo noe som viser at kong Harald lyktes veldig godt med det som var hans mål, nemlig å være konge for hele Norge.
0: Minnegudstjeneste, edsavleggelse og gravferd. Oslo har mye å forberede seg på nå i kjølvannet av kong Haralds bortgang, det sier byrådsleder Eirik La Solberg.
2: Oslo kommune skal pynte Oslo til gravferd. Vi skal også sørge for at det blir mulig å ha en verdig og fin markering, både for landet og byen som helhet, men også for folk som ønsker å vise sin personlige sorg.
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er VG-nyhetene. Fredsprisvinner Maria Corina Machado hyllet i kveld kong Harald i et innlegg på X.
1: Jeg er dypt trist av bortgangen til hans majestet kong Harald den 5. av Norge, skriver Machado, og sender sine kondolanser til kongefamilien og det norske folk. Videre skriver hun at minne om og arven etter ham for alltid vil være en inspirasjon og et lederlys for familien hans og Norge som nasjon. I desember i fjor mottok Machado Nobels fredspris i Oslo for sitt arbeid for demokrati i Venezuela.
0: Reporter var André Ødeby. Kong Harald etterlater seg en bemerkelsesverdig arv, preget av pliktfølelse, medmenneskelighet og engasjement, det skriver Fyrst Albert av Monaco i en uttalelse. Kong Håkon har dratt fra slottet. En stund tidligere dro dronning Mette Marit og hennes sønn Marius Borg Høyby. Like bak kom en bil med det som så ut til å være Lea Ben, prinsesse Märtha Louises datter. Det var også korsang i regnværet på Slottsplassen i kveld. Flere skikkelser dukket opp i vinduene på slottet. En av disse så ut til å være prins Sverre Magnus. I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er VG-nyhetene. Kong Haralds bortgang markerer slutten på en epoke for kongehuset og starten på en ny.
1: Kronprinsen ble umiddelbart konge og tok kong Haakon den 8. som sitt kongenavn. Han videreførte det samme valgspråket som sine forgjengere, alt for Norge. I morgen skal den nye kongen holde audiens på slottet for å ta imot offisielle kondolanser, før han tirsdag avlegger sin ed for Stortinget. Kongen er også ventet å holde en tale til det norske folk i løpet av det neste døgnet.
0: Reporter var André Ødby, og det blir avholdt sørgegudstjenester for kong Harald i kirker over hele landet på søndag. Under gudstjenesten blir det lest minneord og en egen bønn. Mange samlet seg i dag på Slottsplassen, tente lys og la ned blomster for å minnes kong Harald, inkludert muslimske ledere og imamer.
2: Når det var nytt år og hans tale, vi ventet og vi samlet oss rundt TV. Han snakket annerledes, han var samlende, han var inspirerende, han var veldig fin og varm. Og hans tilstedeværelse var veldig betryggende for oss alle.
0: Sa styreleder Farouk Tercic i Muslimsk dialognettverk i studio Frodesti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er VG-nyhetene. Kong Haralds bortgang markerer slutten på en epoke for kongehuset og starten på en ny.
1: Kronprinsen ble umiddelbart konge og tok kong Haakon den 8. Som sitt kongenavn. Han videreførte det samme valgspråket som sine forgjengere, alt for Norge. I morgen skal den nye kongen holde audiens på slottet for å ta imot offisielle kondolanser, før han tirsdag avlegger sin ed for Stortinget. Kongen er også ventet å holde en tale til det norske folk i løpet av det neste døgnet.
0: Reporter André Ødeby, Utdanningsdirektoratet anbefaler ikke at barnehager og skoler stenger i forbindelse med den erklærte landesorgen. Det finnes mange gode argumenter for det, sier VGs kommentator Aisha Wollasmal.
2: Det handler jo om at også barn har behov for å komme på skolen, være en del av et større fellesskap, lære faktisk mer om hva kongen representerte, hva kongefamilien betyr, monarkiet, men først og fremst demokratiet.
0: Kong Haralds bortgang får konsekvenser for norsk idrett i helgen. I Eliteserien flyttes morgendagens kamper til søndag. Det betyr at Vålerenga Molde og Viking Ålesund forskyves med en dag. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er VG-nyhetene. Utdanningsdirektoratet anbefaler ikke at barnehager og skoler stenger i forbindelse med den erklærte landesorgen. Det finnes mange gode argumenter for det, sier VGs kommentator Aisha Wolasmal.
1: Det handler jo om at også barn har behov for å komme på skolen, være en del av et større fellesskap, lære faktisk mer om hva kongen representerte, hva kongefamilien betyr, monarkiet, men først og fremst demokratiet.
0: Ledende biskop i den norske kirke, preses Olav Fikse Tveit, minnes kong Harald som en respektert, klok og samlende konge.
2: Ordet hans har bundet oss sammen når det har røynt på. Han har tatt tak i det som har vært krevjende for oss, og i rett tid sagt det som kunne hjelpe oss å komme videre gjennom store kriser.
0: Og det var korsang i regnværet på Slottsplassen i kveld. Flere skikkelser dukket opp i vinduene på slottet. En av disse så ut til å være prins Sverre Magnus. I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er VG-nyhetene. Fredsprisvinneren Maria Corina Machado hyllet til kveld kong Harald I et innlegg på X.
1: Jeg dypt trist av bortgangen til hans majestet kong Harald den 5. Av Norge, skriver Machado, og sender sine kondolanser til kongefamilien og det norske folk. Videre skriver hun at minne om og arven etter ham for alltid vil være en inspirasjon og et lederlys for familien hans og Norge som nasjon. I desember I fjor mottok Machado Nobels fredspris I Oslo for sitt arbeid for demokrati I Venezuela.
0: Reporter var André Ødeby. Det var et helt spesielt statsråd på slottet I dag, forteller helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. Det ble ledet av vår nye konge, kong Håkon den 8.
2: Kong Håkon ny som konge, men vi får en svært erfaren, kompetent, klok konge. Men det kommer til å bli annerledes selvfølgelig fremover, og vi kommer til å savne kong Harald I lang tid fremover.
0: Da artist Maria Holand Tøsse fikk vite at kong Harald var død, valgte hun å hedre ham med en sang over høyttaleranlegget I flyet hun var ombord I.
3: Og da bare kjente det hjertet mitt med en gang at jeg må synge kongesangen. Jeg så jo at mange gråt, og det tror jeg at vi sammen kjenner på en sånn felles sorg.
0: I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Dette Radio Norge.

0: Dette er Radio Norge.
1: I'm nothing special, in fact.

0: Radio Norge. Radio Norge.
1: Når mørket nå har senket seg, går jeg stilt